0: Найбільше, за даними платформи, мільйони покупців щомісяця обирають бренди саме зі списку найбажаніших, і потрапляння в цей рейтинг автоматично підвищує продажі та попит. А тепер ловіть несподіванку від хореографки і переможниці шоу «Танці зірками» Олени Шаптенко. Виявилося, що танцівниця вирішила кардинально змінити життя. Так, для початку, у свої 38 років вона приїхала з Відня до Англії і знову стала студенткою. От професія максимально незвичайна. Адже Шаптенко обрала для себе абсолютно новий напрям, який називається «Shadow Work» – це тіньова робота. По факту, це глибока робота з внутрішнім станом людини через емоції, тіло та психологію. Ну і зірка чесно зізнається, що було страшно починати з нуля, але бажання розвиватися і краще зрозуміти себе виявилося сильнішим. А ось співзасновниця Ukrainian Fashion Week Ірина Данилевська у свіженькому інтерв'ю журналістам назвала найстильнішу українську зірку. Експертка вирішила не тягнути інтригу, а просто сказала, що її фаворитка – це ведуча Маша Єфросиніна. За словами Данилевської, Єфросиніна завжди виглядає бездоганно, і це не випадковість, а стабільний стиль і відчуття смаку. До речі, фешн-експертка зізнається, що часто підходить навіть до незнайомих людей, аби зробити комплімент їхньому образу. Каже, це вже професійна звичка, з якою нічого не зробиш.
1: Новини. Новини на Люкс FM.
2: I love it.
1: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Новини. Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Волкоєвана. Спершу про втому від роботи. Якщо вона у вас є, ця втома від роботи, то може це не через роботу, а через неправильні гаджети. Фахівці у новому дослідженні дійшли до несподіваного висновку. Кажуть, що оптимальний розмір екрана для роботи вдома зовсім не 27 дюймів, як заведено вважати. Насправді ж, ідеальним варіантом для більшості людей стане екран діагоналлю 24 дюйми. І саме цей варіант більш компактний, він більш краще підходить для тривалої роботи за комп'ютером і повсякденних завдань. Головний аргумент експертів пов'язаний з базовими правилами ергономіки. Наприклад, верхня межа дисплея вона повинна знаходитися трохи нижче рівня очей, а клавіатура і миша розташовуватись так, щоб не доводилося тягнутися або повертати торс. І про дивакуватів вподобання серед китайців. Там пішов тренд на оригінальних домашніх улюбленців, і люди почали масово заводити домашніх курей. І не просто так, вони взялися їх вигулювати у візочках, а ще шиють для них одяг, купують аксесуари і ставляться до них як до котів чи собак. У соцмережах цей тренд вже назбирав понад 3 мільярди переглядів. А чому ж вибір китайців впав саме на курей? Ну, тут все просто. Вони недорогі в утриманні, спокійні і, як кажуть власники, навіть можуть спілкуватися і проявляти емоції. Багато з цих птахів, вони врятовані з ферм, і для їхніх нових господарів вони стали справжніми членами сім'ї. До речі, загалом у Китаї вже близько 17 мільйонів людей утримують незвичайних домашніх тварин. Від рептилій до комах. І цей ринок оцінюється майже у 1,5 мільярда доларів. Українська акторка Ксенія Мішина відверто висловилася про особисте життя та прокоментувала стосунки з колишнім обранцем Олександром Еллертом. Так, акторка зізналася, що наразі свідомо не афішує романтичні історії у своєму житті, хоча не закривається від нових почуттів. За словами Мішиної, вона ходить на побачення, відкрита до кохання і навіть замислюється про ще одну дитину, але вирішила тримати ці теми поза публічним простором. Ну, а коли вийде заміж, то обов'язково всім про це розкаже. Таку позицію зірка пояснює попереднім досвідом публічних стосунків, зокрема з Олександром Еллертом, якого зустріла на шоу «Холостячка». Після завершення проєкту пара розійшлася, а згодом комік виїхав за кордон. Втім, попри розрив, Мішина запевняє, між ними не залишилося ворожнечі, але й друзями їх назвати теж не можна.
0: Новини. Новини на Люкс-ФМ. Хіт за хітом на Люкс-ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоївани. Спершу про кумедний режим в чаті GPT, про який ніхто не знав. Компанія OpenAI, а це ті, хто створив чат GPT, помітила дуже незвичайну поведінку своїх щі. Нейромережа в чат-ботах ні з того, ні з сього почала активно згадувати гоблінів і гремлінів та інших фантастичних істот у своїх відповідях. Кількість таких казкових метафор різко зросла, і користувачі навіть почали скаржитися, що чат-бот став занадто фамільярним і занадто креативним. Виявилося, що у всьому винен експеримент з різними особистостями для бота. Особливо відзначився стиль Нербі, такий собі ботанік, який любить жартувати і мислити образами. І саме він і запустив хвилю гоблінів у відповіді. В якийсь момент це перетворилося на цілий ланцюг. Модель навчалася на власних прикладах і ще більше підсилювала цей стиль. У компанії швидко зреагували, прибрали цей тип особистості, підчистили дані і тепер все під контролем. Але, як бачимо, навіть щі може загратися та перефантазувати. Вчені невпинно намагаються знайти формулу довголіття, і в них, в принципі, це виходить. Дослідники проаналізували купу видів спорту і дійшли висновку, якщо поєднувати силові тренування та кардіо, можна реально продовжити життя. І не на пару відсотків, а до 40%. Секрет, кажуть фахівці, у балансі, бо багато хто обирає щось одне – або біг, або тренажерку. Але дослідження показують, що якраз максимальний ефект починається саме тоді, коли ви міксуєте ці формати. Силові вправи допомагають підтримувати м'язи, силу і загальний тонус тіла. Ну а кардіо – це про витривалість, енергію і здатність організму працювати ефективно щодня. Але не треба одразу купувати собі абонемент на 5 років вперед. Вчені кажуть, що навіть звичайна швидка ходьба, легкий біг, стрибки на скакалці чи прості вправи з власною вагою, вони вже дають класний результат. Ну і головне – це регулярність, тобто не раз в місяці з натхненням, а потроху, але щодня. Тим часом співачка Наталія Могилевська повідомила про ще одне поповнення в родині. Але мова тут не про дітей, а про тварин. Так, під час поїздки до Черкаса артистка зупинилася в готелі, де живе багато котиків. І одна груда красуня вирішила, що Наталя їй повністю підходить і просто зайшла до номера співачки. Кішка провела з артисткою 3 дні, буквально не відходила від неї ні на кроки. За цей час між ними виник той самий зв'язок, який не поясниш словами. В результаті Могилевська не змогла поїхати без киті і забрала пухнасту додому. Найбільше цьому, до речі, зраділи доньки співачки, які були в захваті від пухнастої, особливо молодша Софія, яка давно мріяла про кішечку. Ну, а ім'я нового улюбленця артистка поки що не розкрила.
0: Новини. Новини на Люкс ФМ. Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Слухай.
2: Ти знову про Слухай.ua? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай.ua в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоіван. І спершу ловіть ще один аргумент для того, щоб почати пакувати валізи до моря. Американські вчені проаналізували дані з понад 66 тисяч районів світу і з'ясували, яка локація найкраща для довгого і комфортного життя. І от виявилося, що раптом ви мешкаєте біля узбережжя якогось моря чи, наприклад, океану, то це реально позитивно впливає на тривалість життя. В середньому люди, які живуть поруч із морем чи океаном, живуть на рік довше, ніж ті, хто мешкає в глибині континенту. Експерти кажуть, що справа в м'якшому кліматі, чистішому повітрі і більшій кількості можливостей для прогулянок і відпочинку. Ну і плюс в таких регіонах часто кращий рівень життя та доходів. Цікаво, що просто жити біля води не завжди працює. Наприклад, міста біля річок чи озер не дають такого ефекту, бо там більше екологічних і соціальних викликів. Тим часом український співак Мелвін привідкрив завісу особистого життя і зізнався, чи вільне його серце. Так у нашому шоу «Тур зірками», яке вийшло на YouTube-каналі Lux FM, артист зізнався, що після розриву з нареченим не закрився в собі, а навпаки, дозволив собі жити наповну і знайомитися з новими людьми. Каже, що зараз насолоджується свободою і не обмежує себе у симпатіях. Більше того, співак зізнався, що не так давно мав дуже класне побачення, після якого буквально літає на крилах. Але всі інші подробиці він вирішив тримати у таємниці. Ну а ще додав, що аби бути щасливим, не варто обмежувати себе в любощах та пестощах. Далі про дуже поважного пінгвіна. Так, в Единбурзькому зоопарку живе пінгвін, у якого кар'єра може навіть краще, ніж у деяких людей. Річ у тому, що пінгвін на ім'я Нільс Олав III, це королівський пінгвін і при цьому генерал-майор Норвезької гвардії. Птах нещодавно отримав підвищення і нове військове звання, а ще титул барона і вважається найбільш титулованим пінгвіном у світі. Його історія, уявіть собі, почалася ще у 1070-х, коли норвезькі військові, так би мовити, усиновили пінгвіна під час візиту до Единбурга. І з того часу традиція продовжується, адже кожен наступний Нільс Олав отримує нові звання. Згідно з книгою рекордів Гіннеса, Нільс Олав III офіційно визнаний найвищим за рангом пінгвіном у світі. А от чоловік на ім'я Джордан Адамс зробив те, що навіть складно уявити. Він пробіг лондонський марафон із холодильником за спиною. 25 кілограмів додаткової мотивації, власне, дистанція, яку і без того не кожен здолає. Але це взагалі-то не про рекорди заради хайпу. За цим стоїть дуже сильна особиста історія і дуже велика мета, тому що разом із братом він вже давно веде кампанію, щоб привернути увагу до важливої теми здоров'я і зібрати кошти на дослідження. І ось цей забіг став справжнім проривом, тому що чоловіку вдалося зібрати близько 500 тисяч фунтів.
0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
2: I love it.
0: Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Почну з того, що всі ми знаємо, що в цьому світі є прихильники теорії плоскої землі. І хоч доведено, що вона кругла, але тим не менш вчені вирішили пофантазувати і знайти край землі, якби земля дійсно була плоскою. За словами вчених, вибору не так вже й багато. За 45-ю паралеллю південної широти знаходяться тільки Фолклендські острови і найпівденніші країни Нової Зеландії, Чилі та Аргентини. Науковці провели глибокий аналіз і найбільш ймовірними крайніми точками світу назвали три міста: це чилійські Пуанта-Аренас і Пуерто-Вільямс, а також аргентинську Ушуаю. Саме ці локації найчастіше отримують титул найпівденнішого міста світу. Що ж стосується північного краю землі, на це звання претендує значно більше міст. Наприклад, одним із претендентів є Фрік-Фіорд, розташований на північному краю Гренландії. Ну і зараз він, до речі, безлюдний. Далі інфа, яка змусить переглянути ставлення до своєї косметички. Зірковий візажист і блогер Єгор Андрюшин чесно зізнався, скільки коштує його косметичка. І от, за словами інфлюенсера, його робочий чемоданчик із косметикою тягне приблизно на 800 тисяч гривень. І це, за його словами, тільки база, яку він бере з собою на зйомки та для клієнтів. Щось він купує сам, щось йому надсилають в якості подарунків, і цієї суми, до речі, вистачить на перший внесок за однокімнатну квартиру в Києві. Єгор також назвав найкоштовніший подарунок, який отримував у своєму житті. От уявіть собі, батьки подарували йому автомобіль BMW X3. Щоправда, гроші за нього блогер повернув, бо дуже цінує працю батьків. І наостанок ловіть наймилішу новину сьогоднішнього дня. У Кропивницькому справжньою зіркою став кіт Гоша, який тепер офіційно працює в супермаркеті. Уявіть собі, пухнастик приходить на зміну щодня о 7 ранку, сидить на касі, позує в фотозонах і піднімає настрій всім покупцям. У нього навіть є графік, є улюблені робочі місця. Люди проходять в магазин не тільки за покупками, звичайно, щоб спеціально подивитися на Гошу. І що цікаво, після зміни в супермаркеті він, як справжній офісний працівник, повертається додому до своєї господарки. Кота Гошу називають кращим працівником магазину. Ну, а ще пухнастий любить поспати на робочому місці. І щойно він засне, і люди приходять його попестити. Гошу, до речі, підгодовують і працівники, і покупці. А його власниця каже, що котик дуже любить поїсти, тому і знайшов собі роботи, щоб заробляти на корм. Ну, і тепер кожен відділ магазину має для нього смаколики. Тим часом українське кіно продовжує гучно заявляти про себе у світі. Документальний фільм «Ілюзія тихої ночі» режисерки Ольги Черних отримав нагороду на престижному кінофестивалі у Швейцарії. Ідея стрічки дуже сильна. Понад 40 операторів одночасно знімали одну ніч в Україні з 27 на 28 липня 2025 року в різних куточках країни. І вийшло не просто кіно, а живий і чесний портрет нашої країни, зафіксований з різних точок. Телепрем'єра, до речі, запланована вже на другу половину 2026 року.
0: Новини. Новини на Люкс ФМ. Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Слухай, слухай, слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Волокоєвана. Почну з новини, яка реально звучить як майбутнє, що вже приземлилося. Одна американська компанія провела перші демонстраційні польоти електричного повітряного таксі просто над Нью-Йорком. Маршрут був із Манхеттена до аеропорту Кеннеді. І що найцікавіше, ця відстань на аеротаксі долається менш ніж за 10 хвилин. А в порівнянні з поїздкою на машині, то це взагалі супер, тому що на машині цей маршрут може займати до 2 годин. Тобто замість стояти в заторах, в найближчому майбутньому можна буде просто злетіти і полетіти. Саме таксі – це електричний Евтол, який може перевозити до 5 людей разом із пілотом. Він значно тихіший за вертольоти і, що важливо, взагалі не викидає шкідливих речовин у повітря. Фактично, це екологічне таксі майбутнього, яке може змінити життя мегаполісів. У США вже активно тестують такі проєкти, тож є всі шанси, що незабаром викликати таксі означатиме ще й подивитися на місто зверху. Ось українське кіно продовжує гучно заявляти про себе у світі. Документальний фільм «Ілюзія тихої ночі» режисерки Ольги Чорних отримав нагороду на престижному кінофестивалі у Швейцарії. Ідея стрічки дуже сильна. Понад 40 операторів одночасно знімали одну ніч в Україні. З 27 на 28 липня 2025 року в різних куточках країни. І вийшло не просто кіно, а живий чесний портрет нашої країни, зафіксований з різних точок. Телепрем'єра, до речі, запланована вже на другу половину 2026-го. Далі про прикольне соціологічне опитування 2000 дорослих, яке показало, що сучасні люди продовжують активно вірити в прикмети на удачу та використовувати специфічні ритуали заради успіху. Майже половина респондентів має власні талісмани або ж звички, які, на їхню думку, допомагають складати іспити, отримувати бажану роботу, навіть вигравати в азартні ігри. І от, власне, про ритуали. 44% людей для залучення удачі схрещують пальці, 42% стукають по дереву, а 39% намагаються не ходити під сходами. Крім класичних прикмет, понад 20% опитаних зізналися, що мають особливий щасливий одяг для важливих подій. Причому серед молоді до 35 років цей показник сягає 38%. Також у топі найпопулярніших ритуалів сучасності ще підбирання знайденої монетки, використання улюблених чисел, наприклад, дат народження чи річниць, уникнення розкритих парасолік у приміщенні та нового взуття на столі. Також люди продовжують кидати сіль через ліве плече, оминати число 13 і намагаються не наступати на тріщини в асфальті.
0: Новини на Люкс-ФМ. Хіт за хітом на Люкс-ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Волокоїван. Спершу про вартість кохання, бо ж зірка серіалу «Велика маленька брехня» та фільму «Бетмен» Зої Кравіц офіційно підтвердила заручений зі співаком Гаррі Стайлзом. Ну, а щоб підтвердити це, вона вийшла на прогулянку в Нью-Йорку з каблучкою, яку складно не помітити. Небайдужі люди одразу порахували, скільки ж ця краса коштує. Врешті виявилося, що на пальці акторки діамант приблизно у 10 каратів у жовтому золоті. За оцінками, така прикраса може коштувати до мільйонів доларів, але, як кажуть інсайдери, справа не лише в ціні. Пропозиція була дуже романтична у старомодному стилі, і Зоя одразу сказала так. До речі, співак вже встиг познайомитися з її батьком, легендарним Ленні Кравіцем. А це вже дійсно серйозні стосунки. І трошки про українське весілля, бо, як ми знаємо, шеф-кухар Євген Клопотенко зовсім скоро вперше одружиться зі своєю коханою Катериною. От тепер у свіженькому інтерв'ю він привідкрив завісу майбутньої події. Амбасадор борщу розповів, що не планує влаштовувати ніяких банкетних залів і пафосу, урочистості, натомість планують робити на вулиці, на природі, і орієнтовно це станеться в червні. З акцентом, звичайно, що на українські традиції. Клопотенко додав, що весілля буде без стандартних сценаріїв і навіть без шатра, зате з класною атмосферою. Очікується, між іншим, близько 100 гостей. У бельгійському містечку Депане відбувся європейський конкурс з імітації крику чайки. Загалом участь взяли понад 70 людей з 15 країн, від дітей до дорослих. Учасники не просто кричали, вони робили це максимально артистично, у костюмах, з рухами і повним зануренням у роль чайки. Оцінювали це все професійне журі спостерігачів за чайками, і на їхні оцінки впливала точність звуку, реалістичність і навіть акторська гра учасників. І переміг цього року данець Томас Йоргенсен. Він настільки переконливо кричав чайкою, що конкурентів в нього не залишилося. А тепер найцікавіше – це нагорода, тому що переможець отримав не гроші і не кубок, а символічний приз – рибні делікатеси та почесний титул найкращої чайки Європи. До речі, таке змагання проводять, щоб змінити ставлення людей до чайок, адже їх часто вважають надокучливими.
0: Новини на Люкс ФМ. Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоіван. І почну з того, що через нестабільну ситуацію з бензином у світі готелі Великої Британії вирішили заманювати туристів цікавим способом. Так, готелі одного з британських містечок запустили спеціальну програму компенсації, готові компенсувати мандрівникам пальне за дорогу. Як це працює? Якщо ви бронюєте проживання мінімум на 2 ночі в одному з 29 готелів мережі, можна отримати до 30 євро на пальне. В окремих готелях сума трошечки менша, але при цьому дають додаткові ваучери на їжу та напої. Навіть для коротких поїздок є лайтовий варіант. Бронюєте одну ніч, отримуєте кредит на їжу, напої під час перебування. Фішка в тому, що ці гроші повертаються у вигляді спеціального QR-коду після виселення, і ним можна скористатися протягом 2 тижнів на АЗС. Тобто, фактично, і відпочили, і дорогу трохи відбили. Тим часом агенція NASA запустила незвичайний сервіс під назвою Your Name in Landsat. Тепер кожен може скласти своє ім'я з реальних знімків Землі, зроблених з космосу. Система підбирає літери з супутникових фото програми Landsat, і ви можете ввести своє ім'я і отримуєте унікальний власний варіант, де кожна буква створена з гір, з річок, полів чи пустель. Тобто ваше ім'я буквально написано планетою. І це не просто красивий візуал, це ще один спосіб відчути масштаб нашого світу і трохи ближче доторкнутися до космосу, не виходячи з дому. Тим часом у Перу бджоли отримали такі ж юридичні права, як і люди. Уявіть собі, тепер вони можуть бути представлені у суді, якщо їхньому середовищу загрожує небезпека. Йдеться про особливих бджіл без жали, які живуть в Амазонії. Вони суперважливі для екосистеми, бо запилюють до 80% тропічних рослин, включно з кавою, какао та фруктами, які ми всі любимо. Ну і тепер їх офіційно визнали частиною природної спадщини, і це означає, що якщо хтось шкодить природі, відповідатиме навіть перед інтересами бджіл у суді. Співачка Мішель Андраде поділилася, як потрапила в один з найпопулярніших серіалів світу «Корона» від Netflix. За словами артистки, у певний період життя вона залишилася без продюсерів і без роботи, але замість того, щоб кати на диву, вона сама почала діяти і хотіла спробувати щось цікаве та творче. Врешті вона почала шукати контакти людей з серіалу «Корона», написала їм, надіслала резюме, а потім сходила на кастинг і в результаті потрапила у світовий проєкт. Сама артистка часто каже, що, скоріше за все, їй пощастило, бо вона опинилася в певному місці в певний час. Але Андраде не приховує, що для реалізації своєї ідеї вона зробила все можливе. До речі, співачка знялася у 6-му, останньому сезоні історичної драми про королівську родину Великої Британії в невеликій ролі покоївки.
0: Новини на Люкс ФМ. Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Реклама.
2: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
1: Реклама. Реклама.
3: Слухай.ua вже встановив? Зручно.
4: Онови! Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
5: Є швидкий пошук.
3: Круто!
4: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market.
5: Працює з CarPlay та Android Auto.
4: Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
1: Реклама.

0: будня. Починай свій ранок разом з Люкс ФМ і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день твого життя.
1: Дуже прикольне дослідження, скільки українців п'ють каву не вдома. О. За даними цього дослідження, по-перше, 77% українців загалом п'ють каву. Уявіть собі, 77% українців. І, власне, з них 68% купують каву поза домом. У кав'ярнях, кафе, на заправках, так, у цих маленьких точках. І дослідження показало, що в середньому українці випивають приблизно 15 чашок кави на тиждень.
2: Це десь дві в день.
1: Дві в день, так. І з них приблизно 6 чашок – це кава з собою. Тобто в кав'ярні, заправки, там, в паперовому стаканчику. Ну, одним словом, не п'ють навіть от просто сидячи стаканчику. Ну, одним словом, не п'ють навіть от просто сидячи, а беруть з собою і там ідуть. Ну, коротше, якщо простими словами, друзі, приблизно

це буде найкращий день твого життя. Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.

0: Це була передача «Ніч на Люкс FM».
1: I love it!
0: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Доброго ранку, друзі! Вдалого вівторка! З вами Люкс ФМ, ранкове шоу «Зарядка». Слава Дьомін та Ін Татарченко. Нехай ваш день буде вдалим.
1: Доброго раночку, друзі! А ще давайте привітаємо людей прекрасної професії з Міжнародним днем медичної сестри.
0: Вітаємо! Вітаємо всіх медсестер, всіх медбратів. Так. Бажаємо вам підняття зарплати. Це перше. І щастя, здоров'я. І це другий танчик. Я вас також вітаю.
1: Дякую.
0: З нами, медсестри.
1: Почекай, я дочу.
0: Я просто бачу у вас в сумці костюм медсестри. Ви сьогодні з нічної. Давайте послухаємо трійку анекдотів.
2: Анекдототоп на Люкс ФМ. Третє місце.
3: Добрий день, лікарю. Ви знаєте, у мене в голові грає музика.
1: І що?
3: Ну, я не хочу так услухати.
2: Анекдототоп. Друге місце.
3: Добрий день.
4: Добрий день.
3: А ви знаєте, щось у мене така проблема, мене ніхто не розуміє.
4: А що ви, власне, хотіли цим сказати?
2: Анекдототоп. Перше місце.
3: Лікарю, добрий день, у мене проблема. Щоранку рівно о 8-й годині я, як би це сказати, ну, о 8-й годині я ходжу в туалет.
4: Ну, а і в чому ж проблема?
3: Ну, я просто прокидаюся о 9-й.
2: Анекдототоп на Люкс ФМ. Партнер ранкового шоу «Зарядка» на Люкс ФМ – «Стоп Демодекс». Лінія засобів для ретельного догляду за шкірою обличчя при появі прищів та вугрів від демодекозу та акне.
5: «Стоп Демодекс». Чиста шкіра личить всім.
2: Реклама.
6: Ай, прищ! Ну чому саме сьогодні? Тепер він буде дивитися не на мене, а на прищ.
7: А макіяж?
6: Та він його тільки підкреслить.
7: Стоп! А «Стоп Демодекс»?
6: «Стоп Демодекс»? Крем?
7: Крем, мило і лосьйон, якщо прищі.
6: А, точно, «Стоп Демодекс».
7: «Стоп Демодекс». Чиста шкіра личить всім.
2: Подробиці на сайті «Фітомаркет» або в аптеках міста. Реклама.

0: Зарядка Ньюс на Люкс ФМ.
1: Цього року на параді в Москві поруч з Путіним стояв Лукашенко.
2: Ну правильно, ну куди ж без першої леді?
1: Трамп похвалився, що саме він запропонував триденне припинення вогню між Україною та РФ.
2: Ну, я думаю, що вже час ставити велетенську статую Трампа на Червоній площі.
1: Цьогоріч відбувся найкоротший парад 9 травня в історії – лише 45 хвилин.
2: Ну, в такому віці вже довго не виходить ні на параді, ні в спальні Медведєва.
0: На Люкс ФМ «Зарядка Ньюс».
3: Дай Боже здоровлючка, це Фіїнка. Ви слухайте ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ.

0: Доброго ранку, друзі! Ви слухаєте Lux FM, ранкове шоу «Зарядка» триває, і в нас є ранковий гороскоп для кожного знаку зодіаку по одному реченню для кожного. І почнемо з овнів.
1: Овни, сьогодні вам краще обирати цікаве, а не правильний день. Це підтримує.
0: Делець.
1: Хтось зверне увагу на вашу доброту саме тоді, коли ви цього не чекатимете.
0: Близнюки.
1: Не відмовляйтеся від спонтанності, вона сьогодні спрацює на вашу користь.
0: Раки.
1: День принесе дивне, але дуже приємне відчуття «я на своєму місці».
0: Леви.
1: Ваша енергія сьогодні здатна запалити навіть тих, хто давно втратив мотивацію.
0: Діва.
1: Невелика пауза посеред дня дасть вам більше, ніж ще одна спроба все контролювати.
0: Терези.
1: І сьогодні краса в деталях буде для вас важливішою за гучні слова.
0: Скорпіон.
1: Те, що ви давно відкладали, раптом вирішиться напрочуд чудово.
0: Стрілець.
1: Стрілець, день підкине вам думку, яку захочеться згадувати ще довго.
0: Козоріг.
1: Сьогодні не варто бути надто серйозними. Легкість відкриє більше дверей.
0: Водолій.
1: Випадковий збіг може виявитися дуже своєчасним знаком саме для вас.
0: Риби.
1: Сьогодні ваш спокій стане для когось справжньою підтримкою.
2: Слава Дьомін і Таню Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка» на Lux FM.
0: Ну, а сьогодні вже вівторок, 12 травня, і сьогодні відбудеться перший півфінал Євробачення. Як нам, українцям, голосувати, розкажу вам буквально після короткої реклами на Lux FM.
3: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Lux FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
4: Реклама.
5: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
6: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
7: Євген Клопотенко на АЗК «Укрнафта».
8: Коли я рухаюся Україною, я зустрічаю на АЗК «Укрнафта» людей, які зберігають традиції і рухають українське.
7: А українські страви?
8: А українські страви від Євгена Клопотенка тепер на АЗК «Укрнафта».
7: Смакуй борщ, млинці, банош та інші страви від Євгена Клопотенка на «Укрнафта». Рухай українське.
8: «Укрнафта» – найбільша мережа АЗК України.
7: Євген Клопотенко – головний шеф-кухар України.
9: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
10: Саме лікування шкідливо вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
11: Чуєш?
12: Вегас-24!
13: Гра кличе!
12: Вегас-24!
13: Завантажуй та грай!
12: Вегас-24!
13: Найкращі ігри на Вегас-24!
10: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Реклама. Реклама.
13: Слухай, слухай, слухай.
14: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
15: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
16: Цікаво?
15: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
17: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
15: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
4: Реклама.

0: Доброго ранку, друзі! Сьогодні вівторок, 12 травня, і сьогодні відбудеться перший півфінал Євробачення, і відбувається він у Відні, і одразу розкажу вам, як ми, українці, можемо голосувати. Одразу, до речі, скажу про те, що правила голосування цього року трохи змінилися, але давайте нагадаю, що сьогодні наша співачка Лелека не виступає у першому півфіналі, вона виступає в другому, тобто післязавтра, в четвер, а грандіозний фінал буде 16 травня, тобто в суботу. Ну, а тепер, як нам проголосувати? Ну, по-перше, так, ми пам'ятаємо про те, що українці, які перебувають в Україні, вони не можуть голосувати за учасника від України. Ви можете проголосувати за будь-якого іншого учасника через офіційний додаток Євробачення. Це можна зробити. Також можна це зробити на сайті Євробачення. Ось, крім цього, можна смс-кою проголосувати. Ну, це, в принципі, буде там на екрані цей, господи, номер, куди можна відправити смс-ку. До речі, минулого року коштувала одна смс-ка 8 гривень, пам'ятайте про це. Крім цього, дивіться, от як голосувати за кордоном. От українці, які перебувають в інших країнах, вони голосують за правилами країни перебування. Тобто, якщо людина в Німеччині, вона не може голосувати за Німеччину, але може голосувати за Україну. От. Ну і ще, хочеться нагадати про те, що які нововведення, значить, максимальна кількість голосів з одного пристрою знижена до 10. Тобто 10 раз можна проголосувати з одного номера, наприклад, так? Ну, одного пристрою. Якщо ви там заходите на сайт, ваш пристрій теж щитується, там теж можна голосувати. Одним словом, друзі, сьогодні ввечері можна буде проголосувати вже за того учасника, який вам сподобався у першому півфіналі, а в четвер за учасника, який буде у другому півфіналі.
1: Танечка, тобто смс, значить, сайт і додаток.
0: Додаток, так. І от, власне, ось таким чином. Танечка, до речі, для вашого спеціальний є спосіб голосування, я вам потім розкажу номер факсу, куди ви зможете теж

0: це Люкс ФМ. Доброго раночку, друзі. Ранкове шоу «Зарядка» та Тетарченко. Слава Дьомі.
1: Good morning.
0: І, знаєте, що хочеться? Ну. Хочеться попишатися нашими українцями.
1: Давайте.
0: А тим паче, що от сьогодні ж перший півфінал Євробачення. І, уявіть собі, восьмирічний школяр з Вінниці встановив рекорд, знаючи на пам'ять історію Євробачення.
1: Вау.
0: Богдан Малярський, звати хлопчика, ще раз нагадаємо, 8 років. І він зміг за 30 хвилин назвати 232 події з історії музичного шоу,
1: вау,
0: тим самим встановивши рекорд України найбільшу кількість фактів з історії пісенного конкурсу Євробачення, відтворених на пам'ять дитиною. Хлопчик захопився Євробаченням ще в 4 роки, веде рукописну картотеку, робить
1: ого,
0: власні прогнози і навіть завчасно передбачив участь Лелеки у Євробаченні від
1: клас,
0: України.
1: Клас. Від... 8 років, Богдан.
0: 8 так, років,
1: круто,
0: Богдан. Взагалі.
1: Бачите, як і пише, ну, веде рукописну картотеку. Це, Танечка, як у вас на стіні біля квартири теж ж там рукописна картотека від ваших тих, кого ви образили.
2: Погода на Люкс ФМ.
0: Ви, Славочка, то
1: що
0: сидіть.
1: Що, Танюш? Що, я
0: хлопчик
1: сижу?
0: 8 років, що робить, та ще й пише власноруч, а ви 8 років писати ще навіть не вміли. Так, давайте про погоду.
1: Я думав, що вмів.
0: Давайте про погоду. За даними синоптиків, сьогодні на лівобережжі України без опадів. А от на правобережжі всьому грозові дощі. Денна температура повітря в Україні переважно 18-23. У західних областях прохолодніше місцями від 15 до 20 градусів.
1: У Києві нам сьогодні обіцяють ясну погоду, але до обіду. І температура протягом всього дня 22 градуси тепла. Обіцяється денний максимум. Ввечері буде плюс 15. Зараз оце центрі столиці плюс 15.
2: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
3: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
4: В аптечці є Ремакс Каве.
3: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомитися з інструкцією лікарства та консультуйтеся з лікарем.
2: Реклама.

0: Доброго ранку, друзі. Це Lux FM. Ранкове шоу «Зарядка» триває. Ну і за традицією у нас є класні подарунки для вас у наших іграх. Зокрема, буде гра, яка називається «Скоропелька». У цій грі ми вам дамо скоромовку, попросимо її тричі повторити.
1: Тож, друзі, ласкаво просимо в наші обійми. Можете реєструватися в нашому додатку для телефону. Він називається Lux FM, на гру, яка називається «Скоропелька». Ну а грати будемо вже буквально за 5 хвилиночок на Lux FM.

0: нормальні люди спокійно ляжуть і заснуть. Я 100 раз перевернуся, вкриюся, розкриюся, 50 разів переверну подушку, станцюю макарена і тільки потім засну. Можливо.
1: Ти слухаєш ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM.

0: зарядка на Люкс ФМ.
1: Доброго ранку, друзі. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ триває. З вами Слава Дьомін та Наташенька.
2: Доброго раночку.
1: Танюха сьогодні дуже стильна. Вона сьогодні одягла якісь такі, що це таке, бомбер у вас. Такий прям красивий. Шкіра натурального дермантину.
2: Шкіра натурального дермантину?
1: А як це виглядає? Це
2: замінник.
1: Шкірозамінник. Я зрозумів. Так, зараз сьогодні Сережа грає. Сереж, привіт. Ой, Сережа, немає. Значить, дивіться, друзі, якщо хочете пограти з нами, ласкаво просимо набирайте наш номер телефону 044-20-111-00. А у нас у цій грі зазвичай є прекрасна скоромовка, і ми вас попросимо цю скоромовку тричі повторити. Але, дивіться, я чесно вам скажу, що коли Таня мені сказала перед ефіром цю скоромовку, то я зміг повторити її жодної спроби. Я не зміг її повторити. Не знаю, як у вас вийде чи не вийде. Зараз і дізнаємося. 20-111-00. Алло.
2: Алло.
1: Алло.
3: Алло.
1: Добрий раночок. Як вас звуть?
3: Добрий. Сергій.
1: Сереж, значить, Сережка, дивися, зараз Таня тобі скаже скоромовку, її треба тричі повторити. А ну, послухаємо, що там за скоромовка?
2: Еволюціонували та не ви еволюціонували. Еволюціонували та не ви еволюціонували.
1: Короче, Сереж, оце тобі треба повторити тричі швидко. Погнали.
3: Еволі.
1: Ти знаєш, я так само перед ефіром це зробив. От так само,
2: дивіться, що є? Еволюція.
1: Еволюціонували.
2: Так, деякі тварини, а деякі люди, вони еволюціонують.
1: Так.
2: Значить, еволюціонували та не ви еволюціонували.
1: Еволюціонували та не ви еволюціонували. А ну, Сереж, тепер ти.
3: Еволюціонували, але не еволюціонували.
2: Але не ви.
3: Але не ви.
1: Сереж, ну,
2: молодець, молодець.
1: Тільки не матюкайся. Давай другий раз, давай друга спроба. От як ти зможеш, так і роби. Давай, погнали.
3: Еволюціонували, але не еволюціонували.
1: І давай третій раз. Давай.
3: Еволюціонували, але не еволюціонували.
1: Сереж, за хороший настрій сьогодні отримаєш подарунок від Люкс ФМ. Молодчинка.
0: Скоропелька. Скоропелька на Люкс ФМ.
1: Ну і є у нас, друзі, ранкова традиція. Ми ще ранку по буднях в ранковому шоу «Зарядка» на Люкс ФМ вітаємо іменинників. Якщо серед ваших друзів, близьких є іменинники, запрошуємо вас в наш телеграм-канал. Він називається Люкс ФМ. Там є вже свіжий пост з приводу дня народження. Ось. І можна під цим постом в коментарі написати ім'я і прізвище іменинника або іменинниці. І буквально за 5 хвилин будемо вітати.
4: Реклама.
5: Слухай, слухай.
4: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
5: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
4: Круто.
5: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
4: Реклама.

Доброго ранку, друзі! Сьогодні 12 травня, і в цей день народився американський актор Рамі Малек. І це той, який зіграв головну роль у стрічці «Богемна рапсодія». Фантастичний, класний актор. Так. Ну, а хто ще народився, ми знаємо, тому що є у нас класна ранкова традиція. Ми вітаємо щоранку іменинників сьогоднішнього дня. Як ми дізнаємося про іменинників? Є у нас телеграм-канал, він називається «Люкс ФМ». Там з'являється щоранку пост з приводу дня народження. І ви заходите на цей пост.

0: і там в коментарях саме під цим постом можна написати ім'я і прізвище іменинника або іменинниці.
1: Так, давайте ж вітати. Давай. Просто зараз Матійшин Мар'ян сьогодні народився з міста Ужгорода. Гранчук Микола Васильович з Хмельницького. Вітаємо. Клименко Марію з села Шевченкове. Карпік Людмилу з Києва, 38. Тимошенко Дариночка з Хмельницького святкує сьогодні 9 своє.
0: Вітаємо.
1: Фурман Тетяна сьогодні народилася. Шевченко Олега з Лисичанська з 50-літтям. Бушуєв Діма святкує свої 10 років з Києва.
0: Вітаємо.
1: Літвінову Катерину з Кропивницького вітаємо. Шевченка Олега з Дніпра, юбіляр 50. Прокопенко Оленочка, 30 років. Братика Козловця Олександра вітаємо. Леночку Олю з днем народження. Грибенюк Марта, 13 років. Софійка Грабовська з Житомира, 15. Арсеній Павлюк з Підвиноградова, 9 років. Роман Твердохліб, села Вовковиє.
0: Сьогодні стільки ми вітаємо, стільки людей сьогодні іменинників.
1: Так, так, Рогатюк Юлічку вітаємо. Терпяк Христинка, 18 років. Льва з Києва вітаємо, 10 років. Дмитро Ковальчук з Бердичева, Мішу Деркача, Балагуна Геннадія і Олег Перебийнос із Запоріжжя теж з днем народження,
0: ще
1: Олеже.
0: Володимир Парасюк, Кондратюк, yeah. Люда, Мельник Влад і Гудецька Іра також вітаємо. А слухайте, вчора стало відомо про те, що Володимир Дантес буде ведучим нової фабрики зірок, яка
1: Ух
0: повертається.
1: Ти!
0: І, власне, про фабрику зірок трошечки більше розкажемо за 5 хвилин в ефірі Люкс FM.
2: Ранкове шоу «Зарядка». Зарядка на Люкс FM. Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

Якщо ви знайшли хорошу позу для сну, вам не холодно, вам не спекотно і ніхто не заважає спати, то за 3 хвилини задзвонить будильник. Ранкове шоу.

0: Доброго ранку, друзі. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. З вами Слава Дьомін та Інна Тарченко. Ну і вчора стало відомо про те, що легендарне шоу «Фабрики зірок» повертається.
1: Клас.
0: І ведучим цієї «Фабрики зірок» буде Володимир Дантес. До речі, Володимир Дантес, він же ж колись і брав участь теж у «Фабриці зірок». І я, от, ви знаєте, хотів сам собі і вам теж нагадати про те, що виявляється, що перша українська «Фабрика зірок» стартувала на новому каналі ще в 2007 році. В 2007 році, уявіть собі. І тоді переможцями першого сезону став дует «Небезпечні зв'язки». Там була Оля Цибульська і Олександр Бодянський. Де той Олександр Бодянський, невідомо, ну, але він був, в принципі, з Росії, він, напевно, там і залишається. От, потім був, значить, в 2007 році був перший сезон «Фабрики зірок». В 2008 була «Фабрика зірок 2», і там, власне, переміг Дантес і Олійник. Це вони потім створили дует «Діофільми». Ну і в цій взагалі другій «Фабриці зірок» було дуже багато різних артистів крутих, і Тарабарова, і Макс Барських, і багато-багато інших.
1: Я можу сказати, що я за Вовку Дантеса і Олійника слала ці
0: смски. Ось бачите як. Ну а потім, значить, це в 8-му році, в 9-му році була «Фабрика зірок 3», це легендарна «Фабрика зірок», де були і брати Борисенко, звісно, і багато-багато інших, і переміг тоді Стас Шурінс. В 10-му році була «Фабрика зірок суперфінал», тоді переміг Олексій Матіас. І в 11-му році вже «Фабрика зірок 4». І от мені здається, що вона була, напевно, одна з менш успішних, тому що мало кого ми знаємо з цього, з цієї «Фабрики зірок», і там перемогла Юлія Руднєва. Ось, де зараз Юлія Руднєва, теж невідомо. Ось, ну і що буде зараз у цій «Фабриці зірок»? Поки що невідомо, як вона теж буде виходити, як будуть кастинги, але знаємо про те, що Володимир Дантес буде ведучим.
1: Так, Сашка, ну ви хоч цього року не будете йти на кастинг?
0: Що значить цього року?
1: Савкаш теж намагався тоді ще в 2007-му прорватися на «Фабрику зірок», але його ще на цим на етапі кастингу. Давайте послухаємо, до речі, запис з кастингу. Славкін.
0: Що ти
1: розкиває? Отак от. А судді в цей час яйцями кидаються.
0: Доброго ранку, друзі. Ранкове шоу «Зарядка» триває.

0: Що ти ниєш? Що ти вздихаєш тут, да? Що за страждання молодого вепра?
1: То так, в інстаграмі дещо побачила.
0: Мужика солоденького, да?
2: Ой, а такого ви треба, мужики, гля.
0: Що тоді тобі треба, скажи?
2: Ну, нам, жінкам, треба там чиста шкіра, МРТ всього тіла, здорові зуби, ну і можна діляночку десь під Києвом.
0: Угу. Це оцей от весь набір ти тільки що побачила в інстаграмі, да?
2: Та ні, в інстаграмі я побачила море. Ти знаєш, як боляче дивитись на море, до якого ти не можеш дотягнутися ніжкою і зробити так хлюп-хлюп-хлюп.
0: Слухай, а що ти придумуєш, а? Це що не боляче? Боляче зовсім інше.
2: Що, наприклад?
0: Боляче – це унюхати сусідський шашличок, на який тебе не покликали.
2: Ой, тільки не плач там, дивись.
0: Зараз плакати будеш ти, бо у нас в хіт-параді на 9-й сходинці Тіна Кароль. Здатись, ти ще встигнеш.
3: Вишнева десятка. 9-те місце.

0: п'ятниці о 18:00. Таня Лі і Женя Фешак представляють 10 найпопулярніших пісень країни. В хіт-параді «Вишнева десятка» на Люкс ФМ.
1: А ми продовжимо ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Доброго раночка, друзі. Далі гра, яку ви всі любите, тому що ми в цій грі визначаємо, хто сьогодні крутіший, чоловіки чи дівчата. Вчора, до речі, була нічия, вчора всі були круті. От цікаво сьогодні, чи зможемо ми перемогти, чи вони, можливо, візьмуть і спробують щось з нами зробити, а ми будемо брикати. Ні, бо ми не такі.
2: Так, от ви завжди так брикаєтеся, але насправді десь в глибині душі хочете, щоб ми перемогли, так? Значить, хлопці, дівчата, у нас попереду гра, яка називається «Основний інстинкт». Якщо ви хочете пограти разом з нами, потрапити в ефір, заходьте в наш додаток для телефону. Він називається «Люкс ФМ». Там шукайте гру «Основний інстинкт», реєструйтеся і після реклами зіграємо.
3: Реклама. Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
4: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою «Work.ua». Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
5: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
6: Пропозиція дійсно нова акція «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Реалізація може бути змінена. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Flex» зі значною вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 1601 місток і вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників в електронних комунікаційних мережах послуг.
7: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
8: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
9: Оце так школа! Оце так знижка!
10: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок.
9: Приєднуйся!
0: Деталі на сайті optima.school.
3: Реклама. Реклама.
11: Слухай, слухай, слухай.
12: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
11: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
13: Цікаво?
11: Тоді завантажуй новий «Слухай UA» в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. «Слухай UA». Радіо. Подкасти завжди з тобою.
3: Реклама.

0: Основний інстинкт. Основний інстинкт на Люкс FM.
1: Партнер проєкту «Стоп Демодекс».
2: Доброго ранку, друзі. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. І з вами Слава Дьомін та Інна Тарченко. Танечка називає себе великою кулінариною. Кулінаресою. Ось, ну, хоча ми брикаємося як можемо, але Таня все одно нам соває оці свої їства.
3: Ось, та ладно, соває.
2: Ну,
3: серце мій. Танюшка, чи ти принесла сьогодні щось?
2: Танюшка, чи ти принесла, чи нам викликати сьогодні швидку? Звісно, завчасно. Одразу. У нас вже є швидка. Вже практично наша. Я, до речі, скажу, що Таня от буквально днями намагалася сама зробити коктейль мохіто.
3: Що смачно вийшло.
2: Так, але по запаху це зелений борщ зі щаблем, Танечка. Ось, тому, ну, але головне, що тобі подобається, Таня. Ось насправді. Плювати на всіх.
3: Ви брехло брехло.
2: Плювати на всіх і на твій щавель з цим борщем.
3: Мохіто. Значить так, друзі, Дьомін брехло, а у нас, значить, гра, де якраз ми, дівчата, можемо відстояти свою честь від цих брехунів. Це гра «Основний інстинкт», де дівчата змагаються з чоловіками, ну а найкраще, до речі, отримують подарунок від нашого партнера на бір для чистої шкіри «Стоп Демодекс».
2: Сьогодні за дівчат грає Свята. Святик, привіт.
4: Привіт.
2: За хлопців грає Макс. Макс, привіт.
5: Добрий ранок.
2: Починаємо наше змагання. Раунд перший. Свят, а скажи мені, будь ласка, а де в автомобілі стоїть дефлектор? На рулі, на колесі, на вікні? Дефлектор.
4: На вікні?
2: На вікні, думаєш. Добре, це правильно відповідь.
3: Моя зірочка, ти бачиш, яка ти неймовірна? Світусечка, ти найкраща. А Макс, з якої країни удочерила дівчинку Шарлотта в серіалі «Сексі місто»? З Мексики, з Польщі чи з Китаю?
2: А, точно. Макс, як думаєш?
5: Думаю,
2: 5 секунд.
3: Кажи, тикай. З Мексики, Польщі чи Китаю?
5: Парсі з Мексики.
3: Мексики, ні, це неправильна відповідь. Звісно, що з Китаю.
2: Що, нічого, Макс, нічого страшного, це лише перший раунд. У нас ще попереду, ще 36 раундів.
1: Раунд другий.
2: Свят, а скажи мені, будь ласка, якщо футбольні команди грають ще два додаткові тайми, то скільки хвилин загалом триває матч? 130 хвилин, 120 хвилин, 140 хвилин.
4: 120.
2: Добре, це правильно.
3: Ну, я зірочка, яка ти молодець, відтусічка. Макс, як називаються поживні і корисні для здоров'я продукти? Суперфуд, мегафуд чи бестфуд?
2: Як думаєш, Макс?
5: Я теж
2: сказав перший.
3: Суперфуд, це правильно.
2: Молодчина, прекрасно. 2-1 рахунок. Зіграємо вирішальний раунд.
1: Раунд третій.
2: Свячка. А тобі цей, там не пора там по справах піти?
4: Ні, я чекаю.
2: А, чекаєш, добре, ну добре.
3: Зірочка.
2: Ось, а цей, ми теж чекаємо, щоб ти дала неправильну відповідь зараз. Автомобільні номери якої української області починаються на букви ВК? Рівненська, Миколаївська, Чернігівська. А?
4: Рівненська.
2: Добре, це правильна відповідь.
3: От так от навіть достроково 3 правильні відповіді нам дала Світуся, і ми виграємо. Ти просто неймовірно. Свічка, ти би зараз бачила обличчя Дьоміна. Значить, Макс, ти теж молодець. Та, справа не тобі, справа в твоєму капітані. А так, ну, а Свєт у нас сьогодні найкраща, найкраще виграють набір «Стоп Демодекс», щоб прищі не псували настрій, адже чиста шкіра личить всім.
2: Ну, а ранкова шоу «Зарядка» на Люксофам триває. Доброго ранку.
1: Основний інстинкт. Основний інстинкт на Люкс FM. Партнер проєкту «Стоп Демодекс». Чиста шкіра личить всім.
6: Реклама.
7: Ай, прищ! Ну чому саме сьогодні? Тепер він буде дивитися не на мене, а на прищ. А макіяж? Та він його тільки підкреслить.
8: Стоп! А «Стоп Демодекс»?
7: «Стоп Демодекс» – крем?
8: Крем, мило і лосьйон, якщо прищі.
7: А, точно! «Стоп Демодекс».
8: «Стоп Демодекс». Чиста шкіра личить всім.
9: Подробиці на сайті «Фітомаркет» або в аптеках міста.
6: Реклама.
1: Гарячі 2000-ні на «Люкс FM».

0: 23:30.
1: Так треба раніше лягти спати і виспатися.
0: 2:55 ночі.
1: А цікаво, а чому кажуть, що пташка на гілці сидить, якщо по факту вона стоїть?
2: Ранкове шоу «Зарядка».
3: Зарядка
2: на Люкс FM.

0: Ви слухаєте Люкс ФМ, ранкове шоу «Зарядка» триває. З вами Слава Демін та Інна Тарченко.
1: Добре, Даночко.
0: Така красива, прекрасна.
1: Дякую, дякую.
0: Знаєш, що я тільки що подумав нещодавно? От що я тебе ніколи не бачив з кучерями? От що в тебе постійно? Так, пряме волосся. Чи можливо десь у тебе є кучері? Так, про погоду, будь ласка.
2: Реклама.
3: У ніжок бувають різні проблеми: вени, мозолі, шпора, суглоби, тріщини, напряки і неприємний запах. На кожну проблему бальзам для ніг Крок Мед знає рішення. Є проблема? Обери Крок Мед.

0: Реклама. Погода на Люкс ФМ.
1: А за даними синоптиків, сьогодні на лівобережжі України переважно без опадів. Ось на решті території, на всьому правому березі України від Дніпра до Чопа можливі грозові дощі. Денна температура повітря в Україні переважно 18-23. У західних областях місцями прохолодніше. Тут від 15 градусів до 20.
2: У Києві нам сьогодні після обіду обіцяють хмарну погоду і можливі опади. Температура в день сьогодні плюс 20 і денний максимум 22. Ввечері прогнозують плюс 15. Пам'ятайте, шановні кияни, про те, що завтра може бути денна температура лише 13 градусів тепла, і завтра можуть бути опади у столиці. Але зараз у центрі Києва світить сонечко, і це я про себе. Ось, ну і про погоду. І плюс 16.
0: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
3: Любий, ти щось сказав?
4: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
3: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
4: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
1: А ми продовжуємо ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Добре, раночко, друзі. Так, слухайте, а психологи назвали три головні фактори іскри у стосунках. Так, про це поговоримо вже буквально за 4 хвилинки на Люкс ФМ.
0: Реклама.
6: Світові вітамінні тренди в Україні. Біотин, НАД, D3+K2. У Golden Farm широкий вибір вітамінів на будь-який смак. Оптимальні поєднання від класичних до трендових. Капсули дорослим, смачний мармелад дітям. Golden Farm – вітаміни світового рівня за приємними цінами. Продукцію Golden Farm купують в країнах Європи, США та Канади. Якщо вітаміни, то Golden Farm.
0: Шукайте на сайті Фітомаркет або в аптеках міста.
7: Реклама дієтичної добавки не є лікарськими засобами.
0: Реклама.

0: Аня в курсі.
1: Ось, слухайте, психологи назвали три головні фактори іскри у стосунках. Можливо, ви про це, друзі, знаєте, але от зайвим нагадати собі це точно не буде.
2: Давай.
1: Отже, щоб іскра не згасала, в стосунках мають бути присутні. По-перше, це вдячність. Просте дякую, підтримка чи увага до дрібниць працюють сильніше, ніж пафосні жести раз на рік.
2: Так.
1: Людям важливо почуватися поміченими та цінними у стосунках щодня. Далі
2: вдячність. Добре.
1: Так, вдячність. Зауважили, беремо собі ще раз це до уваги. Далі гумор. Ну, причина тут проста. Жарти часто сигналізують про легкість у спілкуванні, інтелект і доброзичливість.
2: Ну, тільки гумор, а не булінг.
1: Ну,
2: тут
1: ну,
2: важливо,
1: звісно,
2: так?
1: Звісно, саме
2: так,
1: гумор.
2: Так.
1: Так, ну і ще один фактор – новизна. Рутина поступово глушить емоції, а ось нові спільні враження повертають цікавість і додають енергії стосункам, кажуть
2: клас.
1: Психологи. Це не обов'язково, знаєте, там про дорогі подорожі. Іноді достатньо нового навіть маршруту разом додому або спонтанної вечері разом.
2: Ось тобто, такі навіть іскри маленькі у стосунках додадуть, ще раз.
1: Не додадуть, а підтримують протягом багатьох років.
2: Так.
1: Це вдячність, гумор і новизна.
2: От, дивіться,
1: вдячність, гумор, новизна.
2: Ми з вами теж, ну ми з вами не пара, але все одно, я вам теж, от я вам хочу подякувати за те, що ви поєднали і гумор, і новизну у тому, як ви сьогодні намалювали брови. Це реально клас.
0: Таня в курсі. Таня в курсі.
1: Мислочка, зараза.
2: Ну що, запалила вас іскраця?
1: Я бачу. Зараз тобі цю запальничку так підвикручу. Так, друзі, у нас прямо по курсу...
2: Покрутіть.
1: У нас прямо по курсу грайка на... Ой, не гра. У нас прямо...
2: Ой, дивіться, розхвилювалися.
1: У нас прямо по курсу важлива місія – привітати ваших іменинників. Тож, якщо таких маєте, пишіть ім'я і прізвище свого іменинника в нашому телеграм-каналі LuxFM. Там є пост, останній, така красива картиночка. Заходите в коментарі до цього поста і пишете ім'я і прізвище свого іменинника. І про нього почує вже буквально після невеличкої реклами вся країна.
3: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на LuxFM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
4: Реклама. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
5: От, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
6: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifesell.ua.
5: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
7: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
8: Більше стилю за кращою ціною у Модіво знижки до мінус 25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ, ідеально пошиті костюми та взуття, що визначать ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
9: Доброго ранку, кохана.
10: Ого, дивно, що після вчорашнього він у тебе добрий.
9: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
11: Діатична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
4: Реклама. Реклама.
12: Слухай, слухай.
13: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
12: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
13: Круто.
12: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
4: Реклама.

0: Доброго ранку, друзі. Сьогодні 12 травня. До речі, в цей день народився американський актор Рамі Малек. Це той, який зіграв головну роль у фільмі «Богемна рапсодія». А також, хто ще народився, ми знаємо, тому що є у нас класна ранкова традиція. Ми вітаємо іменинників сьогоднішнього дня. Робимо це о 7.50, 8.50 і в 9.50 в ефірі «Люкс ФМ». Ну і є в наш телеграм-канал теж «Люкс ФМ». Там щоранку з'являється свіжий пост. Заходите на цей пост і в коментарях під постом можна написати ім'я і прізвище іменинника або іменинниці. Важливо саме ім'я і прізвище. Просто ім'я або просто там якісь поганяла ми так не приймаємо. Отже, Танечка, хто сьогодні святкує? Розказуй.
1: Ой, дивіться, які гарні люди сьогодні народилися. Шевченко Олександр з Києва, Поліна Мшанецька святкує свій день народження, Стасюк Євген з Білої Церкви, Кріль Олександру з Івано-Франківська вітаємо, Василь Виноградов святкує свої вітаємо. 15, військовий вас. Лікар Грига Іван іменинника, Малина Чиринку з Калуша вітаємо, Удовіченко Заріночка з Харкова, 42 роки, Петро Осовський іменинник, Катерину Шурин з ювілеєм, а Вікаренко Єлизавета з Вінниці свої 6 святкує, Олександр Єрмак з Києва, вітаємо, і Турман Тетяну, Рудюк Людмилу з Хмельницького, Вікторію Яковчука, Бенера Іринка, 43, Пархомець Іринка з Рівного, Хоменко Тетяна з Харківщини, Олександр Комфортний, Березюк Іван з Волині, Михайло Гусь, Гавриченко Юрій з Орлівки на Сумщині, Підковиркін Андрій з Яготина і Чорнобай Юрій з Броварів.
0: І отже, Євгешка Верещак, також вітаємо з днем народження.
1: А ми продовжимо ранкове шоу «Зарядка» на «Люкс ФМ». Доброго раночку, друзі. Слухайте, в Україні збільшується шанс отримати роботу. Всі подробиці вже буквально за 5 хвилин на «Люкс ФМ».
2: Ранкове шоу «Зарядка» на «Люкс ФМ».
3: Реклама.
4: Слухай, слухай, слухай.
5: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
4: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
2: Цікаво?
4: Тоді завантажуй новий «Слухай UA» в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. «Слухай UA». Радіо. Подкасти завжди з тобою.
3: Реклама.

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: Новини на Люкс-ФМ.
1: Доброго ранку, про основні події. Уряд запускає проєкт «Досвід має значення». Так хочуть стимулювати роботодавців і створити можливості для людей старше 50 років, щоб вони поверталися на ринок праці. Зокрема, проєкт передбачає навчання, працевлаштування або короткострокове стажування в компанії, під час якого кандидат знайомиться з робочим процесом, а роботодавець може оцінити його відповідність на посаді. Як зазначається на сайті Державної служби зайнятості, навчання за програмою безоплатне, а оплата за стажування визначатиметься самим роботодавцем. Сьогодні, 12 травня, парламент розглядатиме два законопроєкти, що передбачають сплату ПДВ на всі товари у міжнародних посилках. Наразі ПДВ сплачується лише з товарів на суму понад 150 євро, а в разі ухвалення законопроєктів подорожчують не лише усі товари, придбані в міжнародних інтернет-магазинах, але й посилки від родичів за кордону, попереджають експерти. Через додаткові витрати частина китайських продавців може взагалі піти з українського ринку. Це означатиме менший вибір товарів і ще вищі ціни для покупців. Водночас найбільшу вигоду від таких змін можуть отримати великі українські роздрібні торгівельні мережі, повідомляє сайт 24 каналу. Поліція посилила контроль за дотриманням вимог до номерних знаків автомобілів. Підстава для штрафу тепер не лише їх відсутність, а й будь-які порушення, що ускладнюють ідентифікацію авто. Зокрема, якщо символи не можна розпізнати з відстані 20 метрів, це вже вважається порушенням. Навіть часткове перекриття символів може стати підставою для складання протоколу. Порушенням вважається як неправильне розташування, так і пошкоджені кріплення знаку. Мінімальний штраф – близько 1000 гривень. Повторне порушення може обійтися в понад 5000 гривень і навіть тимчасове позбавлення права керування. Так, друзі, з новинами поки все, а ми продовжуємо ранкове шоу «Зарядка» на Люкс-ФМ.
0: Новини на Люкс-ФМ. Партнер ранкового шоу «Зарядка» на Люкс-ФМ – «Стоп Демодекс». Лінія засобів для ретельного догляду за шкірою обличчя при появі прищів та вугрів від демодекозу та акне.
2: «Стоп Демодекс». Чиста шкіра личить всім.
0: Реклама.
3: Ай, прищ! Ну чому саме сьогодні? Тепер він буде дивитися не на мене, а на прищ.
4: А макіяж?
3: Та він його тільки підкреслить.
4: Стоп! А «Стоп Демодекс»?
3: «Стоп Демодекс»? Крем?
4: Крем, мило і лосьйон, якщо прищі.
3: А, точно, «Стоп Демодекс».
2: «Стоп Демодекс». Чиста шкіра личить всім.
0: Подробиці на сайті «Фітомаркет» або в аптеках міста.
5: Реклама.
0: «Люкс ФМ».

0: Анекдототоп на Люкс ФМ. Третє місце.
1: Добрий день, лікарю. Ви знаєте, у мене в голові грає музика.
2: І що?
1: Ну, я не хочу так услухати.
0: Анекдототоп. Друге місце.
1: Добрий день.
3: Добрий день.
1: А ви знаєте, щось у мене така проблема, мене ніхто не розуміє.
3: А що ви, власне, хотіли цим сказати?
0: Анекдототоп. Перше місце.
1: Лікарю, добрий день, у мене проблема. Щоранку рівно о 8-й годині я, як би це сказати, ну, о 8-й годині я ходжу в туалет.
3: Ну, і в чому ж проблема?
1: Ну, я просто прокидаюся о 9-й.
0: Анекдототоп на Люкс ФМ. Слава Дьомін! Слава Дьомін!

0: Але цікаво, якщо зранку сам себе не впізнаєш в дзеркалі, це до багатства чи як?
1: Ти слухаєш ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM.

0: Ви слухаєте Lux FM, ранкове шоу «Зарядка» триває. Ви знаєте, ця пісня, це ж хіт соцмереж. І я завдяки тільки нашому ефіру почув продовження цієї пісні, не тільки початок. Ось, ну а далі у нас ранкове шоу «Зарядка» продовжується. І попереду у нас прекрасна гра, яка називається «Правдива брехня». І у цій грі зазвичай є джекпот, він щодня збільшується на 100 гривень. І зараз, ого-го!
1: О!
0: Зараз я на Таню на тіло подивився. А тепер повертаюся до нашого джекпоту. 1400 гривень
1: так,
0: можна,
1: друзі,
0: виграти.
1: Як виграти 1400 гривень? Це просто, значить, зареєструватися в нашому додатку для телефону. Він називається Lux FM. На гру, яка називається «Правдива брехня». І ви зможете виграти. Ого-го-го-го!
0: Наші... Тань, не дивись на себе в дзеркало.
1: Наші 1400 гривень вже після невеличкої реклами на Lux FM.
2: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт ДНК незалежності на Lux FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
3: Коли сядь біля мангалу, теща на поготові.
4: Він пробує щось нове, а вона стоїть на варті традицій.
5: Він впевнений, що смаження шашлику – це суто чоловіча справа. А вона, що без її порад у нього нічого не вийде.
3: Але обидва знають, без секретного інгредієнту – ніяк. Хто ж переможе у цьому кулінарному батлі з гумором? Слухай серіаліті «Ненормальна кухня» на Lux FM. Там весняне загострення з димком. Партнер проєкту – торгова марка «Руна». Поїж нормально.
6: Реклама. Поїсти нормально – завжди актуально. Соуси «Руна» до страв ідеальні. Журавлиний чолешо, барбекю шрірача, а може бургер візьми на дачу. Журавлиний або солодкий чилі. І ти на чилі. «Руна». Поїж нормально. Реклама.
7: Партнер бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт на Lux FM «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – «Візьми південь з собою».
8: Реклама.
9: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
10: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник «Київ».
11: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх QA. Кожного дня тисячі українців – мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
12: OTP-банк реклама.
13: Чому клієнти обирають OTP-банк? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP-банк.
14: Кожен песик мріє побачити його.
8: почути цей звук і нарешті спробувати корм, в який ваш собака закохається.
12: Оновлена супер-преміум лінійка Йозера для собак. І головне, незмінно висока німецька якість з відбірними інгредієнтами.
8: Йозера – справжня пристрасть до того, що всередині.
14: Реклама. Реклама.
15: Слухай, слухай!
16: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
15: Онови! Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
16: Круто!
15: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
14: Реклама.

0: брехня. Тільки на Люкс ФМ.
1: Що ж відбувається у грі «Правдива брехня»? Ми розіграємо в цій грі на джекпот, який щодня зростає на 100 гривень, поки ви його не заберете. На сьогоднішній день ми знаєте, скільки розіграємо?
2: Скільки?
1: 1400 гривень.
2: Клас!
3: А, значить, дякую, все, дитинко, іди звідси. А тепер дорослі будуть говорити. Значить, справді, 1400 гривень сьогодні, і за них буде змагатися Оксана з Києва. Оксаночка, привіт, доброго ранку.
1: Привіт, Оксаночка.
4: Добрий ранок.
3: Оксана їде на роботу, працює торговим представником, продає морозиво.
1: О, прикольно. От, я дуже люблю морозиво, але мені не можна його там. Ну, особливо багато, бо горло...
3: Бачите, все інше, Таня в рот можна, а значить морозиво не можна, розумієте? Так, значить, про, Оксаночка, про те, як можна заробити 1400 гривень. Давай так домовимося. Якщо ти справляєшся сьогодні зі всіма п'ятьма фактами, які тебе будуть читати, то ти забираєш 1400 гривень. Якщо не справляєшся, то ящик морозива привозиш нам в офіс.
4: Домовились.
3: Все супер прекрасно, обожнюю такі ігри. Нагадаю, зараз буду тобі читати 5 фактів. Після кожного факту треба сказати, правда це чи брехня. І на все буде всього 20 секунд. Отже, час починається вже.
0: Правдива брехня. 3, 2, 1.
3: Сьогодні четвер.
4: Ні.
3: Ріо-де-Жанейро, столиця Бразилії.
4: Так.
3: Ні, Бразилія. Бразилія є столиця Бразилії.
1: Насправді, Оксаночка, коли поспішають, багато хто на цьому факті зупиняються. Але ти величезна молочиночка. Ти
3: знаєш... Оксан, ну ми тебе вітаємо з тим, що ти нам ящик морозива привозиш тепер.
1: Ну, ти нічого не винна, але ми...
3: Ні, Оксана, винна. Я жартую.
1: Але ми тобі подаруємо нашу крутезну люксову чашку, щоб настрій у тебе був продовжня класний.
3: Так, а завтра у грі «Правдива брехня» вже буде 1500 гривень.
0: Правдива брехня. Тільки на Люкс ФМ.
3: Гривень.
0: Правдива брехня.

0: Доброго ранку, друзі. Це Люкс FM. Ранкове шоу «Зарядка» триває. Вдалого вівторка. Нехай у вас все буде добре. З вами Слава Дьомін та Інна Татарченко.
1: Доброго раночка, друзі.
0: Не просто Слава Дьомін, а спортсмен. Ось сексі мачо. Що? Я веду цей здоровий спосіб життя, між іншим. Так що тут не треба гегекати.
1: Ти ведеш здоровий спосіб життя, але він за тобою чомусь не йде, так?
0: Так, про погоду.
2: Реклама.
3: У ніжок бувають різні проблеми: вени, мозолі, шпора, суглоби, тріщини, напряки і неприємний запах. На кожну проблему бальзам для ніг Крок Мед знає рішення. Є проблема? Обери Крок Мед.

0: Реклама. Погода на Люкс FM.
1: Що відбувається на дворі, питаєтеся ви? Я вам зараз все розкажу. Значить, дивіться.
2: Анюха тільки що вийшла в пенюарі на балкон, подивилася.
1: Слухайте мене, люди. Отже.
2: Після того, як Танька послухала природу.
1: Не тільки природу, а й синоптиків. За даними синоптиків.
2: І голоси в голові.
1: За даними синоптиків, сьогодні на лівобережжі України переважно буде без опадів. А ось на решті території дуже велика ймовірність грозових дощів. Денна температура в Україні переважно 18-23, а у західних областях дещо прохолодніше, від 15 до 20 градусів.
2: У Києві сьогодні обіцяють хмарну погоду і можливі опади. Температура в день буде близько 20 градусів, а денний максимум плюс 22. Ввечері плюс 14. До речі, завтра похолодання у столиці. Завтра в день має бути лише 14 градусів і дощ іти. А зараз у центрі столиці вже хмарно і збирається наче на дощ. Зараз Таньку знову випрямо на балкон тоді, хай змиє її макіяж.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.

0: Зарядка News на Люкс FM.
1: Цього року на параді в Москві поруч з Путіним стояв Лукашенко.
2: Ну правильно, ну куди ж без першої леді?
1: Трамп похвалився, що саме він запропонував триденне припинення вогню між Україною та РФ.
2: Ну, я думаю, що вже час ставити велетенську статую Трампа на Червоній площі.
1: Цьогоріч відбувся найкоротший парад 9 травня в історії – лише 45 хвилин.
2: Ну, в такому віці вже довго не виходить ні на параді, ні в спальні Медведєва.
0: На Люкс FM. Зарядка News.
3: Ранкова шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. Друзі, нехай ваш вівторок буде вдалим. І у нас є класна ранкова традиція. Ми вітаємо іменинників сьогоднішнього дня. Тому якщо серед ваших друзів, близьких є іменинники, ми вас запрошуємо в телеграм-канал. Він називається «Люкс FM». Підписуйтесь. І там під свіжим постом, саме в коментарі під цим постом, можна писати ім'я і прізвище іменинника або іменинниці. У вас буквально є ще хвилин 5 для того, аби це зробити. І після реклами будемо вітати.
4: Реклама. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному.
5: Деталі на сайті. Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
6: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
5: І щоб вигідно.
6: Легко. Hyundai Elantra. Перевірений атмосферний двигун. Класичний автомат. Гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra. Розумні переваги для тебе та бізнесу.
7: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.
8: Пробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
9: It's great to be a cat.
10: Чуєш?
11: Вегас-24.
12: Гра кличе.
11: Вегас-24.
12: Завантажуй та грай.
11: Вегас-24.
12: Найкращі ігри на Вегас-24.
13: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Реклама.

Привіт, я Тоня Матвієнко. Привіт, я Тоня Матвієнко. Ви слухаєте ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ.

0: Доброго ранку, друзі. Сьогодні 12 травня. І, до речі, в цей день народився американський актор Рамі Малек. І Малек.
1: До речі, єгипетського Малек. Походження.
0: Серйозно? О. Вау. І він зіграв головну роль у стрічці «Богемна Рапсодія». Вітаємо Рамі і Малека. А також хочеться привітати ще, друзі, іменинників за нашу ранкову традицію. В нашому телеграм-каналі LuxFM є пост, щоранку він з'являється. І там можна написати ім'я і прізвище іменинника або іменинниці. І ми вітаємо у 7, 58, 50 і в 9.50. От, власне, зараз будемо в останній вітати, тому більше сьогодні, будь ласка, не пишіть.
1: Так, які ж прекрасні українці сьогодні народилися. Кого вітати? Локшина Дмитра з Тернополя. Вітаємо з 20 роками. Кочерга Сергій Іванович з Полтави сьогодні народився. Безпальчук Володимир з Хмельницького. Олійник Сергій з Чернівців. Катю Літвінову з Кропивницького. Гладкий Василя, село Ошихліби, 42 рочки сьогодні. Кулінича Максима з Харкова вітаємо. І Блудова Олексія, 46 рочків йому сьогодні. Шевченко Катерина з Черкас, з днем народження. Іванів Златочку з Бучі, 9 років сьогодні Злата вітаємо. Святкує. Валерія Сельська з Англії, 15. А Бурдейний Тарас з Свято-Петрівського, з днем народження. Славік Короїд, також Куницька Ольга, 25 років. І Сімонченко Євгенію з Буковини, з днем народження. А далі у ранковому шоу «Зарядка» на LuxFM ви дізнаєтеся, як уникнути шахрайських схем з банківськими картами. О-о-о. Про це поговоримо вже буквально за 5 хвилин на LuxFM.

0: Новини на Люкс-ФМ.
1: Доброго ранку, про основні події. Нацбанк України закликав прив'язати мобільні номери до паспортних даних. Пишуть, що це допоможе уникнути втрати доступу до онлайн-банкінгу та незаконного списання коштів із рахунків. Крім того, експерти НБУ наполегливо радять заборонити мобільним операторам віддалену заміну сім-картки. Або якщо номер телефону не ідентифікований за паспортом, шахраї можуть легко отримати контроль над фінансовим номером клієнта. А ще прес-служба НБУ нагадує, що CVV-код та одноразові паролі із SMS не можна передавати навіть тим, хто називає себе представниками правоохоронних органів або банківськими працівниками. Сьогодні, 12 травня, парламент розглядатиме два законопроєкти, що передбачають сплату ПДВ на всі товари у міжнародних посилках. Наразі ПДВ сплачується лише з товарів на суму понад 150 євро. В разі ухвалення законопроєктів подорожчають не лише усі товари, придбані в міжнародних інтернет-магазинах, але й посилки від родичів за кордону, попереджають експерти. Через додаткові витрати частина китайських продавців може взагалі піти з українського ринку. Це означатиме менший вибір товарів і ще вищі ціни для покупців. Водночас найбільшу вигоду від таких змін можуть отримати великі українські роздрібні торгівельні мережі, повідомляє сайт 24 каналу. На Мальті запровадили незвичну державну ініціативу. Платять близько 25 тисяч євро за добровільну відмову на 5 років від водійського посвідчення. Якщо людина вирішить повернутися за кермо раніше, їй доведеться повернути отримані кошти. Таким чином, уряд Мальти прагне зменшити кількість приватних автомобілів і розвантажити дороги. Мальта тривалий час стикається з хронічною проблемою заторів через надзвичайно високу щільність населення. Щоб ви розуміли, тут проживає понад 1700 осіб на квадратний кілометр. З новинами поки все, а далі у нас хіт-парад найкращих пісень тижня «Вишнева десятка» з Женею Фішаком і Танією Лі на Люкс ФМ.
0: Новини на Люкс ФМ. Партнер ранкового шоу «Зарядка» на Люкс ФМ – «Стоп Демодекс». Лінія засобів для ретельного догляду за шкірою обличчя при появі прищів та вугрів від демодекозу та акне.
2: «Стоп Демодекс». Чиста шкіра личить всім.
0: Реклама.
3: Ай, прищ! Ну чому саме сьогодні? Тепер він буде дивитися не на мене, а на прищ.
4: А макіяж?
3: Та він його тільки підкреслить.
4: Стоп! А «Стоп Демодекс»?
3: «Стоп Демодекс»? Крем?
4: Крем, мило і лосьйон, якщо прищі.
3: А, точно, «Стоп Демодекс».
2: «Стоп Демодекс». Чиста шкіра личить всім.
5: Подробиці на сайті «Фітомаркет» або в аптеках міста.
0: Реклама. Женя Фешак. Таня Лі. Хіт-парад «Вишнева десятка». Друзі, привіт, боже, які раді з вами чутися. Це хіт-парад «Вишнева десятка». Вже красивенько влітаємо в ваше життя в ефірі «Люкс ФМ».
6: І разом з ним ми, його ведучі, Женя Фишак і Танечка Лі.
0: Слухайте, я от думав, що ви сьогодні від свого телефону, як завжди, не відірветеся, не відірветеся.
6: Жень, ну я шукаю варіанти.
0: Варіанти чого?
6: Ну, щоб з'їздити кудись. Але так, щоб було недорого.
0: Ну, щоб недорого, то ти завжди можеш з'їздити, не знаю, на роботу, наприклад.
6: Класний варіант, супер.
0: Дивись, ти сюди можеш приїжджати да хоч на 6 ранку. Лишатись да хоч до 9 вечора. Можеш навіть на вихідних приїжджати, щоб гроші не витрачати.
6: Ну, з такими інтенсивними подорожами на роботу, тоді все одно доведеться потратитись потім.
0: На що?
6: На психотерапевта і на антидепресанти.
0: О, Господи. Господи, ну для що ці таблетки, а? Всі знають, що найкращий антидепресант – це що? Це гроші. А їх де можна знайти?
6: Не знаю, я ще не знаходила.
0: Та й на роботі, де ти будеш тусити, власне кажучи. Так що це вообще, це навіть не робота, де ти тут зараз знаходишся. Це терапія. Тим більше в нас тут і музична терапія далі на черзі. Зустрічаємо 10-та сколинка хіт-параду «Вишнева десятка». Альона Маргалієва, фанат. «Вишнева десятка». 10-те місце.

0: Вітамінні тренди на люкс ФАМ з кандидатом медичних наук, лікарем вищої категорії Яною Калініченко. Партнер проєкту – український виробник вітамінів Golden Farm.
1: Вітамін С знають, мабуть, усі. У багатьох він асоціюється з аскорбіновою кислотою. Але є і інші форми вітаміну С, наприклад, аскорбат натрію. Вважається, що на відміну від аскорбінової кислоти, аскорбат натрію менше подразнює шлунково-кишковий тракт і легше засвоюється. Тому враховуйте ці особливості при виборі для себе вітаміну С.
0: Партнер проєкту Golden Farm – український виробник вітамінів. Якщо вітаміни, то Golden Farm.
2: Женя Фишак і Таня Лі.
3: Ага.
2: Хіт-парад «Вишнева десятка».
4: Що то, от що ти ниєш? Що ти вздихаєш тут, да? Що за страждання молодого вепра?
3: Так, в інстаграмі дещо побачила.
4: Мужика солоденького, да?
3: Ой, та кого ви треба, мужики, гля?
4: Що тоді тобі треба, скажи?
3: Ну, нам, жінкам, треба там чиста шкіра, МРТ всього тіла, здорові зуби, ну і можна діляночку десь під Києвом.
4: Угу, це оцей от весь набір ти тільки що побачила в інстаграмі, да?
3: Та ні, в інстаграмі я побачила море. Ти знаєш, як боляче дивитись на море, до якого ти не можеш дотягнутися ніжкою і зробити так хлюп-хлюп-хлюп.
4: Слухай, а що ти придумуєш, а? Це що не боляче? Боляче зовсім інше.
3: Що, наприклад?
4: Боляче – це унюхати сусідський шашличок, на який тебе не покликали.
3: Ой, тільки не плач там, дивись.
4: Зараз плакати будеш ти, бо у нас в хіт-параді на 9-й сходинці Тіна Кароль. Здатись, ти ще встигнеш.
2: Вишнева десятка. 9-те місце.

0: Хіт-парад. Хіт-парад. Вишнева десятка.
1: Так, я не розумію, що за пакет в студії лежить, а?
2: Який пакет? А, та то мені доставка привезла.
1: Там їжа?
2: Ні.
1: А що там?
2: Предварительные ласки.
1: Боже, яка ти соромітниця, безсоромниця і розпусниця. Це що, з магазину для дорослих приїхали, чи що?
2: Женя, та ні, ти вообще про що подумав?
1: А що таке в твоєму розумінні тоді предварительные ласки?
2: Це пляшечка просека, яка випивається перед пляшечкою віскі.
1: О, ну хто би сумнівався, да? Треба було таки здавати тебе в цей витрізвітель.
2: Так це так, на всякий пожежний.
1: Віскі вогонь не підливають, Таня.
2: Ну, звісно, що ж продукт переводити? Треба в себе підливати.
1: Так, все, давай, зав'язуй. Так, друзі, переходимо до восьмої сходинки хіт-параду «Вишнева десятка». І тут у нас Древо і Гєнгста.
0: «Вишнева десятка». Восьме місце.

0: Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт «На Люкс ФМ подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
1: Реклама.
2: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
3: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
4: Електрична звукова щітка Philips Sonicare – делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
5: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
6: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
7: Саме лікування шкідливо вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
8: То значить цей. Вертаєшся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри він тобі і вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
9: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
8: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
10: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ. Ідеально пошиті костюми та взуття, що визначать ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
11: Оце так школа! Оце так знижка! У найбільшій дистанційній школі Оптіма мінус 10% на навчання. Вільний графік, реальні знання та ще багато Optima фішок. Приєднуйся!
12: Деталі на сайті optima.school.
13: Доброго ранку, кохана.
14: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
13: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
15: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
16: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
1: Реклама. Реклама.
17: Слухай, слухай, слухай!
18: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
17: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
18: Цікаво?
17: Тоді завантажуй новий «Слухай UA» в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. «Слухай UA». Радіо. Подкасти завжди з тобою.
1: Реклама.

0: Це реаліті. Ненормальна кухня на Люкс ФМ. Хто ж переможе у цьому кулінарному батлі з гумором? Партнер проекту – торгова марка «Руна». Поїж нормально.
1: Зятьок, ти чув, що розробили робот-пилосос, який дає копняка тим, хто смітить?
2: Галина Петрівна, а ви на що натякаєте?
1: Я тобі, зятьок, майже прямо кажу. Будеш у дворі на дачі смітити, то я буду таким роботом.
2: Та у вас такий рік випуску, що на вас же запчастини і не знайдеш. Хоча штучний інтелект вам би точно не завадив.
1: А у тебе, зятьок, інтелект взагалі поштучний. Бо постійно у мене перепитуєш секрет, як у мене так смачно виходить сулугупі на мангалі.
2: Ну, це правда, смакує він дійсно класно.
1: А я тобі вже скільки разів казала, що секрету ніякого нема. Просто треба додавати соус журавлиний Руна і поїсти нормально.
0: Серіаліті «Ненормальна кухня» на Люкс ФМ. А без секретного інгредієнту – ніяк.
3: Реклама. Поїсти нормально – завжди актуально. Соуси Руна до страв ідеальні. Журавлиний Челещо, барбекю Шрірача, а може бургер візьми на дачу. Журавлиний або солодкий чилі. І ти на чилі. Руна. Поїж нормально.
0: Реклама.
3: Женя Фешак. Таня Лі. Хіт-парад «Вишнева десятка».
4: Значить так, Тань, зараз дуже серйозно. Я тебе востаннє попереджаю, наступного разу ти будеш оштрафована.
5: За що це? Я ж свята і божа людиночка, а?
4: Ти мої регалії собі не приписуй, давай.
5: Ні, так а що я такого зробила, я не розумію.
4: Знову твої колеги приходили до мене і жалілись на тебе.
2: Ти можеш хоч деколи тримати язик за зубами. От слухай, от чого ти постійно свою думку висловлюєш про всіх навколо голосно?
5: Ну хай терплять, мене так навчила бабуся.
2: Як?
5: Що не можна мовчати, життя занадто коротке.
2: Слухай, а бабуся тобі там з часом не сказала, що забагато пі***ти теж не варто, так? Бо може стати ще коротшим.
5: Ну і ладно, тоді я мовчу.
2: А оці субтитри на обличчі, от якось можеш прибрати, а?
5: Жень, ну ти вже забагато хочеш, тобі не здається, ні?
2: Я хочу тільки спокою і перейти до сьомої сходинки хіт-параду «Вишнева десятка». Кайлі і акценти Міша Міллер у нас.

0: Аня Фишак, Аня Лі, вечірнє шоу «Все пучком». Вчора вечір на Люкс ФМ був таким.
1: Так от, сьогодення дійсно захоплює світ культ Hotspan. Нова філософія життя, де чоловіки після 40 та 50 років відмовляються від спокійної старості.
2: Слухайте, нарешті щось для чоловіків придумали. А то тільки, типу, там, щастя для волосся, жіночі клуби, ще що там. Ми чоловіки ніби що, отового десь там на вулиці знайшли нас, чи що?
1: Та все про чоловіків. Чоловіки визнано щасливішими, ніж жінок. А тепер ще й от, чоловіки роблять вибір на користь максимальної привабливості та енергійності.
2: А що ж ми мусимо себе?
1: На зміну простому бажанню бути здоровим. Прийшла форма, нова вимога виглядати бездоганно.
2: Бути здоровим і красивим.
1: Та, і привабливим.
2: Як це називається ще раз?
1: Hotspan.
2: Hotspan.
1: Так, отже, сучасні міленіали сприймають ідеальну фізичну форму як невід'ємну частину професійного успіху та ідентичності. Чоловіки все частіше звертаються до біохакінгу, гормональної терапії та пептидів.
2: Правильно, ну що, слухайте, вас...
1: Жень, тобі всі ці поняття знайомі.
2: Ну, а я ж і не сперечаюся. В спортзал ходжу, до косметолога ходжу, уколи мені в обличчя роблять. Я навіть не заперечую цього. Ось, але дивися, бач, просто у нас це набагато якось так спокійніше відбувається, да? Це у вас, якщо що, зразу губи, сісі, попа, ще щось. А ми спокійно, дуже дискретно до цього підходимо.
1: Ну, не знаю. Знаєш, я за і проти в цій штуці, тому що хоча розвиток медицини і фітнесу дійсно дозволяє, якби це робити, да? Відтерміновувати старіння. Експерти застерігають, що гонитва за вічною молодістю створює для чоловіків новий потужний стрес і тиск бути ідеальними, незалежно від цифр в паспорті.
2: Зразу видно, що цю статтю писала жінка. Ой-ой-ой, чому? Та ви що? Куди ж ви будете бігти? Та ні-ні-ні, залиште ці гроші краще нам, ми самі сходимо в салон краси, а ви не мучтеся так.
1: Ну, не знаю, чоловік має бути... Зараз всі жінки скажуть, чоловік має бути трохи красивішим за свою фотку
2: за мавку,
1: в паспорті.
2: Да?
0: Щобудня з 16 до 19. Найкраща частина дня. Вечір в компанії Люкс ФМ. Женя Фишак і Таня Лі. Вечірнє шоу «Все пучком». Реклама.
3: Любий, ти щось сказав?
4: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
3: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
4: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама. Женя Фишак і Таня Лі. В хіт-параді «Вишнева десятка».
2: Боже, мій подивись, іти туди.
1: Куди? Хто? Де?
2: Та он дивись, коротше, друзячки, значить, мої до психологів почали ходити. Депресія, б***ть, у них.
1: О, Женю! Ну що ти так скептично налаштований, я не розумію.
2: Бо раніше такого не було. І всі якось нормально жили, а не бігали до психологів.
1: А це хто сказав, що нормально раніше було, а?
2: Ну якщо зовсім якось ненормально, щось недобре було, то просто вішались в сараї і все. Тихенько собі, знаєш.
1: Ну, я перепрошую, звісно, але зараз немає такої можливості.
2: Чого це?
1: Ну, по-перше, у всіх робота 25/8.
2: А по-друге?
1: А по-друге, ні в кого нема сараю.
2: Та й не треба. Так, друзі, ладно, переходимо до чогось більш приємнішого. А саме до шостої сходинки хіт-параду «Вишнева десятка». Тут у нас Дантес і лайки.

0: Oh my god!
1: Що? Так?
0: Що п'янобой переспівав пісню «Шампанські очі» вже аж 10 років тому.
1: Слухай, я от дивлюсь на тебе, мені здається, тебе тільки шампанське цікавить, да?
0: Та я ж не про це.
1: Да, про що тоді?
0: Про те, як час летить. 10 років, що? Нема вообще.
1: Отак от, не встигнеш кліпнути своїми шампанськими очима, тобі вже і 40.
0: Не лякай мене.
1: Що тут лякати? Це нормальний вік.
0: Ага, коли моїй мамі було 40, я казала їй, що вона вже стара.
1: О, ну добре, що ти не як твоя мама.
0: А чого?
1: Ну, бо ти ще нікого такого противного не народила. Значить, ніхто не буде піздити тобі під руку.
0: Головне тут слово «ще».
1: Побачимо. Так, ну а ми поки дивимось в сторону п'ятої сходинки хіт-параду «Вишнева десятка». Тут діджей Шнапс і Dancing Shadows.
2: «Вишнева десятка». П'яте місце.

0: Юка.
1: Кто я? Ты шо вообще?
0: Та не ти, а подружкін хахаль.
1: А він що зробив?
0: Записав її в телефоні як BMW. Назву її машини. Ні, нормально?
1: А що не так? Ну, гарна машина, нормально.
0: Женя!
1: Можна подумати, дівчата не підписують чоловіків якось от таким чином в телефонах своїх.
0: Ні, дівчата підписують максимум по професії. Там адвокат, айтішник, мен, женатік.
1: Ще краще, да? Я б, наприклад, не відмовився бути якоюсь тачкою, да? Принаймні так я себе зараз і почуваю.
0: Так це я. Розганяєшся за 3 секунди до 100?
1: Ні. Так себе відчуваю, ніби в мене вже світиться індикатор перевірки двигуна і заміни масла. Але, ну, знаєте, я просто далі продовжую їхати.
0: Бідосечка, треба тобі ТО провести.
1: Проведеш?
0: Женя!
1: Ну, ладно. А ми, друзі, поки послухаємо 4-ту сходинку хіт-параду «Вишнева десятка» Святослава Карчук. Шумей там, де немає людей. Вишнева!

0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Люкс FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Реклама.
2: Слухай, слухай!
1: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
2: Онови! Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
1: Круто!
2: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
1: Реклама.

0: Хіт-парад «Вишнева десятка».
1: Тань, а ти взагалі бачиш, що травень місяць на вулиці, а? Радіти треба, весна повертається. Ти чого муха сонна сидиш?
2: Ну, не виспалась я.
1: А треба було ще в дитячому садочку виспатись. Наперед, а не до пацанів в сусідні ліжечка перепригувати.
2: Що за хвора фантазія?
1: Це взагалі то був жарт. Але я, знаєте, отак подумав, я би з радістю, отак от в дитинство, назад, вернутись. Там все було безкоштовно.
2: Ой, да, і на вихідних можна було просто гуляти з друзями на вулиці, а не драють хату цілий день.
1: Із зубною феєю стосунки були кращими.
2: Це ти про що?
1: Ну, про те, що як їй було. Ти їй зуби, вона тобі гроші. А тепер все навпаки.
2: Ой, це точно. Зараз ти їй гроші, а вона тобі зуби.
1: Так, да, треба було на зубного фея вчитися, я так дивлюсь.
2: Ну, я уявляю вже, щоб ти там міг нафеячити.
1: А хочеш, приїжджай до мене сьогодні в гості, я тобі покажу. Ну, а ми поки, друзі, нафеячимо собі третю сходинку хіт-параду «Вишнева десятка». Ну, а тут у нас це Ірина Білик і Аня Буткевич, не ти, а я.

0: новий купила, і все одно досі не там.
1: Так їдь, господі, що тебе хтось тримає, чи хтось проти?
0: Ну, гаманець мій проти, походу.
1: Слухай, а чого ти взагалі оце от розкриваєш свого клювіка? Ти взагалі хоча б можеш поїхати, на відміну від чоловіків?
0: Жень, ну завжди є варіанти.
1: Ну які? Подорожку кухою не пропонуй.
0: Та ні, я не про це. Просто купи собі ірландського скотчу, карибського рому, італійського вина, чеського пива, лакрайняк і все.
1: Що все? Змішати все це і літати на вертольотах, да, така собі подорож.
0: Ну зато хоча б твоя печінка світ побачить, а?
1: Ні, я так розумію, ти собі просто компанію на таку подорож шукаєш, да?
0: Можливо.
1: Я так і знав. А ще я знаю, хто у нас на другій сходинці хіт-параду «Вишнева десятка», а тут у нас Макс Барських «Сльози».

0: Слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.
1: Місці Тетяно.
2: Та відео попалось, як знайома моя заміж виходить.
1: Та, і що такого? Чого ти так ридаєш?
2: Ну от всі ці промови. Чи погоджуєтесь ви в горі і в радості кохати один одного? Розчулили капець.
3: Ага, розчулили.
4: Фікція це все. Неправильно це все, ніфіга ті промови.
2: Чого?

0: це?
1: Бо чоловікам треба інші питання задавати, щоб ми готові були вже на старті, так би мовити.
2: Жень, ну які інші, а?
1: Ну, наприклад, дивись. Чи погоджуєтесь ви вгорі в радості бути вічно непогодованим, завжди у всьому винним і за щось завжди готовим заплатити?
2: Ой, та ладно, можна подумати, ми, дівчата, такі вже тирани.
1: Ні-ні-ні-ні-ні, ти що, Тань, в жодному випадку. Ви, навпаки, дівчата, дуже великодушні. Можете пробачити нас навіть тоді, коли ми ні в чому не винні.
2: Дуже смішно.
1: І грішно. Так, друзі, переходимо до першої сходинки, а тут у нас Манаті, Кода Свобода, Вишнева десятка, переможець!
3: Вишнева десятка, перше місце!

0: Включаємо настрій на Lux FM. Привіт, друзі! З вами Катя Сташко, і робочий день у нас у розпалі. А в мене сьогодні зранку, знаєте, у розпалі лінь і відсутність бажання працювати. Буває таке, от знаєш, що сидиш і думаєш, ну як же ото змусити себе працювати? І я вам скажу, як. Є 5 способів, як то зробити, і якийсь один з них точно допоможе. Значить, дивіться, перший спосіб змусити себе почати працювати – це метод 5 хвилин. Тобто сказати собі, що я попрацюю буквально 5 хвилиночок, а потім, як показує статистика, то реально втягуєшся у процес, і ці 5 хвилин роботи затягуються на 50 хвилин, а то і на кілька годин. Друге правило – це ставити собі робочий плейлист, бажано без драматичної музики, тому що коли грає навіть драматичний якийсь саундтрек, навіть Excel здається епічним. Третє правило – як змусити себе працювати, це поставити таймер на 25 хвилин і в цей час працювати без відволікань. Потім дати собі 5 хвилин відпочинку і потім знову 25 хвилин роботи. Четверте правило, як змусити себе працювати, це якщо ви працюєте вдома, то одягнутися так, ніби ти на роботу вдягаєшся. Бо в піжамі, ну давайте чесно, продуктивність теж часто, ну якби йде спати. Ну і п'яте правило, як почати все ж таки працювати, це не відкривати одразу 100 якихось вкладок з завданнями і 20 робочих часів, а обрати одне завдання, зробити його, потім наступне і ось так от, власне, по черзі все робити. От. Ну і ще, друзі, щоб змусити себе почати працювати, іноді достатньо уявити зарплату. І давайте чесно, це найсильніша мотиваційна техніка з усіх. Тому уявляємо зарплату, як ми її приємно витрачаємо і працюємо. І тримаємо, звісно, при цьому хороший настрій з Lux FM. Ми вам у цьому, як завжди, будемо допомагати. Тому що далі на вас вже чекають улюблені хіти для вашого хорошого настрою за коротеньку паузу.
1: Реклама.
2: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
4: Тобі банк реклама.
5: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами OTP Bank.
6: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
7: Саме лікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
8: Кожен песик мріє побачити його. Почути цей звук і нарешті спробувати корм, в який ваш собака закохається.
9: Оновлена супер-преміум лінійка Йозера для собак. І головне, незмінно висока німецька якість з відбірними інгредієнтами.
10: Йозера – справжня пристрасть до того, що всередині.
11: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років.
12: Разом ми зможемо. Vodafone.
13: Пропозиція дія нових акцій «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Терміни акції можуть бути змінені. Нові клієнти від 35 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контракт і тариф «Let's Go» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 1601 місток і вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
14: Раз, два, три.
1: В АТБ купуй від трьох однакових товарів зі знижкою до 45%.
14: Цього тижня консерви «Своя лінія» тунець подрібнений у власному соку 185 грамів всього за 29,90.
1: АТБ, коли дійсно вигідно. Деталі на сайті АТБ.com.
15: Фелікс, годуй свого котика як справжню суперзірку. Ніжні шматочки у соковитому желе.
16: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ. Ідеально пошиті костюми та взуття, що визначить ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
17: Чуєш?
18: Vegas 24.
19: Гра кличе.
18: Vegas 24.
19: Завантажуй та грай.
18: Vegas 24.
19: Найкращі ігри на Vegas 24.
20: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
21: Реклама. Реклама.
22: Слухай, слухай, слухай.
23: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
24: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
25: 120 на будь-який смак.
24: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
25: І оновлений пошук. Все миттєво.
26: Цікаво?
24: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
25: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
24: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
21: Реклама.

0: сьогодні ми починали ранок так.
1: Танечка називає себе великою кулінариною, кулінаресою. Ось, ну, хоча ми брикаємося як можемо, але Таня все одно нам совує оці свої їства.
2: Ось, та ладно, совує. Ну, це мій Танюшка, чи ти принесла сьогодні
1: та,
2: щось?
1: Та, Танюшка, чи ти принесла, чи нам викликати сьогодні швидку? Звісно, завчасно. Одразу. У нас вже є швидка, вже практично наша. Я, до речі, скажу, що Таня от буквально днями намагалася сама зробити коктейль мохіто.
2: І, ну, все смачно вийшло.
1: Так, але по запаху це зелений борщ зі щавлем, Танечка. Ось, зами Слава Дьобін та Інта Тарченко.
2: Добре, Танечка, друзі.
1: Не просто Слава Дьобін, а спортсмен. Ось сексі мачо. Що? Я веду цей здоровий спосіб життя, між іншим. Так що тут не треба гегекати.
2: Ти ведеш здоровий спосіб життя, але він за тобою чомусь не йде, так?
1: Дуже стильна. Вона сьогодні одягла якісь такі, що це таке, бомбер у вас такий, ну, прям красивий. Ну, шкіра натурального дермантину. Ну, прям...
2: Шкіра натурального дермантину?
1: Знаєш, а як це виглядає?
2: Замінник. Шкіра замінника.

0: Партнер проєкту «Стоп Демодекс». Чиста шкіра личить всім.
1: Реклама.
2: Ай, прищ! Ну чому саме сьогодні? Тепер він буде дивитися не на мене, а на прищ.
3: А макіяж?
2: Та він його тільки підкреслить.
3: Стоп! А «Стоп Демодекс»?
2: «Стоп Демодекс»? Крем?
3: Крем, мило і лосьйон, якщо прищі.
2: А, точно! «Стоп Демодекс».
0: «Стоп Демодекс». Чиста шкіра личить всім.
4: Подробиці на сайті «Фітомаркет» або в аптеках міста.
1: Реклама.

0: включаємо настрій на Люкс FM. З вами Катя Сташко, і робочий день в нас розпалі. І каже, друзі, щоб легше і приємніше працювалося, корисно відволікатися на плітки. От обговорити щось з колегами. Не просто того, що ми пліткуємо, а просто от для натхнення. Але дивіться, астрологи назвали три знаки зодіаку, які ніколи не пліткують. В таке важко повірити. Так, я знаю, і я теж не до кінця вірю, але хто ці знаки? Дивіться, перший – це Овен. Вони настільки зайняті досягненням своїх цілей, що ні на що інше час в них не залишається, як кажуть астрологи. Далі, хто не пліткує – це Леви, бо, мовляв, плітки їх цікавлять тільки тоді, коли вони стосуються їх самих або хоча б їхніх близьких, а от чужі плітки їм не цікаві. І останній знак зодіаку, який не пліткує – це Козероги, і вони не пліткують, тому що вважають це заняття безглуздим. Ну, типу, навіщо витрачати свій час на це, якщо можна присвятити цей час реально корисним справам. От. Але, дивіться, чесно, от в мене в оточенні є ці три знаки зодіаку, і вони пліткують. Ну, хіба що, може, козероги не пліткують, тому що от в мене чоловік козиріг, і він не збирає плітки. Він формує архів людських помилок, моїх, в тому числі, з резервною копією. От я би отак от сказала. Ну, але добре, окей, якщо астрологи кажуть, що овни, козероги і леви не люблять плітки, ну, окей. Вони просто люблять обговорення, аналітику і суспільно важливу інформацію. Не плітки. Ні-ні-ні. Запам'ятали, друзі, це важливий момент. І погнали далі до погоди. Розкажу вам про неї на сьогодні.
1: Реклама. Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
2: В аптечці є Ремакс Каве.
1: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
3: Реклама лікарського засобу.
1: Само лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією лікарських засобів та проконсультуйтеся з лікарем.
1: Реклама. Погода на Люкс FM.
0: За даними синоптиків, сьогодні нам з вами обіцяють в Україні хмарну з проясненням погоду і сьогодні дощі, друзі. Теж майже скрізь, крім півночі, сходу країни, а також у нас сьогодні без опадів у Херсоні, Запоріжжі, Дніпрі, Сумах та у Полтаві. Температура повітря в нас при цьому буде коливатися переважно від 20 до 23 тепла. Тільки от на заході країни очікуємо з вами від 14 і місцями до 21 тепла. У столиці обіцяють нам сьогодні хмарно з проясненням погоду і дощ прогнозують, але у другій половині дня. Зараз на термометрах у нас плюс 20, максимум очікуємо з вами плюс 22 градуси.
1: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Люкс FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
4: Реклама.
5: Слухай, слухай.
4: Слухай UA вже встановив. Зручно.
5: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
4: Круто.
5: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: У ніжок бувають різні проблеми: вени, мозолі, шпора, суглоби, тріщини, напряки і неприємний запах. На кожну проблему бальзам для ніг Крок Мед знає рішення. Є проблема? Обери Крок Мед.

0: Включаємо настрій на Lux FM. З вами Катя Сташко. Продовжуємо проводити цей день з хорошим настроєм і намагаємося не відволікатися на телефон і на скролінг стрічки у соцмережах, друзі, щоб і продуктивність не падала, і щоб нерви наші зберегти. Тому що вчені тут підтвердили, що наші смартфони – це насправді машина для випалювання нервів. І сказали, скільки безпечно щодня проводити часу у соцмережах. Тож, дивіться, їхнє дослідження показало, що якщо сидіти у соцмережах 48 хвилин на день, це безпечно для нашої нервової системи і не підвищує рівень стресу і тривожності. Але якщо сидіти більше, ніж 48 хвилин на день у соцмережах і скролити оту стрічку, то реально може стрес підвищитися і зрости тривожність. І, власне, якщо зберігати баланс у 48 хвилин, то тоді і настрій буде гарним, і сон також буде якісним і глибоким. Але дивіться, ця історія з обмеженням стосується саме смартфонів, тому що виявляється, якщо ми з вами сидимо у соцмережах з ноутбуку, наприклад, то немає такого ефекту руйнівного, як коли ми з телефону скролимо соцмережі. Тому що саме формат смартфона, він змушує нас буквально залипати у тій стрічці Інстаграму, Тіктоку і дреці всього іншого. Тому з телефону ставимо собі обмеження на соцмережі 48 хвилин на день і буде нам щастя. От, і бережіть, друзі, нерви, менше скролінгу, більше сну і не відкривайте робочі чати після 6-ї вечора. Там взагалі, знаєте, ніякі вчені і обмеження не допоможуть. А з Lux FM, так у нас завжди буде з вами гарний настрій і гарний сон і все інше. Тому погнали краще далі до улюблених хітів, які створюють нам класний настрій, і будуть вони за коротеньку паузу.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Lux FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Коли сядь біля мангалу, теща на поготові.
3: Він пробує щось нове, а вона стоїть на варті традицій.
4: Він впевнений, що смаження шашлику – це суто чоловіча справа. А вона, що без її порад у нього нічого не вийде.
2: Але обидва знають, без секретного інгредієнту – ніяк. Хто ж переможе у цьому кулінарному батлі з гумором? Слухай серіаліті «Ненормальна кухня» на Lux FM. Там весняне загострення з димком. Партнер проєкту – торгова марка «Руна». Поїж нормально.
5: Реклама.
6: Коли їсти захотілось, щось незвичне закортілось. Соуси від «Руна» маю. І з кінзою вибираю. Люблю я кетча, лечо, сацибелі. З ними всі смачні ідеї засмакують небанально. «Руна». Поїж нормально.
5: Реклама.
1: Партнер бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт «На Lux FM подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» «Візьми південь з собою».
5: Реклама.
7: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
8: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
9: Електрична звукова щітка Philips Sonicare – делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
10: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
11: Саме лікування шкідливо вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
12: Пробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик. It's great to be a cat.
13: Тако, от, зачіску зробила, покрасилася. І далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
14: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
13: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
15: Починається! Що, вже?
16: Так, починається шурні!
17: Знижка до 50% на весь асортимент паперової продукції «Зева». А туалетний папір тришаровий «Зева Делюкс» лише 549 гривень за упаковку 24 рулони. Встигніть придбати з 11 по 17 травня. Деталі на метро.ua.
18: Доброго ранку, кохана!
19: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
18: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і Бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
20: Діатична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
21: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
22: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
21: І щоб вигідно.
22: Легко. Hyundai Elantra – перевірений атмосферний двигун, класичний автомат, гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra – розумні переваги для тебе та бізнесу.
20: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.
23: Дизель-шоу на Мегого. Вмикай на 7 днів раніше за тебе прем'єру. Артисти вже готові підкорювати серця глядачів своїми виступами. Незабутні номери, актуальні жарти та кумедні ситуації. Ексклюзивно на Мегого.
5: Реклама. Реклама.
24: Слухай, слухай, слухай!
25: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
24: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук, все миттєво.
26: Цікаво?
24: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
27: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
24: Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
5: Реклама.

0: Женя Фишак, Аня Лі, вечірнє шоу «Все пучком». Вчора вечір на Люкс.ФМ був таким.
1: Зараз стукаємося до вас розказати дуже цікаву інформацію. Виявляється, ну часто, густо ж багатьох у нас під ліжком. Ой, ну справжній склад люди роблять, правильно?
2: Ну просто грішно якось не покласти, особливо якщо є ніші якісь під ліжком, да, не покласти туди все, що тільки заважає от на відкритому просторі.
1: Так.
2: Але...
1: Кажуть, що не дуже добре це робити, да?
2: Так, да, бо деякі речі прям притягують те, що нам не потрібно. А ми ж хочемо бути щасливими і багатими, правильно?
1: Абсолютно точно. Щасливими, багатими, здоровими і гарно викоханими.
2: Так, да, абсолютно правильно. Тому від деяких речей радять нам експерти все-таки позбавитися. Давайте одразу до головного.
1: Давайте.
2: По-перше, що треба викинути? Штучні рослини.
1: А що, є такі люди, які штучні рослини собі під ліжко ховають?
2: Штучні рослини, до речі, взагалі не можна вдома тримати.
1: Ну,
2: ми багато вже про це говорили. Вони якби, як кажуть, витягують з людей життєву силу. Не треба. Кажуть, це шлях до постійної втоми. Нам такого не треба. Нам потрібно бути класненькими, живими і щасливими.
1: Наступне.
2: А предмети, що викликають погані спогади. Типу, старі листи від колишніх партнерів. Речі, які нагадують про якісь неприкольні періоди життя. Подарунки від неприємних людей.
1: Я собі прикидую. Подарунки від неприємних людей. Ти його мало того, що взяв, ти його притягнув додому. Та ще й потім собі під ліжко засунув.
2: А під ліжко можуть засунути, типу, щоб не бачити, да, от закинути там, де його не видно. А виявляється, так не можна. Брудне взуття і старий одяг. Ну, брудне взуття, це, напевно, ну, коли там протерли просто і закинули, да, в шафку.
1: Mm-hmm.
2: От так не можна робити. Це означає вносити хаос в сімейний затишок. Стару і поламану техніку під ліжком. Блін, мені здається, що всі колись це засовували під ліжко. Я маю на увазі, це навіть от дроти всілякі, які вам шкода, ви нам ними не користуєтеся, та, бо техніка вже не та, але викинути шкода. Скажіть, є таке? У тебе
1: ну,
2: було?
1: Може бути.
2: У мене
1: може
2: було,
1: бути.
2: Я прям збирала постійно. І ще розбиті або тріснуті речі.
0: Щобудня з 16 до 19. Найкраща частина дня. Вечір в компанії Люкс ФМ. Женя Фишак і Таня Лі. Вечірнє шоу «Все пучком». Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на
1: сайті. Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
2: Оце так школа! Оце так знижка! У найбільшій дистанційній школі Оптіма мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато Оптіма фішок. Приєднуйся!
3: Деталі на сайті optima.school.
4: Фелікс, годуй свого котика як справжню суперзірку. Ніжні шматочки у соковитому желе.
5: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ. Ідеально пошиті костюми та взуття, що визначить ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
6: Чуєш?
7: Вегас 24.
8: Гра кличе.
7: Вегас
8: 24. Завантажуй та грай.
7: Вегас 24.
8: Найкращі ігри на Вегас 24.
9: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама. Реклама.
10: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
11: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
12: Є швидкий пошук.
10: Круто.
11: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market.
12: Працює з CarPlay та Android Auto.
11: Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Світові вітамінні тренди в Україні. Біотин, НАД, D3+K2. У Golden Farm широкий вибір вітамінів на будь-який смак. Оптимальні поєднання від класичних до трендових. Капсули дорослим, смачний мармелад дітям. Golden Farm. Вітаміни світового рівня за приємними цінами. Продукцію Golden Farm купують в країнах Європи, США та Канади. Якщо вітаміни, то Golden Farm.
0: Шукайте на сайті Фітомаркет або в аптеках міста.
2: Реклама дієтичної добавки не є лікарськими засобами.
0: Реклама.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Люкс-ФМ». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама.
2: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
3: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
4: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
5: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
6: Саме лікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
7: Євген Клопотенко на АЗК «Укрнафта».
8: Коли я рухаюся Україною, я зустрічаю на АЗК «Укрнафта» людей, які зберігають традиції і рухають українське.
7: А українські страви?
8: А українські страви від Євгена Клопотенка тепер на АЗК «Укрнафта».
7: Смакуй борщ, млинці, банош та інші страви від Євгена Клопотенка на «Укрнафта». Рухай українське.
8: «Укрнафта» – найбільша мережа АЗК України.
7: Євген Клопотенко – головний шеф-кухар України.
9: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
10: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ. Ідеально пошиті костюми та взуття, що визначать ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
11: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років.
12: Разом ми зможемо. Vodafone.
13: Пропозиція дія нових акцій «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Терміни дії можуть бути змінені. Нові клієнти від 35 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Flex» зі значною вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Деталі інформації на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 1601 місток і вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
14: Доброго ранку, кохана.
15: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
14: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
16: Діатична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
17: Раз, два, три.
18: В АТБ купуй від трьох однакових товарів зі знижкою до 45%.
19: Цього тижня батончик «Своя лінія» з арахісом, рисовими кульками та карамеллю всього за 15,80.
18: АТБ. Коли дійсно вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
20: То, значить, цей. Вертаєшся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
21: Акційний тариф турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
20: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
22: Дизель-шоу на Мегого. Вмикай на 7 днів раніше за тебе прем'єру. Артисти вже готові підкорювати серця глядачів своїми виступами. Незабутні номери, актуальні жарти та кумедні ситуації. Ексклюзивно на Мегого.
23: Чуєш?
24: Вегас-24!
25: Гра кличе!
24: Вегас-24!
25: Завантажуй та грай!
24: Вегас-24!
25: Найкращі ігри на Вегас-24!
26: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
1: Реклама. Реклама.
27: Слухай!
0: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
2: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
0: Круто.
2: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Гарячі 2000-ні на Люкс.

0: сьогодні ми починали ранок так.
1: Танечка називає себе великою кулінариною, кулінаресою. Хоча ми брикаємося як можемо, але Таня все одно нам соває оці свої їства.
2: Ось, та ладно, соває. Ну, це мій Танюшка, чи ти принесла сьогодні щось?
1: Танюшечка. Танюшка, чи ти принесла, чи Танюшечка. Нам викликати сьогодні швидку? Звісно, завчасно, одразу. У нас вже є швидка, вже практично наша. І я, до речі, скажу, що Таня от буквально днями намагалася сама зробити коктейль мохіто.
2: Що смачно вийшло.
1: Так, але по запаху це зелений борщ зі щаблем, Танечка. Слава Дьомін. Та Татарченко.
2: Добре, Танечка,
1: не просто Слава Дьобін, а спортсмен. Ось сексі мачо. Що? Це здоровий спосіб життя, між іншим. Так що тут не треба гегекати.
2: Ти ведеш здоровий спосіб життя, але він за тобою чомусь не йде, так?
1: Дуже стильна. Вона сьогодні одягла якісь дії, що це таке бомбер у вас. Такий прям красивий. Шкіра натурального дермантину.
2: Шкіра натурального дермантину?
1: А як це виглядає?
2: Замінник. Шкіра замінника.

0: Партнер проєкту «Стоп Демодекс». Чиста шкіра личить всім.
1: Реклама.
2: Ай, прищ! Ну чому саме сьогодні? Тепер він буде дивитися не на мене, а на прищ.
3: А макіяж?
2: Та він його тільки підкреслить.
3: Стоп! А «Стоп Демодекс»?
2: «Стоп Демодекс»? Крем?
3: Крем, мило і лосьйон, якщо прищі.
2: А, точно! «Стоп Демодекс».
0: «Стоп Демодекс». Чиста шкіра личить всім.
1: Подробиці на сайті «Фітомаркет» або в аптеках міста.
4: Реклама. Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Люкс FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.

0: Реклама.
1: Слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Включаємо настрій на Люкс ФМ. З вами Катя Сташко і вдалого вам вівторка. І, до речі, друзі, в нас же ж сьогодні, 12 травня, вже стартує Євробачення і сьогодні буде перший півфінал. Тому розкажу вам, де дивитися, коли і найголовніше, як голосувати. Особливо, як голосувати у другому фіналі за нашу українку Лелеку, особливо тим українцям, які мешкають за кордоном. Тож, дивіться, як я вже сказала, Лелека, наша представниця від України, буде виступати 14 травня, а це буде другий півфінал. Сьогодні ж в нас перший півфінал. Тому сьогодні будуть інші учасниці, буде виступати 15 країн. І перед шоу стартує о 21:30, а о 22:00 починається вже сам півфінал. І можна буде дивитися його на платформах Суспільного чи на офіційному ютуб-каналі Eurovision Song Contest. Коментувати традиційно в нас буде ведучий Тимур Мірошниченко. І в першому півфіналі до нього приєднається гуморист Василь Байдак. Ну і, власне, тепер як голосувати за фаворита? Дивіться, є три варіанти. Можна через офіційний сайт голосування Eurovision. Є ще варіант у мобільному застосунку Євробачення, там теж можна проголосувати. І третій варіант – це голосування за допомогою СМС. За Україну, до речі, у другому півфіналі 14 травня ми з вами голосувати не можемо, але це можуть робити українці за кордоном по цій схемі, яку я, власне, щойно назвала. Три варіанти. От. Тому наші люди, які зараз за кордоном, якщо ви мене чуєте, або якщо не чуєте, то передаємо нашим людям за кордоном, що не забуваємо голосувати за Лелеку 14 травня у другому півфіналі. Вона виступає під номером 12, тому підтримуємо нашу представницю обов'язково, то я потім прийду, перевірю. Да, я знаю, буду йти довго, але прийду, обіцяю. А поки погнали до наших хітів, тут йти недовго, тут буквально кілька хвилин, вже за кілька хвилин вони в нас в ефірі на Люкс ФМ.
1: Партнер звукової електричні щітки Philips Sonicare представляє проєкт «Здорова усмішка».
2: Коли починати догляд за зубами дитини? Раніше, ніж ви думаєте. Батьки часто питають, коли починати доглядати за зубами дитини? Відповідь стоматологів проста – з появи першого зуба. Звісно, за якість чищення відповідають батьки, але вже з 3 років дитину можна поступово привчати чистити зуби. Так як цей процес не найцікавіший, а здорові звички треба виробляти з маличку, цьому можуть допомагати дитячі звукові електричні щітки. Вони створені для делікатного догляду, без додаткових навичок дитини і можуть робити процес чищення більш зручним для дитини. А цікавий мобільний застосунок зможе перетворити чищення зубів на гру, привчаючи до правильної техніки чищення. Здорові звички формуються з маличку. Важливо зробити догляд за зубами веселим і комфортним.
1: Партнер звукові електричні щітки Philips Sonicare представляє проєкт «Здорова усмішка». Реклама.
3: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
4: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
5: Пропозиція цінова акція «Повага» 16 квітня 2021 року. Терміни акції можуть бути змінені. Нові клієнти від 29 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Flexco» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правове Україна 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр розташенників електронних комунікаційних мереж та послуг.
6: Кожен песик мріє побачити його, почути цей звук і нарешті спробувати корм, в який ваш собака закохається.
7: Оновлена супер-преміум лінійка Йозера для собак. І головне, незмінно висока німецька якість з відбірними інгредієнтами.
8: Йозера – справжня пристрасть до того, що всередині.
9: Більше стилю за кращою ціною у Модіво. Знижки до мінус 25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ. Ідеально пошиті костюми та взуття, що визначить ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку Modivo. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
10: Нестерпний біль головної зубнички менструальної. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
11: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Оце так школа! Оце так знижка! У найбільшій дистанційній школі Оптіма мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато Оптіма фішок. Приєднуйся!
13: Деталі на сайті optima.school.
14: Слухай, слухай, слухай!
15: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
16: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
17: 120 на будь-який смак.
16: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
17: І оновлений пошук. Все миттєво.
18: Цікаво?
16: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
17: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
16: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
19: Реклама. Реклама.
20: Слухай, слухай.
15: Слухай UA вже встановив. Зручно.
16: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
17: Є швидкий пошук.
15: Круто.
16: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market.
17: Працює з CarPlay та Android Auto.
16: Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
19: Реклама.

0: Аня Лі. Вечірнє шоу «Все пучком». Вчора вечір на Люкс ФМ був таким.
1: Ми зараз стукаємося до вас розказати дуже цікаву інформацію. Виявляється, ну часто, густо ж багатьох у нас під ліжком. Ой, ну справжній склад люди роблять, правильно?
2: Ну просто грішно якось не покласти, особливо якщо є ніші якісь під ліжком, да, не покласти туди все, що тільки заважає от на відкритому просторі.
1: Так.
2: Але...
1: Кажуть, що не дуже добре це робити, да?
2: Да, бо деякі речі прям притягують те, що нам не потрібно. А ми ж хочемо бути щасливими і багатими, правильно?
1: Абсолютно точно. Щасливими, багатими, здоровими і гарно викоханими.
2: Так, абсолютно правильно. Тому від деяких речей радять нам експерти все-таки позбавитися. Давайте одразу до головного.
1: Давайте.
2: По-перше, що треба викинути? Штучні рослини.
1: А що, є такі люди, які штучні рослини собі під ліжко ховають?
2: Штучні рослини, до речі, взагалі не можна вдома тримати. Ми багато вже про це говорили. Вони якби, як кажуть, витягують з людей життєву силу. Не треба. Кажуть, це шлях до постійної втоми. Нам такого не треба. Нам потрібно бути класненькими, живими і щасливими.
1: Наступне.
2: А предмети, що викликають погані спогади. Типу, старі листи від колишніх партнерів. Речі, які нагадують про якісь неприкольні періоди життя. Подарунки від неприємних людей.
1: Я собі прикидую. Подарунки від неприємних людей. Ти його мало того, що взяв, ти його притягнув додому. Та ще й потім собі під ліжко засунув.
2: А під ліжком можуть засунути, типу, щоб не бачити, да, от закинути там, де його не видно. А виявляється, так не можна. Брудне взуття і старий одяг. Ну, брудне взуття, це, напевно, ну, коли там протерли просто і закинули, да, в шафку.
1: Mm-hmm.
2: От так не можна робити. Це означає вносити хаос в сімейний затишок. Стару і поламану техніку під ліжком. Блін, мені здається, що всі колись це засовували під ліжко. Я маю на увазі, це навіть от дроти всілякі, які вам шкода, ви нам ними не користуєтеся, та, бо техніка вже не та, але викинути шкода. Скажіть, є таке? У тебе
1: ну,
2: було?
1: Може бути,
2: у мене
1: може
2: було,
1: бути.
2: Я прям збирала постійно. І ще розбиті або тріснуті речі.
0: Щобудня з 16 до 19. Найкраща частина дня. Вечір в компанії «Люкс ФМ». Женя Фишак і Таня Лі. Вечірнє шоу «Все пучком».

слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруся, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Включаємо настрій на Люкс ФМ. З вами Катя Сташко і вдалого вам вівторка. Друзі, знаєте, я оце от скільки живу, скільки більше розумію, що технології майбутнього з фільму, що ми бачили, це вже не майбутнє, це сучасність. І зараз куди не гляне, скрізь то роботи, то штучний інтелект. От у нас на Люкс ФМ теж скоро буде, до речі, робот працювати, так? І ще й доставку у світі почали поступово робити роботизованою. Зокрема, дивіться, в Штатах одна мережа піцерій почала доставляти піцу дронами. І це зручно, і це швидко. Реально дуже швидко все відбувається, без заторів, без кур'єрів. За рахунок того, що дрон облітає ці всі затори і все інше, компанії доставляють піцу навіть за 4,5 хвилини. І, власне, коли дрон з піцею прилітає до будинку, він зависає над ним і обережно спускає піцу на тросі просто у двір людини, яка замовила ту піцу. От, прикиньте, ну, дуже зручно, прям реально дуже зручно. Я оце от прочитала, тепер сподіваюся, що робот, який буде працювати в нас на Люкс ФМ, що, ну, не буде він якось літати, що він просто буде приносити нам в офіс піцу і не одну. От, головне, щоб він не оновився до версії здорове харчування і не почав приносити салати. І щоб він через тиждень роботи, ще, знаєте, не почав говорити, як я, сорі, я нічого не встигаю. От, все, я вже готуюсь до цих фраз і готую ці відмовки йому, щоб посилати його таки за піцею. Так, ну а поки я готуюсь, давайте ще про погоду вам розкажу на завтра, якою вона в нас буде.
1: Реклама. Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
2: В аптечці є Ремакс Каве. Печія.
1: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
3: Реклама лікарського засобу.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкціями лікарських засобів та продуктів
1: після реклами. Реклама. Погода на Люкс ФМ.
0: За даними синоптиків, завтра в нас продовжаться дощі в Україні. Без опадів в нас буде тільки на заході країни, хоча от в Ужгороді обіцяють все ж таки теж дощі. І на заході країни обіцяють нам температуру повітря від 15 до 17 тепла. Така ж, до речі, температура в нас на півночі, в центрі і на півдні країни від 19 до 21 з позначкою плюс. І на сході від 21 до місцями 25 тепла. У столиці завтра прогнозують синоптики хмарно з проясненням погоду і до дощі також протягом дня. І завтра буде дещо прохолодніше, ніж сьогодні. Зокрема, обіцяють там від 14 до 16 тепла. Щодо сьогодні, до речі, то у столиці от якраз зараз і починаються дощі. На термометрах плюс 21, а ввечері буде плюс 16.
1: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
4: У ніжок бувають різні проблеми. Вени, мозолі, шпора, суглоби, тріщини, напряки і неприємний запах. На кожну проблему бальзам для ніг «Крокмед» знає рішення. Є проблема? Обери «Крокмед».

0: Реклама. Реклама. Літні хіти у столичній. Від 5 тисяч гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на
1: сайті. Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
2: OTP Bank реклама.
3: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
4: Чуєш?
5: Вегас-24.
6: Гра кличе.
5: Вегас-24.
6: Завантажуй та грай.
5: Вегас-24.
6: Найкращі ігри на Вегас-24.
7: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.
8: Ти слухаєш Люкс FM.
9: Включай.
8: Настрій перемоги.

0: Реклама.
1: Світові вітамінні тренди в Україні. Біотин, НАД, Д3 плюс К2. У Голден Фарм широкий вибір вітамінів на будь-який смак. Оптимальні поєднання від класичних до трендових. Капсули дорослим, смачний мармелад дітям. Голден Фарм. Вітаміни світового рівня за приємними цінами. Продукцію Голден Фарм купують в країнах Європи, США та Канади. Якщо вітаміни, то Голден Фарм.
0: Шукайте на сайті Фітомаркет або в аптеках міста.
2: Реклама дієтичної добавки не є лікарськими засобами.
0: Реклама.

0: Включаємо настрій на Lux FM. З вами Катя Сташко і вдалого вам вівторка. Друзі, я тут зрозуміла, у нас сьогодні 12 травня, і це означає, що до офіційного старту літа в нас півмісяця фактично. Хоча насправді була вже така спека, що відчуття, що літо вже прийшло. Але поки офіційно воно не стартувало, є час підготуватися і підготувати, власне, свій гардероб. Найважливіше. І, власне, для цього експерти назвали 6 наймодніших кольорів цього літа. Тому погнали. Перший колір – це кобальтовий синій. Це такий універсальний акцентний колір сезону і в одязі, і в аксесуарах. Другий колір – це масляно-жовтий. Це такий ніжний вершково-жовтий відтінок. Він дуже гарно виглядає, особливо коли штани вільні такого от кольору, або спідниці кльоші класно поєднуються зі світло-сірими відтінками, з денімом або золотими прикрасами. Далі третій трендовий колір літа – лаймовий, такий відтінок зеленого. Його радять поєднувати з карамельними чи молочними тонами. П'ятий колір – бірюзовий, такий спокійний. І радять його міксувати з білим або з пісочним. І шостий тренд в кольорах на літо – це двоколорність. Тобто два кольори. І супертренд – це бежевий з чорним або бежевий з бордовим. От. Тому запам'ятали. Двоколорність – кобальтовий синій, масляно-жовтий, лаймовий, цитрусовий жовтий і бірюзовий. І знаєте, я оце сказала, ці кольори. І подумала, що дизайнери, мені здається, так називають ті всі кольори, ніби намагаються продати мені десерт за 1000 гривень. Ну, їй-богу. В дитинстві в мене все було простіше. Ну, жовтий, синій, зелений, рожевий. А зараз що? Зараз без словника навіть штани не купиш. Ну, їй-богу. Але менш з тим. Звикаємо, звикаємо, друзі. І погнали з вами далі до улюблених хітів на Lux FM. Тут все зрозуміло, чітко і ясно. За кілька хвилин.
1: Коли сядь біля мангалу, теща на поготові.
2: Він пробує щось нове, а вона стоїть на варті традицій.
1: Він впевнений, що смаження шашлику – це суто чоловіча справа. А вона, що без її порад у нього нічого не вийде. Але обидва знають, без секретного інгредієнту – ніяк. Хто ж переможе у цьому кулінарному батлі з гумором? Слухай серіаліті «Ненормальна кухня» на Люкс-ФМ. Там весняне загострення з Димком. Партнер проєкту – торгова марка «Руна». Поїж нормально.
3: Реклама. Поїсти нормально завжди актуально. Соуси «Руна» до страв ідеальні. Журавлиний чолешо, барбекю шрірача, а може бургер візьми на дачу. Журавлиний або солодкий чилі. І ти на чилі. «Руна». Поїж нормально.
4: Реклама.
5: Реклама.
6: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
7: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
8: Електрична звукова щітка Philips Sonicare – делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
9: Більше стилю за кращою ціною у Modivo знижки до мінус 25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ, ідеально пошиті костюми та взуття, що визначить ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку Modivo. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
10: Цистит нагадує про себе знову і знову. Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
11: Саме лікування шкідливо вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
12: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
13: Акційний тариф турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
12: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
14: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
15: Дизель-шоу на Мегого.
4: Вмикай на 7 днів раніше за тебе прем'єру. Артисти вже готові підкорювати серця глядачів своїми виступами. Незабутні номери, актуальні жарти та кумедні ситуації. Ексклюзивно на Мегого.
5: Слухай, слухай, слухай.
15: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
5: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
16: Цікаво?
5: Тоді завантажуй новий «Слухай UA» в App Store чи Google Play.
17: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
5: «Слухай UA». Радіо. Подкасти завжди з тобою.
18: Реклама. Реклама.
5: Слухай, слухай, слухай.
15: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
5: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
17: 120 на будь-який смак.
5: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
16: Цікаво?
5: Тоді завантажуй новий «Слухай UA» в App Store чи Google Play.
17: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
5: «Слухай UA». Радіо. Подкасти завжди з тобою.
18: Реклама.

0: Сьогодні ми починали ранок так.
1: Танечка називає себе великою кулінариною, кулінаресою. Ось, ну, хоча ми брикаємося як можемо, але Таня все одно нам соває оці свої їства.
2: Ось, та ладно, соває. Ну, це мій Танюшка, чи ти принесла сьогодні щось?
1: Танюшка, чи ти принесла, чи нам викликати сьогодні швидку? Звісно, завчасно, одразу. У нас вже є швидка, вже практично наша. Я, до речі, скажу, що Таня от буквально днями намагалася сама зробити коктейль мохіто.
2: Що смачно вийшло.
1: Так, але по запаху це зелений борщ зі щаблем, Танечка. Ось, з вами Слава Дьомін. Та Татарченко.
2: Доброго ранку,
1: не просто Слава Дьобін, а спортсмен. Ось сексі мачо. Що? Це здоровий спосіб життя, між іншим. Так що тут не треба гегекати.
2: Ти ведеш здоровий спосіб життя, але він за тобою чомусь не йде, так?
1: Дуже стильна. Вона сьогодні одягла якісь гіші. Це таке бомбер у вас, такий прям красивий. Шкіра натурального дермантину.
2: Шкіра натурального дермантину?
1: А як це виглядає?
2: Замінник.
1: Шкірозамінник. Я зрозумів.
0: Таким класним був сьогодні ранок на Люкс ФМ. А завтра буде ще кращим. Включай вранці Люкс ФМ і починай чудовий день з класним настроєм від ранкового шоу «Зарядка».
3: Партнер проєкту «Стоп Демодекс». Чиста шкіра личить всім.
0: Реклама.
4: Ай, прищ! Ну чому саме сьогодні? Тепер він буде дивитися не на мене, а на прищ.
5: А макіяж?
4: Та він його тільки підкреслить.
5: Стоп! А «Стоп Демодекс»?
4: «Стоп Демодекс»? Крем?
5: Крем, мило і лосьйон, якщо прищі.
4: А, точно! «Стоп Демодекс».
5: «Стоп Демодекс». Чиста шкіра личить всім.
0: Подробиці на сайті «Фітомаркет» або в аптеках міста.
6: Реклама.

не просили, скажи там на милість. Сестриці, братці, що з'явилось на початку? Музика або танці? А, відповідь проста. Красу таку непросто було знайти. Давай, танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

Включаємо настрій на Люкс FM. Друзі, робочий день поступово добігає кінця. Попереду в нас відпочинок і сон, друзі. Я не дарма кажу про сон, бо я тут вичитала, що виявляється, для того, аби бути здоровими і продовжити собі тривалість життя, треба достатньо спати і висипатися. І вчені проаналізували дані багатьох людей, і вони прийшли до висновку, що спорт і харчування, звісно, то добре, то важливо, але ключовий фактор довголіття – це насправді сон. І спати потрібно від 7 до 9 годин щодня. Тому план на вечір в нас вирахувати, о котрій ви прокидаєтеся, і о котрій для цього треба лягти спати, щоб був ось цей баланс сну і спати від 7 до 9 годин. Я, от дивіться, прокидаюся о 6:45, значить мені треба лягти спати о 22:45, щоб я могла поспати 8 годин. От. Як бачите, з математикою в мене все гаразд, але це в теорії. А на практиці мій організм після 23:00 різко вирішує, що нам час дивитися рілси про песиків, котиків і капібар і таке інше. Але менше з тим, не повторюйте моїх помилок і погнали вриватися у вечір вівторка з нашим вже вечірнім шоу «Сипочком». А я, Катя Сташко, наостанок розкажу вам про погоду на завтра. Реклама.

0: Реклама. Погода на Люкс ФМ.
1: За даними синоптики, завтра обіцяють нам хмарну з проясненням погоду по всій Україні, і майже скрізь нас завтра продовжуються дощі. Єдине, де в нас без опадів, то це на заході країни, і тут температура повітря буде коливатися від 15 до 17 тепла переважно. Така ж температура в нас на півночі від 15 до 17 тепла. На сході в нас найтепліше, тут 21-25 місцями з позначкою плюс, і на півночі, в центрі та на півдні обіцяють нам від 19 до 21 з позначкою плюс знову ж таки. У столиці завтра прогнозують синоптики хмарно з проясненням погоду, і місцями в нас дощ знову ж таки. І завтра буде дещо холодніше, ніж сьогодні, зокрема від 14 до 16 градусів з позначкою плюс.
0: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
2: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Люкс ФМ. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
0: Реклама. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
3: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років.
4: Разом ми зможемо. Vodafone.
5: Пропозиція ціна нова акція «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Трансляція може бути змінена. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Флекс» зі значною вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правда в Україні 1601 місток і вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників в електронних комунікаційних мережах послуг.
6: Доброго ранку, кохана.
7: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
6: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
8: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
6: Чуєш?
0: Вегас-24.
9: Гра кличе.
0: Вегас-24.
9: Завантажуй та грай.
0: Вегас-24.
9: Найкращі ігри на Вегас-24.
5: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама. Реклама.
9: Слухай, слухай.
10: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
9: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
10: Круто.
9: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

Макс Барських на Люкс ФМ закоханий. Друзі, скоро час хороших новин. От в них ми точно тут на Люкс ФМ закохані. Розкажемо вам про Євробачення, яке стартує вже сьогодні. Де дивитися, за кого вболівати, як завжди, вся інформаціон через пару хвилин.

0: хороші новини на Люкс ФМ.
1: Так, друзі, 16-та минула. Як завжди, раді вам сказати про те, що деньочок заходить в свою кращу частину дня, ввечір, правильно?
2: Так, да, всім привіт.
1: І вечірнє шоу «Все пучком» починається. Таня Лі в студії.
2: І Женя Фешак.
1: Починаємо, як завжди, з хороших новин. Що ви нам розкажете?
2: Про Євробачення 26 поговоримо. Воно стартує вже сьогодні. Розкажемо, де і коли дивитися, яке дерево треба садити для появи дитинча. І в Китаї збудували вокзал-гігант. Час діставати прапори і готувати кричалки.
1: Та ще рано, наша ж не виступає сьогодні, вроді, ні?
2: Ну да, наша не сьогодні. Але вже сьогодні, 12 травня, у Відні стартує 70-й ювілейний пісенний конкурс Євробачення. На сцені арени зійдуться представники 35 країн, аби вибороти кришталевий мікрофон. Значить, дійсно, перший півфінал сьогодні, другий півфінал 14 травня в суботу, а великий гранд-фінал, де визначиться переможець, пройде 14 травня другий, а в суботу це 16 травня,
1: ну
2: це
1: вот.
2: Великий гранд-фінал. Та. Цьогоріч, нагадаємо, нашу країну представляє співачка Лелека з чуттєвою композицією «Рідним». Вона виступить саме у другому півфіналі під символічним номером 12.
1: Слухайте, а ви знаєте, що якось дуже цього року такі дивні перечуття у всіх спеціалістів з Євробачення? Да, тому що Україна ще не було жодного випадку, коли б Україна не потрапила до фіналу. Але от кажуть...
2: Кажуть, що цього року вона займе 11-те місце.
1: Цілком можливо, що ми не потрапимо до фіналу. А, ну, мій особистий прогноз, що вона до фіналу пройде, але вище 9-го-10-го місця не посяде.
2: Ну, от, власне, так само ставлять ці букмекери. Вони пророкують Україні 11-ту сходинку цього року. Трансляція стартує о 22:00. В Україні конкурс можна подивитися на телеканалі «Суспільна культура» або приєднатися до стріму на YouTube-каналі «Євробачення Україна». Шоу коментуватиме Тимур Мірошниченко.
1: Та ладно, нікого такого не було. Ага, що ви кажете, да?
2: Але буде ще й зіркові гості. Значить, ну, звісно, що ювілейний конкурс не обійшовся без скандалів через участь Ізраїлю. Декілька країн відмовилися від виступів і трансляції, проте організатори обіцяють незабутнє шоу. Побачимо.
1: Ну що ж, подивимося. Друзі, дивитися, як то кажуть, побачимо, да?
2: Так, побачимо.
1: Ну, побачимо вже зовсім скоро. Сьогодні вечірком ще раз нагадуємо перший півфінал.
2: А тепер про те, яке дерево треба садити, щоб у вашій сім'ї появилося дитинча. В українських народних традиціях.
1: Навіть таке є?
2: Да.
1: Ух ти.
2: Кожна рослина на подвір'ї, вона має своє магічне значення. А біла акація вважається головним оберегом для продовження роду та жіночої енергії. Причому наші предки вірили, що це дерево здатне не лише прикрасити дім, але й притягнути в оселю нове життя. А, значить, етнографи зазначають, що акацію асоціювали з чистотою та молодістю. Саме тому молоді подружжя висаджували її біля дому і сподівались на швидке поповнення в родині.
1: Слухайте, а у мене є запитання, а про магнолію нічого не кажуть?
2: Ну, магнолії немає, біла акація треба.
1: Нема в цьому. Просто, ви знаєте, в мене на магнолії появилась якась бзік, як то кажуть, да? І якщо я не помиляюся, то в мене вже десь близько 10 магнолій на території росте. Справжній сад ботанічний буде. От я думаю, може, це щось означає.
2: Треба подивитися, що це означає. Але для того, аби мати дитину, треба от білу акацію, кажуть, вирощувати. І ще це дерево забирає тривогу і створює атмосферу, необхідну для зачаття. Але, дивіться, найкращим місцем являється східний бік подвір'я або ділянка прямо під вікном спальні. І саме жінкам радили особисто доглядати за деревом, розмовляти з ним та дарувати, дякувати за цвітіння.
1: Мені здається, що кожен мужик взагалі не тільки дозволить жінці доглядати за акацію, дозволить і газон стригти, і там прибирати на території. Все нормально, все для вас, дівчат, все для вас.
2: А є, здається, ще пісня «Акація», да? Можна під неї висаджувати, якщо що.
1: Ну, да, і засаджувати, да. Так, що там
2: далі? А тепер про гіганта, а точніше вокзал гіганта. В китайському мегаполісі Чунцін повноцінно запрацював...
1: Старий, добрий Чунцін.
2: Повноцінно запрацював залізничний вокзал гігант Чунцін-Схід, який за масштабами вдвічі перевищує територію Ватикану. Площа станції становить 1,22 мільйона квадратних метрів, що еквівалентно 170 футбольним полям. Щодня цей транспортний хаб обслуговує...
1: Я перепрошую, скільком?
2: 170 футбольних полів.
1: Йомаю, це такий вокзал?
2: Да, і щодня там бігають близько 300 тисяч пасажирів щодня. Хоча він розрахований виключно на високошвидкісні поїзди. Будівництво об'єкта, що дивно, тривало аж цілих 6 років. Ми знаємо, що китайці все дуже швидко роблять, але цей величезний об'єкт довго будували, і на його зведення пішло понад 2 мільйони кубометрів бетону. А попри рекордні розміри, на вокзалі облаштовано лише 15 платформ. Це менше, ніж зазвичай можна побачити. Проте сучасна інфраструктура дозволяє приймати величезний потік людей максимально швидко.
1: Ну нічого, скоро поїдемо, перевіримо, що там у них, як там, а поки що будемо перевіряти, як у вас тут це з гарним настроєм, тому що у нас, ви, до речі, теж можете перевірити, скільки ми подарунків вам на сьогодні підготували, бо попереду у нас ще ігрища різні, будемо завершувати цей деньок разом тут на Люкс-ФМ, ну і дарувати вам подарунки. Погнали далі, це вечірнє шоу «Все пучко».
0: Ти слухаєш «Люкс-ФМ». Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
3: У ніжок бувають різні проблеми: вени, мозолі, шпора, суглоби, тріщини, напряки і неприємний запах. На кожну проблему бальзам для ніг «Крок Мед» знає рішення. Є проблема? Обери «Крок Мед».

0: Так, друзі, є інформація. Швиденько треба вам згадати, де лежить ваш мобільний телефон, бо вже треба відправляти заявочки в нашу гру, яка називається «Знову в школу». Легенький екзамен з історії сьогодні на вас чекає. Ну і подарунки від LuxFM, звичайно. Ще раз нагадую, в нашому додатку LuxFM відправляємо заявочки. От і буквально через коротеньку паузу будемо вже грати.
1: Партнер бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт «На LuxFM подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – «Візьми південь з собою».
2: Реклама. Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою «Work.ua». Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
4: Починається! Що, вже?
5: Так, починається Шурні!
6: Знижка до 50% на весь асортимент паперової продукції «Зева». А туалетний папір тришаровий «Зева Делюкс» лише 549 гривень за упаковку 24 рулони. Встигніть придбати з 11 по 17 травня. Деталі на метро.ua.
7: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
8: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
7: І щоб вигідно.
8: Легко. Hyundai Elantra – перевірений атмосферний двигун, класичний автомат, гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra – розумні переваги для тебе та бізнесу.
9: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.ua.
10: Більше стилю за кращою ціною. У Modivo знижки до мінус 25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ, ідеально пошиті костюми та взуття, що визначить ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку Modivo. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
11: Раз, два, три.
12: В АТБ купуй від трьох однакових товарів зі знижкою до 45%.
13: Цього тижня консерви «Своя лінія» тунець, подрібнений у власному соку 185 грамів, всього за 29,90.
12: АТБ, коли дійсно вигідно.
14: Деталі на сайті АТБ.Маркетком.
15: Дизель-шоу на Мегого. Вмикай на 7 днів раніше за тебе прем'єру. Артисти вже готові підкорювати серця глядачів своїми виступами. Незабутні номери, актуальні жарти та кумедні ситуації. Ексклюзивно на Мегого.
16: Слухай, слухай, слухай!
17: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
18: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
19: 120 на будь-який смак.
18: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
19: І оновлений пошук. Все миттєво.
20: Цікаво?
18: Тоді завантажуй новий «Слухай UA» в App Store чи Google Play.
19: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
18: «Слухай UA». Радіо. Подкасти завжди з тобою.
2: Реклама. Реклама.
16: Слухай, слухай, слухай!
17: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
18: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
19: 120 на будь-який смак.
18: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
19: І оновлений пошук все миттєво.
14: Цікаво?
18: Тоді завантажуй новий Слухай.ua в App Store чи Google Play.
19: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
18: Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
20: Реклама.

0: працювати.
1: Вечірнє шоу «Все пучком». Знову в школу.
2: Так, друзі, ну що, друга зміна починається 16:28, правильно же ж?
3: Правильно же ж.
2: А ти, до речі, ходила в другу зміну в школу?
3: Ніколи,
2: ні. А я ходив, в мене було, я не пам'ятаю, чи то в третьому класі, чи то в п'ятому. У нас була друга зміна в школі. От, все, так що я знаю, я тут,
3: другозмінник.
2: Я покажу, якщо щось, да, що тут до чого. Так, друзі, сьогодні разом з нами грає Ксенія Чернівців. Ой, Ксенія.
3: Ну що, так, так, наша дорогенька.
2: Зараз ще раз спробуємо,
3: Набрати Ксенію, а ми поки вам розкажемо, що зараз хтось із вас буде відповідати, ну або Ксенія, або хтось із вас будуть відповідати на питаннячко зі шкільної програми. І ви не бійтеся, ми вас сварити не будемо, ви тільки зможете отримати приємний бонус, а точніше подаруночок від Lux FM.
2: Ну, а слухай, може люди люблять, щоб їх чуть-чуть посварили, то ми, якщо захочете, так, чуть-чуть.
3: Да, Женя може і по дупі дати, якщо це для вас не покарання.
2: В Тані, наприклад, це щомісячна премія. Yeah. До зарплати, да? Yeah. Так, Ксенія вроді з'явилася. Ксенія!
4: Так, я тут.
2: О, да, десь
3: привіт.
2: Пропали ви трошки. Так, Ксенія, до речі, знаєте, яка роботяща дівчина? 16:29, а вона на роботу їде.
3: О, так це навпаки, не роботяще, люди вже з роботи повертаються, а Ксенія оце на годинку, може, заїде на роботу і все. Так, Ксюш, у вас коли закінчується робочий день?
4: На годинку.
2: У вас яка, друга зміна там чи що десь? Де вас занесло? Ясно, добре. А чим ви займаєтесь, якщо не секрет?
4: Я працюю вчителем музики.
2: Вау, а що, на якому інструменті, що там у вас?
4: Фортепіано та вокал.
2: Вау, слухайте, ну от сидить напротив мене теж тут фортепіаністка і вокалістка.
3: Ні, я вокалістка.
2: А по вихідних Таня вокалістка.
3: Ну, але найкраще мене виходить грати на твоїх нервах.
2: Ну, трохи є, трохи є. Так, Ксенія, ну що, дивіться, сьогодні ми з вами знаєте, про кого поговоримо?
3: Про кого?
2: Про весталок. Пам'ятаєте таких?
4: Не почула.
2: Весталки. Це ага. У нас сьогодні просто урок історії, такої, знаєте, культури і історії одночасно. Значить, весталки – це були такі жриці, богині Вести. От вони, до речі, в Древньому Римі мали просто неймовірні там якісь функції, права. Вони могли, уявіть, навіть скасовувати смертні вироки, які в Древньому Римі там присуджували, да? От, але, знаєте, от весталки, вони повинні були бути до все своє життя цнотливицями.
3: Ого.
2: Да. А ще вони слідкували за тим, щоб от священий вогонь в храмах богині Вести завжди горів і, не дай Бог, щоб не погас. І якщо вони дозволяли собі, позбутися цноти своєї, або...
3: Розпусницями ставали.
2: Що зразу розпусниці? Може, разок так попробували, але все, всюду було зафіксовано, да. От, або, наприклад, допустили те, що загас священний вогонь в храмі, то їм, звісно, придумували дуже таку неприкольну штуку. А що саме? Ну, до речі, це, от я пам'ятаю, нам розказували на уроках історії. Значить, перший варіант. Їх виганяли жити в ліс. Другий варіант. Їх, замуровували. Давали трохи їжі і все, і замуровували в стіні. Прикиньте. І третій варіант. Садили в човен посеред моря і так залишали.
3: Який жах.
4: Мені здається, що другий варіант.
2: А ви думаєте, що історія це отак от все просто робилася? Так, ну що я вам хочу сказати? Ви, Ксенія, трохи, напевно... Маєте якісь корні там оці вистальські?
3: Реально замуровували в стіні?
2: Так, прикинь. Пішла от десь з мужиком, пошорхалась на сінувалі, або за вогнем не додивилася, і все. На, хватай, розумієш.
3: Капець.
2: Ну, так, що будь обережними.
3: Слава Богу, що ми з вами не ті, як вони називаються?
2: Весталки.
3: Не весталки, і живемо ми не в Римі.
2: Древньому Римі.
3: Не в Древньому Римі.
2: Ну, да, Тань, тебе б там не то, що замурував, тебе б і спалили, напевно, швидше за все. Так, Ксенія, вас вітаємо, будьте на лінії. Розкажемо, як отримаєте свій подаруночок. Наша нова колекція наших фірмових чашок від Lux FM вже розлітається в різні куточки нашої країни. Ви одна з перших, хто її отримаєте. Так, ну що, а ми рухаємось далі. Це вечір на Lux FM. Таня Лі в студії.
3: І Женя Фишак.
1: Гарячі 2000-ні на Lux FM.

0: сьогодні ми починали ранок так.
1: Танечка називає себе великою кулінариною, кулінаресою. Ось, ну, хоча ми брикаємося як можемо, але Таня все одно нам соває оці свої їства.
2: Ой, та ладно соває, ну, серце мій. Танюшка, чи ти принесла сьогодні
1: та,
2: щось?
1: Та, Танюшка, чи ти принесла, чи нам викликати сьогодні швидку? Звісно, завчасно, одразу. У нас вже є швидка, вже практично наша. Я, до речі, скажу, що Таня от буквально днями намагалася сама зробити коктейль мохіто.
2: Ну, що смачно вийшло.
1: Так, але по запаху це зелений борщ зі щавлем, Танечка. Ось, з вами Слава Дьомін. Таня Татарченко.
2: Добрий ранечко, друзі.
1: Не просто Слава Дьобін, а спортсмен. Ось сексі мачо. Що? Цей здоровий спосіб життя, між іншим. Так що тут не треба гегекати.
2: Ти ведеш здоровий спосіб життя, але він за тобою чомусь не йде, так?
1: Дуже стильна. Вона сьогодні одягла якісь дії, що це таке бомбер у вас. Такий прям красивий. Шкіра натурального дермантину.
2: Шкіра натурального дермантину?
1: А як це виглядає?
2: Замінник. Шкіра замінника.

0: Партнер проєкту «Стоп Демодекс». Чиста шкіра личить всім.
1: Реклама.
2: Ай, прищ! Ну чому саме сьогодні? Тепер він буде дивитися не на мене, а на прищ.
3: А макіяж?
2: Та він його тільки підкреслить.
3: Стоп! А «Стоп Демодекс»?
2: «Стоп Демодекс»? Крем?
3: Крем, мило і лосьйон, якщо прищі.
2: А, точно! «Стоп Демодекс».
0: «Стоп Демодекс». Чиста шкіра личить всім.
1: Подробиці на сайті «Фітомаркет» або в аптеках міста.
4: Реклама.

0: Так, друзі, уявіть собі світ, ну, якщо не весь, Європу. Європу захоплюють єноти. Що там відбувається, через пару хвилин розкажемо.
1: Весь

0: Фонтес і його легендарні лайки-найки. Так, друзі, ну а в нас б'ють на сполох, чи ні, чи хвастаються європейці. Таня знає точно більше, бо будемо говорити з вами, знаєте про що? Про те, що Європу єноти захоплюють.
1: Да, і сталося це в Німеччині, але не тільки в Німеччині. Вже в багатьох країнах ці прекрасні, красиві, пухнасті створіннячка чомусь зробили переполох і кажуть, що вони прям проблема величезна для людей.
0: Слухайте, а насправді, я так розумію, що щось в світі сталося, бо тому що фауна, так би мовити, повертається в європейські міста. Моя мама живе в Італії, так у них кабани в місті живуть.
1: Ну і в Польщі багато кабанів.
0: В Польщі
1: кабанів.
0: Також багато кабанів, а тут тепер ще й починається що?
1: Єноти починаються.
0: Єноти починають Німеччину окуповувати.
1: В німецькому місті Касель єноти, вони давно якби були такими мешканцями і справжніми зірками, але і головний біль вони для людей, які там живуть, тому що тварини буквально всюди. Вони на дахах, в парках, біля смітників, навіть під автомобілями. Кажуть, що вони без страху будь-якого крадуть їжу в людей, крадуть під час пікніків, залазять в будинки, влаштовують хаос на вулицях. І забирають яйця різних твариночок, та? Ну, щоб... Я не розумію, ну в чому реально проблема? Вони такі красиві, такі класненькі.
0: З них такі шапки прикольні.
1: Женьо!
0: Ні, це не про це.
1: Вони собі хочуть просто, ну, вони ж нічого шкоди не роблять, вони хочуть
0: вони
1: поїсти.
0: Як героїні української народної пісні. Я жити хочу, я люблю. А їх, розумієш, ганяють по всій Німеччині,
1: так? Звісно, а всі з ними ще й фоткаються. До речі, єнотів помічають зараз в Польщі, Франції, Данії, Австрії і Італії. Кажуть вчені, що вони становлять загрозу для місцевої природи, тому що поїдають яйця птахів, амфібій, дрібних тварин і рідкісних молюсків. Ну, їм же молюсків.
0: Ну, слухайте,
1: їм
0: насправді...
1: треба харчувати з чимось.
0: Насправді все дуже просто. Значить, оцим вченим так і напиши. Записочку їм передай від мене. Значить, кожен мешканець у цього Каселя просто-напросто малесеньку тарілочку, а туди якихось смаколиків для єнота, і все. Як то кажуть, і єноти ситі, і яйця цілі.
2: Реклама.
3: Любий, ти щось сказав?
4: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
3: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
4: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
2: Реклама. Погода на Люкс FM.
0: До речі,
1: у нас на сайті LuxFM є фотка, там, де єнотик проситься до чоловіка на велосипед, щоб він його покатав. Боже, це так мило.
0: Слухайте, ну, єнотів ви точно бачили в багатьох американських фільмах. Оце така полосата мордочка, якщо ви не в курсі, да?
1: І хвостик полосатий.
0: І хвостик полосатий, да. І, до речі, слухайте, був період, коли в Києві взагалі модно було, коли єнотів вдома заводили. Да-да.
1: Я хочу єнота.
0: Ой, головне, щоб єнот хотів тебе, Таня. Тут же ж така ситуація.
1: Ні, такого нам не треба.
0: Так, друзі, добре, вертаємося до прогнозу погоди на завтрашній день. Завтра на заході України здує звітом та хмари з дощем. Правда, стане трохи свіжіше. 15-17 градусів вище нуля. Також 15-17 на півночі трохи дощу. І також дощитиме на сході. 21-25 там. До 21 тепла також на півдні. Грози очікується. Також рясні грози завтра в центрі країни 19-21. В столиці тримаємо 14-16 і теж можливий дощ.
2: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
6: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Люкс FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
7: Реклама.
8: Слухай UA вже встановив. Зручно.
9: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
10: Є швидкий пошук.
8: Круто.
9: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market.
10: Працює з CarPlay та Android Auto.
9: Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
7: Реклама.

0: Це Максим Бородін, без неї на Люкс ФМ. Так, друзі, скоро час хороших новин і розкажемо вам про те, що Apple збирається роздавати гроші власникам iPhone. Хто отримає, кому перепадає, через пару хвилин, не пропустіть дізнатись.
1: Хіт за хітом. Хіт за хітом на Люкс ФМ.

0: Новини на Люкс FM.
1: Ну що, друзі, час хороших новин. 17:01 в Україні. Вечоріло. Хороших новин ставало ще більше, бо кожна година приносить на одну більше. Бо кінець робочого дня вже. Рядочком-рядочком зовсім. Так, а ви нам що розкажете?
2: Зараз дізнаємось про те, що Apple виплатить компенсації власникам iPhone. Хто ж отримає гроші? Про три звички, які тримають хімію в стосунках. І про найнебезпечніші місця в домі для зберігання грошей і прикрас. Я сподіваюся, що в останньому нас не будуть слухати в останній темі злочинці, але спочатку давайте про Apple, да?
1: Так, ми попросимо їх обов'язково переключитися, так.
2: Ага. Угу. Черговий скандал в Apple. Значить, компанія активно рекламувала Apple Intelligence та оновлену Siri в 2024 році. А тепер, виявляється, має виплатити 250 мільйонів доларів, щоб врегулювати колективний позов у США.
1: Коротше, вони обіцяли, що буде якийсь класненький штучний інтелект в телефонах, а його нема.
2: Та дещо перебільшили, да? Позивачі стверджують, що компанія вводила в оману власників iPhone, обіцяючи функції штучного інтелекту, які на момент виходу iPhone 16 так і не запрацювали в повному обсязі. Фактично, їх не існувало і не існує і зараз. На виплати можуть розраховувати тільки мешканці США, на жаль.
1: А ми що, не люди, які що?
2: Ось мені цікаво, да?
1: Значить, заманювали нас, розумієш, оцим всім. І все, ми купили, тепер розстроєні, і нам нехай теж платять.
2: Та, але будуть виплачувати тільки тим людям, які купили наступні моделі в період з 10 червня 2024 року. iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPhone 16, уся лінійка. Мінімальна компенсація за один пристрій буде становити зовсім небагато – $25. Проте може зрости до $95, якщо заявок буде менше, ніж очікує суд. А суд очікує, що буде близько 37 заявок. Мільйонів да. Заявок.
1: Буде дофіга. Ну, я вам хочу сказати, що Apple тут прям позориться. Ну, що це по $25? Це не солідно для такої компанії.
2: І
1: хоча
2: при цьому...
1: б по $500 роздали.
2: Ого. Я собі. Але при цьому Apple не визнає своєї провини і каже, що погодилися робити ці виплати тільки, щоб не затягувати ось ці судові процеси.
1: Ну так, звісно.
2: Психологи наголошують, давайте про стосунки, що справжня привабливість в парі не є статичною рисою і тримається зовсім не на ідеальній картині.
1: Конечно.
2: Чи зовнішності.
1: Вона ж не бонітова паличка, щоб статикою, розумієш, розраховуватись.
2: Яка паличка?
1: А от уроки фізики треба було не прогулювати.
2: На думку експерта Марка Треверса, іскра в стосунках – це не везіння, а результат щоденних дрібниць, які формують глибокий емоційний зв'язок. Значить, три ключові звички є здатні роками підтримувати хімію між партнерами. Перше – це щира вдячність за звичайні побутові речі. Друге – це спільний пошук новизни, навіть у звичних маршрутах, звичайних днях. І здорове почуття гумору – це третя звичка.
1: Всього-навсього три?
2: Да.
1: А четверта – побачила свого мужика, підійшла, стала на коліна. Допомогла йому зняти шкарпетки, може, от ножки втомилися.
2: А ви не хочете стати на коліна?
1: Ні. Для того, щоб мужик став на коліна, знаєте, що жінка повинна зробити? А потім я вам покажу відео, не прикольне, так. Так, ну давайте,
2: да. Зрештою, стосунки рятує не пафосний жест якийсь раз на рік, а вміння залишатися на одній хвилі і помічати цінність один одного в щоденному плині життя. Що ти мене перебуваєш, такі важливі речі кажу.
1: Значить, от правду кажуть, не в цьому цей пафосний вчинок, він не раз на рік повинен бути, а регулярно. Бо чоловіки мене підтримують зараз, да.
2: А жінки підтримують мене. Все, Женя. І тепер про найнебезпечніші місця в домі для зберігання грошей і прикрас.
1: Найбезпечніші чи найнебезпечніші? Ага, ясно, добре, давайте
2: експерти
1: почнемо.
2: Експерти з безпеки розкрили типовий сценарій домашніх крадіжок, попередивши, що злодії діють максимально швидко і заздалегідь знають, де шукати наживо. Найнебезпечнішим місцем у домі виявилася спальня. Саме сюди прямують найпершим чином.
1: Під подушку свої заощадження не ховайте.
2: А де? Ну, ховають зазвичай де, правильно?
1: Ховають зазвичай де. Ну, є ж буквально 2-3 місця і все.
2: В тумбочках, шафах або під матрасом. Також під особливим ризиком перебувають невеличкі переносні сейфи, які зловмисники тупо забирають з собою, щоб потім відкрити їх в більш безпечному місці і не спішити. Для захисту майна фахівці радять відмовитися від класичних схованок і не зберігати всі цінності в одному місці.
1: А саме краще, от я завжди кажу, от я вдома, в мене найдорожче, що вдома є в квартирі, це телевізор. От і все. Дуже хочеться, ну то окей, заберіть. Найкраще вдома взагалі нічого не тримати. І все.
2: Але радять, якщо ви вже, ну, не знаєте, де ще там боїтеся віддавати в банк, хоча б розосередити.
1: Тай, ну ми ж не міндіч, що ми не знаємо вже, куди ті гроші фарширувати, що вдома під подушку вже кладемо.
2: А я от в такій пораді боюся, що я тупо забуду, куди я, якщо я по різних місцях покласти, куди я покладу всі ці.
1: Зато сюрприз на тебе може чекати. Mm-hmm. Не очікувала, потім бах, і своїх 500 гривень знайшла.
2: Що нам радять ще? Предмети з подвійним дном, порожні контейнери з-під побутових речей або приховані відділення у звичайних меблях. Головна стратегія захисту полягає в тому, щоб змусити злодія витрачати час. Якщо обшук затягується, ймовірність того, що він втече, не знайшовши головного схову, суттєво зростає.
1: Друзі, бережіть всі свої заощадження, сховки гарно готуйте і слухайте Люкс FM для гарного настрою. Погнали далі. Це вечірнє шоу «Все пучком». Таня Лів в студії.
2: І Женя Фешак.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай

0: Так, друзі, буквально через кілька хвилин ми граємо «Гра в кальмара». Подарунки від Lux FM готові, ви сподіваєтесь теж. Заявочки закидуємо через мобільний додаток Lux FM. І зовсім скоро гра вже в ефірі.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Lux FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Партнер бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт на Lux FM «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – «Візьми південь з собою».
3: Реклама.
4: Стій, ану дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
5: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
6: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
5: І що вигідно.
6: Легко. Hyundai Elantra – перевірений атмосферний двигун, класичний автомат, гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra – розумні переваги для тебе та бізнесу.
7: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на
8: Hyundai.com.ua. Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
7: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
9: Кожен песик мріє побачити його, почути цей звук і нарешті спробувати корм, в який ваш собака закохається.
10: Оновлена супер-преміум-лінійка «Йозера» для собак. І головне – незмінно висока німецька якість з відбірними інгредієнтами.
11: «Йозера» – справжня пристрасть до того, що всередині.
12: Доброго ранку, кохана.
13: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
12: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили – менше втоми. Ранок буде добрим.
7: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
14: OTP Bank – реклама.
15: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
16: То, значить, цей. Вертаєшся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
17: Акційний тариф турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
16: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
18: Дизель-шоу на Мегого. Вмикай на 7 днів раніше за тебе прем'єру. Артисти вже готові підкорювати серця глядачів своїми виступами. Незабутні номери, актуальні жарти та кумедні ситуації. Ексклюзивно на Мегого.
3: Реклама. Реклама.
19: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
20: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
21: Цікаво?
20: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
3: Реклама.

0: в кальмара на Люкс ФМ.
1: Так, друзі, ну що, знаєте, от хочете якось нагнати трохи якоїсь такої морської тематики в кінці кінців? Якось вже трошки потепліло, навіть деколи спекотно стає навколо нас, да? Якось літнього відпускового вайбу. Да? Тому ми прив'язуємо час від часу якийсь морепродукт на вентилятор, от, і він тут ганяє цей запах у нас по кругу. Сьогодні кальмара прив'язали, да? От, і гра в кальмара у нас буде відбуватися. До речі, грати сьогодні разом з нами буде Сергій Скалоша. Сергій, привіт вам.
2: Добрий вечір.
3: Доброго здоров'я.
1: Так, Сергій, а ну скажіть мені, будь ласка, ну гурт «Калуш» знаєте ж, напевно, правда?
3: Безумовно.
1: Як звати головного...
2: Соліста.
1: Соліста? Олег?
3: Олег Цюк.
1: Олег. Молодець, да, Олег Цюк, абсолютно точно. Слухайте, я хотів запитатися, може ви десь сусіди, може знаєте, де він живе, там ще щось, ні?
3: Бо Калуш не дуже велике місто.
1: Так.
2: Тому десь поруч.
3: Містечко. І живе він приблизно в 900 метрах від мене.
1: О, дивіться.
2: Прикольно,
1: сусіди. Класно. Так, добре.
3: Я поясню, чому я так чітко відповідаю.
1: А ну?
3: Справа в тому, що він приблизно ровесник мого сина.
1: Так.
3: І син з ним знайомий, тому я... Чітко відповідаю, знаю, де
1: я
3: він.
1: Коротше, курили за гаражами разом, я так розумію, вони, да?
2: Знаєте, де були здобинки, так?
3: Я думаю, що так. Я думаю.
1: Ой, да. Так,
3: я
1: прикольно.
3: Не знаю, чи Олег курив, але мій козак бавився.
1: О, паразит малий, да?
3: Ну, от такий є.
1: Добре, ну, слухайте, хлопці ми такі, трохи мусимо похуліганити, правда? Так, ну що, Сергію, дивіться, у нас гра, яка називається «Гра в кальмара». Що будемо тут робити? Протягом 20 секунд, по-перше, ви вибираєте, з ким будете грати, зі мною чи з Тетяною. Ось, і відповідно потім, протягом 20 секунд, виберете ще тему, на яку ми будемо грати, і будемо називати слова по черзі. Хто останнім називає слово і звучить гонг, той перемагає.
3: Добре, але спочатку я дуже хочу подякувати вам, як ведучим, і вашому радіо. Це прекрасне радіо «Люкс ФМ». Ну, для мене це одне з най-най-най-най-най-най. Кращих радіо.
1: Дякуємо.
2: Клас, дуже приємно.
1: Дякуємо, вам, Сергію, дуже.
3: Вам приємних слухачів.
2: Як ви?
3: Як я?
1: Ви теж бачите, який гарний слухач наш. Так, добре, Сергію, дякуємо вам за теплі слова, а тепер давайте вибирайте, з ким будете грати, зі мною чи з Танею?
3: Ну, я би хотів з Танечкою зіграти.
2: Давайте, супер. А на яку тему будемо грати?
3: На яку ви бажаєте?
1: Та, вона зараз, знаєте, щось таке, як придумає зі своїми спонжиками і так далі.
3: Але,
2: ви
3: але
2: маєте обирати, що...
3: Прекрасні статі, я надаю перевагу і прошу, щоб вона вибрала.
1: Добре, ну давай, щось придумай таке, що щоб не складно було людям, давай.
2: Що у мене в голові?
1: Ой, слухайте, дивіться, ми ж про радіо.
2: Да.
1: Ти у нас співачка.
2: Так.
1: От, давайте музичні інструменти. Я вам придумав тему. Прикольно? Прикольно, все. Прикольно. Отже, Таня починає і погнали.
2: Мікрофон.
1: Музичні інструменти,
2: це
1: Таня.
2: Музичний інструмент може бути.
1: Ні.
2: Ладно, гітара.
1: О.
3: Скрипка.
2: Фортепіано.
3: Бандура.
2: Сопілка.
3: Баян.
2: Барабани.
1: Та ти що ж ти своїми барабанами тут натарабанила на барабани?
2: Барабани!
3: Віолончель.
1: Та, ну все, вже час закінчився. Ми зробимо вигляд, що ми почули вчасно про віолончель.
2: Да.
1: Тим більше, такий гарний музичний інструмент. Мені, наприклад, дуже подобається.
2: Тобі віолончелістки, напевно, подобається більше, да?
1: Ну так.
2: Вони цими управляють стрічками.
1: Вони просто, знаєте, віолончель куди...
2: Куди?
1: Пристроюють, ну, коли на ній грають.
2: Ну, я ж кажу, тобі віолончелістки більше подобається.
1: Все нормально. Знаєте, та тут таке, головне, щоб я віолончелісткам подобався. Так, Сергію, ну, ми вас вітаємо. У вас наша новенька чашечка з новенької колекції вже направляється до вас в Калуш. Будьте на лінії, розкажемо, як отримаєте свій подаруночок. Гарного вам вечора. Ну, і погнали далі. Завершуємо цей денечок. Краща частина дня. Вечір, люди, кайфуйте.
0: Гарячі 2000-ні на Люкс FM.

Illusion в Україні 17:33. Так, у нас через пару хвилин почнеться модний тюнінг. Там наша головна модниця Люкс FM Таня Лі з своєю подружкою Мариною Вовк, стилісткою, будуть розказувати, що таке слінгбеки. І воно ще й модне виявляється. Ми не знаємо до сих пір, да? Так що через пару хвилин і ми дізнаємося, що воно таке і куди його натягувати треба. Хіт

0: Модний тюнінг на Люкс FM. Щобудня о 10 та 17 годині. Головна модниця Люкс FM Таня Лі та зірковий стиліст Марина Вовк розкривають усі модні тренди, бренди і секретики економного шопінгу. Не пропускай і будь найстильнішою штучкою. Модний тюнінг на Люкс FM.
1: Привіт, мої найкрасивіші! В ефірі «Модний тюнінг». З вами головна модниця Люкс FM Таня Лі та гуру стилю, стиліст Марина Вовк. Маріш, мені здається, цей травень вирішив нас просто підсмажити. Треба терміново купувати літнє взуття. Шукаю в онлайн-магазинах, а тут одні слінгбеки. Що воно взагалі таке? Що це за слінгбеки? Це ж звичайні босоніжки?
2: Так. Просто останні 15 років в нашій країні фешн-індустрія все більше і більше вносить назви з англомовного походження. Навіть існує безліч навчальних курсів з фешн-термінології.
1: Ага, колись ми казали просто босоніжки, гольфи, шльопанці, ну і таке інше. А зараз те саме просто звучить як мюлі, лонгслів, слінгбеки і тому подібне, так?
2: Саме так. Слінгбеки – це ті самі елегантні туфлі або босоніжки з відкритою п'ятою і тонким ремінцем позаду. І так, ти точно їх бачила. Просто раніше ми називали їх босоніжками.
0: Люкс-ФМ – модний тюнінг.
2: Чому ж зараз всі говорять саме слінбекс? Все просто. Мода знову заговорила мовою фешн-термінів. Як і лофери, мюлі чи балетки, слово слінбекс звучить більш стилістично, професійно і одразу задає правильний настрій образу.
3: І тепер головне.
2: Так, вони в тренді в 2026-му і ще як. Це ідеальний баланс між жіночністю і комфортом. Невисокий каблук, витончений силует і та сама розслаблена елегантність, яка зараз на піку. Їх носять із джинсами, костюмами, сукнями і виглядають так, ніби взагалі не старалися.
3: Висновок простий.
2: Слінбеки – це не просто тренд, це база, яка робить будь-який образ дорогим без зайвих зусиль.
0: Модний тюнінг на Люкс FM. Щобудня о 10 та 17 годині. Головна модниця Люкс FM Таня Лі та зірковий стиліст Марина Вовк розкривають усі модні тренди, бренди і секретики економного шопінгу. Не пропускай і будь найстильнішою штучкою. Модний тюнінг на Люкс FM. Реклама.
4: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
5: В аптечці є Ремакс Каве.
6: Печія.
4: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
7: Реклама лікарського засобу.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією лікарських засобів та продуктів.
0: Реклама.

Імані на Люкс FM. Don't be so shy. Так, друзі, ми зовсім не стидаємося розказати вам, який буде завтра день. У нас гороскоп на завтра для кожного знаку зодіаку, буквально через 2 хвилини. До речі, гороскопчик, як завжди, цікавенький. У нас який ви завтра сніданочок?

0: Так, друзі, ну що, ми обіцяли вам трішечки провідкрити, що ж там на нас завтра чекає. Так, гороскоп для кожного знаку зодіака і не простенький, а такий, який же ж ви на завтра сніданочок.
1: Овен.
2: Будемо вас зараз трошечки дражнити. Овни, завтра подвійне еспресо. Чиста енергія без цукру. Бадьорите з першої секунди, зносите дах своєю впевненістю і змушуєте цей світ рухатися швидше.
1: Телець.
2: Завтра ви круасан з подвійним шоколадом. Сама насолода, солодкі, м'які та неймовірно дорогі на вигляд. Ваш план на день – танути в задоволенні і нікуди не поспішати.
1: Близнюки.
2: Пластівці асорті. Завтра будете міняти смаки кожні 5 хвилин. Яскраві, хрусткі і такі різнопланові, що з вами не засумуєш. Головне – встигнути вас з'їсти, поки не розмокли в рутині.
1: Раки.
2: Раки – домашні сирники зі сметанкою. Затишок, тепло і любов. Ви надихаєте на щирі розмови і обійми, а після зустрічі з вами на душі стане так добре, як в дитинстві.
0: Слухайте, ми вже третину пройшли гороскопу, а якийсь кусок м'яса буде, а?
1: Лев.
2: Будуть яйця. Яйця Бенедикт з трюфелем. Зірка преміального бранчу леви завтра. Просто сяєтимете завтра в меню з категорії люкс.
1: Діва!
0: Ану, Таня, хто ви?
2: Взагалі, от я могла би бути шматочком смачненького хамончику, наприклад, да? Ні, боул з насінням чия. Але у вас завтра все збалансовано до міліграма. Ідеальний розрахунок калорії, справ і жодної зайвої деталі. Ви зразок продуктивності та порядку.
1: Терези!
2: Ігристе з полуницею.
0: О, нормальний сніданочок в когось. Такий літній, я би сказав, да?
2: Аристократичний, та? Витончені, легкі та з бульбашками радості всередині. Ваш день завтра буде тільки в красивих келихах.
1: Скорпіон.
2: Чорна кава з червоним перцем. Суцільна інтрига і пристрасть будете обпікати поглядом і залишати гострий після смак, а ще викликати залежність після першого ковтка.
1: Стрілець!
2: О, нарешті, вуличний хот-дог з Нью-Йорку.
0: О, трохи, хоча б сосіска вже якась появилась.
2: Швидкі, яскраві і готові підкорювати нові горизонти прямо на ходу. Вже завтра. За вами кожен поворот – це новий смак.
0: Так, серце тьохкає, зараз же ж про козирогів будуть щось. Я мушу бути чимось смачненьким.
1: Козоріг!
2: Блін, мій улюблений сніданок. Чому він на тебе вийпав?
0: Авокадо-тост?
2: Ні, англійський сніданок.
0: А, то слухай, в англійському сніданку і сосисочка з яєчками.
2: Та, там є все.
0: І фасолька.
2: І бекон, і квасолька. Трошечки серйозності, все за протоколом. Ви надійні, як швейцарські банки. Продуктивні, як вічний двигун.
0: Наразі це найкращий сніданок, який ми почули.
1: Водолій.
2: Космічний смузі неонового кольору. Ви завтра дивуватимете всіх нестандартним поєднанням інгредієнтів. Ви – це майбутнє, яке вже наступило. І ваш смак не схожий ні на що у світі.
1: Риби!
0: Червона рибка? Солена риби буде.
2: До речі, могло би бути, ми б не відмовились. Але риби завтра – ванільний мус із хмаринкою цукрової вати. Таке щось солоденьке, повітряні, натхненні і солодкі. Ви завтра даруєте всім навколо віру в те, що життя – це казка.
0: Так, мені здається, це точно якісь неукраїнські зірки писали і складали цей гороскоп. Бо де хороші українські, не знаю, підсмажені варенички, да на сельці, а? Переробимо, на наступний раз переробимо.
1: Весна! Весна! На Люкс FM! Включай настрій!
3: Партнер звукові електричні щітки Philips Sonicare представляє проєкт «Здорова усмішка».
4: Рівні зуби починаються з брекетів. А з чого починається догляд? Рівна усмішка – це не лише краса. Правильний прикус важливий для жування, мовлення та здоров'я, а брекети допомагають його виправити. Водночас вони ускладнюють щоденну гігієну. Навколо замків і дух накопичується наліт і залишки їжі. Тому якісний домашній догляд і регулярні візити до стоматолога обов'язкові. Спершу варто очистити брекет-систему та міжзубні проміжки від залишків їжі та нальоту. У цьому може допомогти ірригатор, який швидко та ефективно подбає про це. Після цього важливо перейти до поверхні зубів та звернути додаткову увагу на брекети. Звукова зубна щітка допоможе впоратися з цим завданням. Вона очищує поверхню зубів, а також дістається до важкодоступних ділянок. Брекети формують усмішку, а звукова зубна щітка допомагає підтримувати здоров'я зубів і ясен.
3: Партнер звукові електричні щітки Philips Sonicare представляє проєкт «Здорова усмішка».
5: Реклама. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на
6: сайті. Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
7: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ. Ідеально пошиті костюми та взуття, що визначать ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
8: Євген Клопотенко на АЗК «Укрнафта».
9: Коли я рухаюся Україною, я зустрічаю на АЗК «Укрнафта» людей, які зберігають традиції і рухають українське.
8: А українські страви?
9: А українські страви від Євгена Клопотенка тепер на АЗК «Укрнафта».
8: Смакуй борщ, млинці, банош та інші страви від Євгена Клопотенка на «Укрнафта». Рухай українське.
9: «Укрнафта» – найбільша мережа АЗК України.
8: Євген Клопотенко – головний шеф-кухар України.
10: Нестерпний біль головної зубної чи менструальної. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Нурофен Експрес Форте. Спеціальна капсула Нурофен з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Нурофен Експрес Форте. Беремо біль на себе.
11: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Нурофен таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Оце так школа! Оце так знижка! У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок. Приєднуйся!
13: Деталі на сайті optima.school.
14: Чуєш?
15: Вегас-24!
16: Гра кличе!
15: Вегас-24!
16: Завантажуй та грай!
15: Вегас-24!
16: Найкращі ігри на Вегас-24!
17: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
16: Слухай, слухай, слухай!
18: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
19: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
20: 120 на будь-який смак.
19: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
20: І оновлений пошук. Все миттєво.
21: Цікаво?
19: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
20: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
19: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
22: Реклама. Реклама.
23: Слухай, слухай.
24: Слухай UA вже встановив. Зручно.
19: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
20: Є швидкий пошук.
24: Круто.
19: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market.
20: Працює з CarPlay та Android Auto.
19: Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
22: Реклама.

0: хороші новини на Люкс FM.
1: Ну все, чуєш, що? Фу, прям чути, знає, як люди...
2: Мене фукай.
1: Я мене не фухають, люди видихають по офісах зараз. 18-та минула, кінець робочого денька. Друзі, вечір. Сподіваємося, навколо вас гарненька погода. Дощами ще поки що не заливає. Якщо щось, то не забудьте погуляти, бо тому що кажуть, що трохи надує нам дощів. Так, ну а зараз хороші новини. Що ви нам розкажете?
2: Ой, дійсно хороші. Нове слово з'явилося в українському лексиконі. Глимери. Що воно таке? Як інтимчик впливає на схуднення? І що категорично не можна дарувати чоловікові? Так, от, друзі, в сучасному лексиконі з'явився позитивний антипод відомим тригерам. Слово «глимери», яке стрімко набирає популярності.
1: Є тригери, а це глимери, так?
2: Та-та-та. В соцмережах все більше і більше стає популярним це слово. І як пояснює письменниця Люко Дашвар, якщо тригери викликають тривогу і неприємні якісь асоціації, то глимери – це маленькі сигнали, що дарують нам відчуття безпеки, затишку і внутрішнього спокою. Тобто, що можна називатися глимерами? Типу, якісь буденні приємні дрібниці, запах свіжої кави, тепло, сонячне світло, улюблена мелодія, там, не знаю, класна фотографія якась, яка приносить приємні якісь асоціації.
1: Кекс?
2: І теж. Ну, але я би краще його називала так, як він є, або любиш то писати, що я не глимер. Прикинь? Популярність цього
1: терміну. Давай займемося нашим улюбленим глимером.
2: Та, популярність такого терміну пов'язана зі зростаючим інтересом до ментального здоров'я і пошуку емоційної рівноваги. Користувачі TikTok і Instagram все частіше діляться своїми глимерами, роблять такі пости, аби нагадати іншим. Навіть у найтемніші часи важливо

0: помічати мікромоменти радості. А тепер про те, як інтимчик впливає на схуднення, адже багато хто вірить, що палке кохання може замінити повноцінне тренування. Але не все так однозначно.
1: Ну, слухайте, це я собі уявляю, як треба палку покохатися, щоб воно замінило тренування.
0: Коротше, реальні підрахунки показують, що за один середній статевий акт людина спалює близько 29 калорій.
1: Та, слухайте, ну це фігня.
0: 29 калорій – це, значить, енергетична цінність однієї часточки яблука.
1: Ну, 29 калорій, дивіться, я просто, от в мене розминка, так, щоб просто ну, там до 10 хвилин пробігтися на біговій доріжці, це вже десь близько 100 калорій, а тут 29. Ну, не серйозно.
0: Чоловіки, до речі, витрачають більше калорій під час інтиму. 4,2, а жінки – за хвилину. А жінки – 3,1 за хвилину за стандартної тривалості акту. А він вважається від 3 до 13 хвилин. Значить, тому інтимна близькість лишається чудовим способом для зняття стресу. Але для того, щоб скинути таким методом 1 кілограм, знадобиться десь 270 сеансів.
1: За добу? Чи за скільки часу?
0: Ну, бажано.
1: Не сказали, да? Не старетесь, Тань, за добу, чуєш?
0: А я потім сяду на холодне.
1: Угу.
0: Що не можна дарувати чоловікові, зараз будемо також дізнаватися.
1: Якісь дешеві подарунки.
0: Ой, ну, звісно, бути... вам же тільки гроші від нас, жінок, потрібні, да? Машини, квартири, оці Cartier, там оці всілякі, як
1: ну,
0: ці, Rolex-и, да?
1: Нарешті хтось проговорив це вслух, не треба натякати. Так і є, да.
0: А я хотіла сказати про те, що деякі подарунки можуть притягнути в життя чоловіків прям невдачі, хаос якийсь. Тому ось вам список речей, від яких краще відмовитися, щоб не накликати біду.
1: Правильно. Шкарпетки, пінка для гоління, антиперспірант. Ось це в жодному випадку, бо саме вони оце от і притягнуть. Да-да-да.
0: А гель для душу 3-1 можна?
1: О, ну це взагалі секретна зброя, так ні.
0: Ножі та гострі предмети, кажуть, не можна дарувати своєму чоловікові.
1: Так, в принципі, кажуть, що ножі і гострі предмети не можна дарувати. Їх, от, якщо навіть хочеш в дар принести, то тобі мають за це копійку дати якусь.
0: Почекай про все, що треба для того, щоб не накликати біду, я потім розкажу. А от ножі та гострі предмети не можна дарувати, тому що лезо символічно розрізає нібито стосунки і створює конфлікти. Годинник не можна також дарувати. А вісник розлуки в народі кажуть. Краватка теж не можна, типу, підсвідоме відчуття неволі у чоловіка буде виникати. Капці домашні теж відмовляємося від такого подаруночку. І порожня сумка або гаманець. Дарувати порожній аксесуар до фінансових збитків.
1: Правильно, тому якщо даруєте сумку або гаманець, то не забудьте туди якусь елегантну пачку доларів покласти, наприклад. Ну або євро, там кому що більше подобається.
0: Монетку можете, дівчата, покласти
1: собі
0: туди.
1: Собі знаєш, куди монетку поклади?
0: І взагалі, щоб, якщо ви раптом вже замовили або купили такий подарунок своєму чоловікові, дійсно, як правильно заспойлерив Женя, треба взяти за нього символічну плату, монетку. Так ви перетворите подарунок на покупку і зникнуть будь-які там негативні ці асоціації.
1: Все сказала?
0: Так.
1: Але моя версія для пацанів, мені здається, більш красивіша.
0: На.
1: Ага.
2: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
3: Світові вітамінні тренди в Україні. Біотин, НАД, D3+K2. У Golden Farm широкий вибір вітамінів на будь-який смак. Оптимальні поєднання від класичних до трендових. Капсули дорослим, смачний мармелад дітям. Golden Farm. Вітаміни світового рівня за приємними цінами. Продукцію Golden Farm купують в країнах Європи, США та Канади. Якщо вітаміни, то Golden Farm.
2: Шукайте на сайті Фітомаркет або в аптеках міста. Реклама дієтичної добавки не є лікарськими засобами.
4: Реклама.

0: друзі! Привіт, боже, які раді з вами чутися! Це хіт-парад «Вишнева десятка». Вже красивенько влітаємо в ваше життя в ефірі «Люкс ФМ».
1: І разом з ним ми, його ведучі Женя Фошак і Танечка Лі.
0: Слухайте, я от думав, що ви сьогодні від свого телефону, як завжди, не відірветеся, не відірветеся.
1: Жень, ну я шукаю варіанти.
0: Варіанти чого?
1: Ну, щоб з'їздити кудись. Але так, щоб було недорого.
0: Ну, щоб недорого, то ти завжди можеш з'їздити, ну, не знаю, на роботу, наприклад.
1: Класний варіант, супер.
0: Дивись, ти сюди можеш приїжджати да хоч на 6 ранку. Лишатись да хоч до 9 вечора. Можеш навіть на вихідних приїжджати, щоб гроші не витрачати.
1: Ну, з такими інтенсивними подорожами на роботу, тоді все одно доведеться потратитись потім.
0: На що?
1: На психотерапевта і на антидепресанти.
0: О, Господи, ну для чого ці таблетки, а? Всі знають, що найкращий антидепресант – це що? Це гроші. А їх де можна знайти?
1: Не знаю, я ще не знаходила.
0: Та й на роботі, де ти будеш тусити, власне кажучи. Так що це вообще, це навіть не робота, де ти тут зараз знаходишся. Це терапія. Тим більше в нас тут і музична терапія далі на черзі. Зустрічаємо 10-та сколинка хіт-параду «Вишнева десятка». Альона Маргалієва, фанат.
2: «Вишнева десятка». 10-те місце.

0: FM.
1: Так, ну а на вас чекає неймовірний атракціон. Зараз покатаємо хлопців і дівчат на качелях. Хто же ж крутіший? У нас, як завжди, в грі інтуїція. Хлопці і дівчата змагаються, в кого краще працює інтуїція. Зареєструватися можна в мобільному додатку LuxFM. Ще раз нагадую, гра називається інтуїція. Сьогодні у нас 500 гривень джекпоту. Чекаємо на ваші заявки і скоро будемо грати.
0: Реклама.
2: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
0: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
0: Реклама. Реклама.
4: Слухай, слухай.
5: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
4: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
6: Цікаво?
4: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

Все на світі як вода, все на світі як пісок, ти буваєш не сама.

0: версія на Люкс FM.
1: Ну що, зараз почнеться, зараз почнеться. Хто розумніший, хто красивіший і так далі. Хлопці і дівчата, як завжди у нас в інтуїції, міряються інтуїцією, в кого вона працює краще. В кого краще працює, то і з грошима йде з нашого конкурсу, правильно?
2: Ну, по-перше, так, джекпот у нас сьогодні нічогенький, 500 гривень.
1: Оу, єс. Так, Роман з Києва сьогодні разом з нами грає. Роман, добрий вечір вам.
3: Да, вітаю вас.
2: Привіт.
1: Так, і Валентина Смельницького. Валя, привіт вам.
4: Добрий вечір.
2: Добрий вечір, Валюш.
1: Нагадаю нашим учасникам, що у нас три раунди. В кожному раунді ми задаємо запитання. Кожен з вас дає свій варіант відповіді. Хто в кінцевому результаті потім дав варіант, який ближче до правильного, той і получає бал. Хто, в кого більше балів, той хто?
2: І перемагає.
1: Абсолютно точно. Той і чемпіон, той і молодець.
2: Той і чемпіонка, та і молодчинка.
1: Почалось.
2: Це психологічний вже батл почався.
1: Добре, ну давайте, перший раунд.
5: Інтуїція. Раунд перший.
1: Так, увага, знатоки наші. Звучить запитання номер раз. Скажіть, будь ласка, уявіть собі крихітну пташечку колібрі.
2: Ой.
1: Да, це ж найменша, по-моєму, пташка у світі, якщо я не помиляюся. Угу. Як ви думаєте, скільки разів на секунду вона робить змахи крилами? Першим відповідає у нас сьогодні Роман. Як ви думаєте? Скільки разів в секунду вона робить взмахи крилами?
3: 15.
1: 15. Прийнято. Валентина, що думаєте ви?
4: 50.
1: 50. Є. Прийнято. Наступний раунд.
5: Інтуїція. Раунд другий.
1: В другому раунді першою дає відповідь Валентина. І запитання у нас сьогодні буде про дорослого, здоровенного синього кита. Він, до речі, є найбільшою і водночас, один з наймирніших, одна з наймирніших тварин у світі, уявляєте собі?
2: Mm-hmm.
1: Да. Як ви думаєте, скільки зубів має дорослий синій кит? Валя, ваша версія.
4: 300.
1: Прийнято. Що думає про це Роман?
3: 1000
1: наймає собі маленький. Правда? Угу. Чого його?
5: Інтуїція. Раунд третій.
1: І раунд третій тепер. Значить, дивіться, найближче повне сонячне затемнення буде відбуватися 12 серпня цього року. Якщо щось. Ну, таке цікаве явище, да? Астрономічне. Скажіть мені, будь ласка, що таке сонячне затемнення, всі знають, да? Це от коли є Земля, є Сонце, і між ними проходить місяць, і повністю може закрити навіть сонечко, будемо бачити тільки такий, як це, ободочок навколо, і все. Як ви думаєте, в найдовшій точці скільки хвилин триває повне місячне затемнення? От просто зайшов місяць, скільки часу він там протримається? В такому стані, щоб було повне затемнення сонця. Як ви думаєте?
3: 5 хвилин.
1: Скільки?
2: 5 хвилин.
3: 5
1: сказав Роман. Що думає Валя?
4: 12,
1: думає Валя. Окей, так, друзі, ну що, зараз прийшла пора нам з вами підбити підсумки і дізнатися, хто ж сьогодні стає найрозумнішим, хто зриває джекпот в розмірі 500 гривень. І наш штучний інтелект з жіночим голосом, але чоловічим ім'ям Петро, зараз каже нам, що сьогодні хто перемагає.
5: Сьогодні перемога за... жінками.
1: Опа!
2: Клас! Вітаємо!
1: Боже, Тань, ти голосніше кричала навіть, ніж Валентина. Ну, чесне слово.
2: Girls Power, Dream Team.
1: Ой, ну не кажіть так. Так, добре. Давайте глянемо, що у нас з правильними відповідями, тому що насправді вони дуже цікаві. Отже, скільки разів крихітна колібрі робить змахи крилами за одну секунду, ви не повірите, але цілих 80 разів вона махає своїми крильцями за одну секундочку.
2: За секунду?
1: Абсолютно точно, да. Далі, скільки зубів має синій кіт? А немає синій кіт взагалі зубів.
2: А що, він смокче?
1: Ну, можна і так сказати. Значить, сині кити є беззубими. Замість зубів вони мають китовий вус, яким вони відфільтровують маленьких рачків. Да. Так, ну і далі. Ну тут в першому і в другому запитанні у нас ближчими до правильної відповіді ближчою була Валентина. Ну і третє запитання стосувалося, скільки хвилин триває повне сонячне затемнення. Ну тут я вам хочу сказати, був ближчим у нас Роман. Да. Один, так би мовити, гол престижу забив. Триває воно близько 7 хвилин. Так, ну що, ще раз вітаємо Валю. Друзі, залишайтеся на лінії. У нас для усіх вас є подаруночки. На вечірнє шоу «Все пучком». Далі продовжується на Люкс ФМ.
0: Гарячі 2000-ні на Люкс ФМ.

0: Це реаліті. Ненормальна кухня на Люкс ФМ. Хто ж переможе у цьому кулінарному батлі з гумором? Партнер проекту – торгова марка «Руна». Поїж нормально.
1: Зятьок, ти чув, що розробили робот-пилосос, який дає копняка тим, хто смітить?
2: Галина Петрівна, а ви на що натякаєте?
1: Я тобі, зятьок, майже прямо кажу. Будеш у дворі на дачі смітити, то я буду таким роботом.
2: Та у вас такий рік випуску, що на вас же запчастини і не знайдеш. Хоча штучний інтелект вам би точно не завадив.
1: А у тебе, зятьок, інтелект взагалі поштучний. Бо постійно у мене перепитуєш секрет, як у мене так смачно виходить сулугуки на мангалі.
2: Ну, це правда. Смакує він дійсно класно.
1: А я тобі вже скільки разів казала, що секрету ніякого нема. Просто треба додавати соус журавлиний Руна і поїсти нормально.
0: Серіаліті «Ненормальна кухня» на Люкс ФМ. А без секретного інгредієнту – ніяк.
3: Реклама. Поїсти нормально – завжди актуально. Соуси Руна до страв ідеальні. Журавлиний челещо, барбекю шрірача, а може бургер візьми на дачу. Журавлиний або солодкий чилі. І ти на чилі. Руна. Поїж нормально.
0: Реклама.

0: На Люкс ФМ Сія Мув Йо Бадді. Так, друзі, ну фільм, який просто зараз розриває усі кінотеатри і всі новинні стрічки. «Диявол носить Прада», друга частина. Там кажуть, що фільм за два дні повністю відбив вкладені в нього гроші, і що актори заробляють просто страшні гроші. Скільки заробили виконавці головних ролей, скільки ще можуть заробити, розкажемо через кілька хвилин на Люкс ФМ.
1: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.

0: Так, друзі, вечорі лом на Люкс ФМ. Це була Віна Курова, до речі, і її телеграм. Так, в кіно ходили десь найближчим часом? Якщо ходили, то точно, напевно...
1: На цю стрічку.
0: На цю стрічку, абсолютно точно. Тому що просто б'є неймовірні рекорди. «Диявол носить Прада 2». Всі, напевно, вже десь там побували, окрім мене, на цьому кіно.
1: Я хочу подивитися ще раз. Я була на допрем'єрному показі, але хочу подивитися ще раз.
0: Жень,
1: якщо що, я піду з тобою.
0: Щось на багатому прозвучало. На допрем'єрний показ вона ходила, дивися.
1: Ні, на багатому звучатиме те, що я зараз вам розкажу. Тому що ми розсекретимо суми, які заробили, власне, акторки за цей фільм. Але, по-перше, хочеться сказати, що цей фільм дійсно побив усі рекорди і за перший тиждень зібрав понад 300 мільйонів доларів.
0: Кажуть, що вклали в нього набагато то менше, і за перший вікенд, за два дні просто назад всі гроші повернулися. І далі гроші як...
1: течуть рікою.
0: Ну, просто неймовірно, да. Давайте позаздримо трохи голівудським акторам.
1: Значить, головна акторка цього фільму, ну, як вважається, Меріл Стріп, яка зіграла Міранду Пріслі, заробила за знімання 12,5 мільйонів доларів. І за інформацією інсайдерів, вона наполягла, аби її колеги Енн Геттвей та Емілі Блант отримали аналогічні гонорари.
0: Тобто 36 мільйонів тільки на трьох акторок пішло?
1: Так, але це ще не все. Старенький. Крім того, всі три акторки можуть заробити ще по 20 мільйонів доларів за те, що цей фільм буде і далі ротуватися, ну, йти в прокаті.
0: Це
1: так?
0: Вже як роялті вони будуть получати,
1: так,
0: винагороду, так?
1: Mm-hmm. Від касових бонусів, від касових зборів, ось так можна це сказати. Так що треба було йти в кіно в голівудське.
0: Так, да, друзі, оце ходили в університети, захищали якісь дипломи, магістерські і там наукові ступені, а воно як виявляється, все складається, да?
1: Ні, ну ми за них раді.

0: Реклама. Погода на Люкс ФМ.
1: Так, друзі, давайте глянемо, що буде з погодкою. У нас завтра на заході України, он дивись, яка красота. Хоч і трохи свіжіше стане, 15-17, але без опадів. Тільки на Закарпатті трохи може плюхнути.
2: Зато, за даними Synoptic.ua, на всій іншій території України дощики можуть хлюпнути. Всюди буквально вони можуть бути, і дощі, і грози. А на заході 15-17 очікуємо, температура повітря найнижча, до речі. Така сама буде тільки на півночі 15-17, і в столиці трошечки нижче 14-16. В центрі буде вже тепліше 19-20. На сході очікуємо від 21 до плюс 25, а на півдні 19-21 з позначкою плюс.
0: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
3: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Люкс ФМ. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
0: Реклама. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
4: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ. Ідеально пошиті костюми та взуття, що визначать ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
5: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років.
6: Разом ми зможемо. Vodafone.
7: Пропозиція дінамова акції «Повага» 16 квітня 2021 року. Терміни акції може бути змінено. Нові клієнти від 2005 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Flexco» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правда, в Україні 1601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
8: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
9: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
10: Слухай, слухай!
11: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
10: Онови! Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
11: Круто.
10: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама. Реклама.
10: Слухай, слухай.
11: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
10: Онови! Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
11: Круто.
10: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.
12: Hey, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking me out.

0: Реклама.
1: Стій, ану дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
3: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
4: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
3: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
5: Кожен песик мріє побачити його, почути цей звук і нарешті спробувати корм, в який ваш собака закохається.
6: Оновлена супер-преміум лінійка Йозера для собак. І головне, незмінно висока німецька якість з відбірними інгредієнтами.
5: Йозера – справжня пристрасть до того, що всередині.
7: Більше стилю за кращою ціною у Модіво. Знижки до мінус 25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ. Ідеально пошиті костюми та взуття, що визначить ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку Modivo. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
8: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років.
9: Разом ми зможемо. Vodafone.
10: Пропозиція цінового акції «Повага» 16 квітня до 31 травня 2026 року. Реалізація може бути змінена. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «FlexGo» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
11: Чуєш?
12: Вегас 24.
13: Гра кличе.
12: Вегас 24.
13: Завантажуй та грай.
12: Вегас 24.
13: Найкращі ігри на Вегас 24.
10: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
13: Слухай, слухай.
14: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
15: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
16: Є швидкий пошук.
14: Круто.
15: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market.
16: Працює з CarPlay та Android Auto.
15: Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама. Реклама.
15: Слухай, слухай, слухай.
14: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
15: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
16: 120 на будь-який смак.
15: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
16: І оновлений пошук. Все миттєво.
17: Цікаво?
15: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
16: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
15: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Знову ця пісня після гостро кисло-солодкого.
2: В аптечці є Ремакс Каве.
1: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
3: Реклама лікарського засобу. Само лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією лікарських засобів та консультуйтеся з лікарем.
1: Реклама.
0: Погода на Люкс FM.
4: За даними синоптиків, завтра Україну продовжать накривати дощі. Без опадів буде тільки на заході країни. І тут температура в день буде від 15 до 17 градусів тепла. На півночі також обіцяють нам до плюс 17. У центрі і на півдні України від 19 до 21 градусу з позначкою плюс. І на сході найтепліше тут від 21 і місцями до 25 тепла. У столиці синоптики завтра обіцяють хмарно з проясненням погоду, як і сьогодні, і також дощі, а вдень буде дещо прохолодніше – від 14 до 16 з позначкою плюс.
1: Реклама.
5: Любий, ти щось сказав?
6: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
5: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
6: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Реклама.

0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Люкс FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Реклама.
2: Слухай, слухай!
1: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
2: Онови! Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
1: Круто!
2: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
1: Реклама.

0: преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Люкс-ФМ». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама.
2: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
4: Ось тобі банк реклама.
5: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами OTP Bank.
6: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
7: Пропозиція дія на умовах акції «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Термін дії може бути змінено. Нові клієнти від 35 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Flexgo» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Деталі інформації на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 1601 місток і вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
8: Доброго ранку, кохана.
9: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
8: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
10: Діатична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
11: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
12: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
13: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
12: І щоб вигідно.
13: Легко. Hyundai Elantra – перевірений атмосферний двигун, класичний автомат, гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra – розумні переваги для тебе та бізнесу.
10: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.
14: Оце так школа! Оце так знижка! У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок. Приєднуйся!
15: Деталі на сайті optima.school.
16: Раз, два, три.
17: В АТБ купуй від трьох однакових товарів зі знижкою до 45%.
18: Цього тижня батончик «Своя лінія» з арахісом, рисовими кульками та карамеллю всього за 15,80.
17: АТБ. Коли дійсно вигідно. Деталі на сайті atb.com.
19: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
20: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
19: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
21: Нестерпний біль головної зубної чи менструальної. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь Нурофен Експрес Форте. Спеціальна капсула Нурофен з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Нурофен Експрес Форте. Беремо біль на себе.
0: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Нурофен таблетки вприть оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Чуєш? Вегас-24!
22: Гра кличе!
1: Вегас-24!
22: Завантажуй та грай!
1: Вегас-24!
22: Найкращі ігри на Вегас-24!
0: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
22: Слухай, слухай!
23: Слухай UA вже встановив. Зручно.
24: Онови! Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
25: Є швидкий пошук.
23: Круто!
24: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market.
25: Працює з CarPlay та Android Auto.
24: Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
26: Реклама.
27: Ти слухаєш? Люкс FM. Включай!

0: сьогодні ми починали ранок так.
1: Танечка називає себе великою кулінариною, кулінаресою. Ось, ну, хоча ми брикаємося як можемо, але Таня все одно нам соває оці свої їства.
2: Ось, та ладно, соває. Ну, це мій. Танюшка, чи ти принесла сьогодні
1: та,
2: щось?
1: Та, Танюшка, чи ти принесла, чи нам викликати сьогодні швидку? Звісно, завчасно. Одразу. У нас вже є швидка, вже практично наша. Я, до речі, скажу, що Таня от буквально днями намагалася сама зробити коктейль мохіто.
2: І, що смачно вийшло.
1: Так, але по запаху це зелений борщ зі щавлем, Танечка. Ось, зами Слава Дьобін та Інта Тарченко. Не просто Слава Дьобін, а спортсмен. Ось сексі мачо. Що? Це здоровий спосіб життя, між іншим. Так що тут не треба гегекати.
2: Ти ведеш здоровий спосіб життя, але він за тобою чомусь не йде, так?
1: Дуже стильна. Вона сьогодні одягла якісь дії, що це таке бомбер у вас. Такий прям красивий. Шкіра натурального дермантину.
2: Шкіра натурального дермантину?
1: А як це виглядає?
2: Замінник. Шкіра замінник.

0: Партнер проєкту «Стоп Демодекс». Чиста шкіра личить всім.
1: Реклама.
2: Ай, прищ! Ну чому саме сьогодні? Тепер він буде дивитися не на мене, а на прищ.
3: А макіяж?
2: Та він його тільки підкреслить.
3: Стоп! А «Стоп Демодекс»?
2: «Стоп Демодекс»? Крем?
3: Крем, мило і лосьйон, якщо прищі.
2: А, точно! «Стоп Демодекс».
0: «Стоп Демодекс». Чиста шкіра личить всім.
1: Подробиці на сайті «Фітомаркет» або в аптеках міста.
4: Реклама.
5: Хіт за хітом на «Люкс ФМ». Найкраще розважальне радіо.

Я хочу бачити тебе поруч, відчувати тілом обруч твоїх обійм, у ріднім місті питі гризти. І щоб діти жили сторіч,

0: Я не купити щастя, бо немає кордону.
1: Коли сядь біля мангалу, теща на поготові.
2: Він пробує щось нове, а вона стоїть на варті традицій.
3: Він впевнений, що смаження шашлику – це суто чоловіча справа. А вона, що без її порад у нього нічого не вийде.
1: Але обидва знають, без секретного інгредієнту – ніяк. Хто ж переможе у цьому кулінарному батлі з гумором? Слухай серіаліті «Ненормальна кухня» на Люкс FM. Там весняне загострення з Димком. Партнер проєкту – торгова марка «Руна». Поїж нормально.
4: Реклама.
5: Коли їсти захотілось, щось незвичне закортілось. Соуси від «Руна» маю. І з кінзою вибираю. Люблю я кетча, лечо, сацибелі. З ними всі смачні ідеї засмакують небанально. «Руна». Поїж нормально.
4: Реклама.
6: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Люкс FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
4: Реклама.
7: Слухай, слухай.
1: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
7: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
1: Круто.
7: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
4: Реклама. Реклама.
7: Слухай, слухай, слухай.
1: Ти знову прослухай.ua? Та я вже встановив. Справді зручно.
7: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
8: Цікаво?
7: Тоді завантажуй новий Слухай.ua в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
2: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
3: Дизель-шоу на Мегого. Вмикай на 7 днів раніше за тебе прем'єру. Артисти вже готові підкорювати серця глядачів своїми виступами. Незабутні номери, актуальні жарти та кумедні ситуації. Ексклюзивно на Мегого.
4: Слухай UA вже встановив. Зручно.
5: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
4: Круто.
5: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.
6: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

половинка. Нас кохання єднає. Я дякую небу за найкращу з дружин. Ти натхнення моє. Ти мій номер один. Ти моя.

0: Реклама.
1: Слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Ваше серце готове. Можете забирати.
1: I love it.
2: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: XFM. Включай настрій перемоги.
1: Аліна їхала закритими очима. Місто Вашингтон, заходить Дмитро.

0: Реклама.
1: Слухай UA вже встановив. Зручно.
2: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама. Реклама.
2: Слухай, слухай.
1: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук все миттєво.
3: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий слухай UA в App Store чи Google Play.
4: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
2: Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Женя Фишак, Аня Лі, вечірнє шоу «Все пучком». Вчора вечір на Люкс ФМ був таким. Гра в кальмара на Люкс ФМ.
1: Так, друзі, ну що, знаєте, от хочете якось нагнати трохи якоїсь такої морської тематики в кінці кінців? Якось вже трошки потепліло, навіть деколи спекотно стає навколо нас, да? Якось літнього відпускового вайбу, да? Тому ми прив'язуємо час від часу якийсь морепродукт на вентилятор, от, і він тут ганяє цей запах у нас по кругу. Сьогодні кальмара прив'язали, да? От, і гра в кальмара у нас буде відбуватися. До речі, грати сьогодні разом з нами буде Сергій Скалоша. Сергій, привіт вам.
2: Добрий вечір.
3: Доброго здоров'я.
1: Так, Сергій, а ну скажіть мені, будь ласка, ну гурт «Калуш» знаєте ж, напевно, правда?
3: Безумовно.
1: Як звати головного...
2: Соліста?
1: Олег?
3: Олег? Цюк.
1: Олег. Молодець, да, Олег Цюк, абсолютно точно. Слухайте, я хотів запитатися, може ви десь сусіди, може знаєте, де він живе, там ще щось, ні?
3: Бо Калуш не дуже велике місто.
1: Так.
2: Тому десь поруч.
3: Містечко. І живе він приблизно в 900 метрах від мене.
1: О, дивіться.
2: Прикольно,
1: сусіди. Класно. Так, добре.
3: Я поясню, чому я так чітко відповідаю.
1: А ну?
3: Справа в тому, що він приблизно ровесник мого сина.
1: Так.
3: І син з ним знайомий, тому я чітко відповідаю, знаю, де
1: він. Я поняв. Коротше, курили за гаражами разом, я так розумію, вони, да?
2: Знаєте, де були здобинки, так?
3: Я думаю, що так.
1: Ой, да. Так, прикольно.
3: Олег курив, але мій козак бавився.
1: О, паразит, малий, да?
3: Ну, от такий є.
1: Добре, ну, слухайте, хлопці, ми такі, трохи мусимо похуліганити, правда?
0: Щобудня з 16 до 19. Найкраща частина дня. Вечір в компанії Люкс ФМ. Женя Фишак і Таня Лі. Вечірнє шоу «Все пучком». Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.

годинник вперто роки рахував, і кожен так, як міг, зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді.

0: Реклама.
1: Слухай UA вже встановив. Зручно.
2: Оновив. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама. Реклама.
2: Слухай, слухай, слухай.
1: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
1: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Українська гордість, традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман» – горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Азнаурі, сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі – для мужніх та нестримних.
3: Азнаурі – сила лева в тобі.
4: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
5: Є місця, де часто

0: саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Реклама. Реклама.
2: Слухай UA вже встановив. Зручно.
3: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
2: Круто.
3: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних.
2: Азнаурі. Сила лева в тобі.
3: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама. Реклама.
4: Слухай.
5: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
4: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
6: Цікаво?
4: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Є місця, де час тече інакше, де хвилі не поспішають, степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно, як усе справжнє. Саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
2: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Слухай UA вже встановив. Зручно.
2: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.
2: Слухай.
0: Реклама.
2: Слухай, слухай, слухай.
1: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий слухай UA в App Store чи Google Play.
4: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
2: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Передача «Ніч на Люкс ФМ». Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі, з вами Анастасія Великоїван. І почну з того, що через нестабільну ситуацію з бензином у світі готелі Великої Британії вирішили заманювати туристів цікавим способом. Так, готелі одного з британських містечок запустили спеціальну програму компенсації, готові компенсувати мандрівникам пальне за дорогу. Як це працює? Якщо ви бронюєте проживання мінімум на 2 ночі в одному з 29 готелів мережі, можна отримати до 30 євро на пальне. В окремих готелях сума трошечки менша, але при цьому дають додаткові ваучери на їжу та напої. Навіть для коротких поїздок є лайтовий варіант. Бронюєте одну ніч, отримуєте кредит на їжу, напої під час перебування. Фішка в тому, що ці гроші повертаються у вигляді спеціального QR-коду після виселення, і ним можна скористатися протягом 2 тижнів на АЗС. Тобто фактично і відпочили, і дорогу трохи відбили. Тим часом агенція NASA запустила незвичайний сервіс під назвою Your Name in Landsat. Тепер кожен може скласти своє ім'я з реальних знімків Землі, зроблених з космосу. Система підбирає літери з супутникових фото програми Landsat, і ви можете ввести своє ім'я і отримуєте унікальний власний варіант, де кожна буква створена з гір, з річок, полів чи пустель. Тобто ваше ім'я буквально написано планетою. І це не просто красивий візуал, це ще один спосіб відчути масштаб нашого світу і трохи ближче доторкнутися до космосу, не виходячи з дому. Тим часом у Перу бджоли отримали такі ж юридичні права, як і люди. Уявіть собі, тепер вони можуть бути представлені у суді, якщо їхньому середовищу загрожує небезпека. Йдеться про особливих бджіл без жали, які живуть в Амазонії. Вони суперважливі для екосистеми, бо запилюють до 80% тропічних рослин, включно з кавою, какао та фруктами, які ми всі любимо. Ну і тепер їх офіційно визнали частиною природної спадщини, і це означає, що якщо хтось шкодить природі, відповідатиме навіть перед інтересами бджіл у суді. Співачка Мішель Андраде поділилася, як потрапила в один з найпопулярніших серіалів світу «Корона» від Netflix. За словами артистки, у певний період життя вона залишилася без продюсерів і без роботи, але замість того, щоб тікати на диво, вона сама почала діяти і хотіла спробувати щось цікаве та творче. Врешті вона почала шукати контакти людей з серіалу «Корона», написала їм, надіслали резюме, а потім сходила на кастинг і в результаті потрапила у світовий проєкт. Сама артистка часто каже, що скоріше за все їй пощастило, бо вона опинилася в певному місці в певний час. Але Андраде не приховує, що для реалізації своєї ідеї вона зробила все можливе. До речі, співачка знялася у 6-му, останньому сезоні історичної драми про королівську родину Великої Британії в невеликій ролі покоївки.
0: Новини на Люкс ФМ. Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Волокоєвана. Почну з новини, яка реально звучить як майбутнє, що вже приземлилося. Одна американська компанія провела перші демонстраційні польоти електричного повітряного таксі просто над Нью-Йорком. Маршрут був із Манхеттена до аеропорту Кеннеді. І що найцікавіше, ця відстань на аеротаксі долається менш ніж за 10 хвилин. А в порівнянні з поїздкою на машині, то це взагалі супер, тому що на машині цей маршрут може займати до 2 годин. Тобто замість стояти в заторах, в найближчому майбутньому можна буде просто злетіти і полетіти. Саме таксі – це електричний Евтол, який може перевозити до 5 людей разом із пілотом. Він значно тихіший за вертольоти і, що важливо, взагалі не викидає шкідливих речовин у повітря. Фактично, це екологічне таксі майбутнього, яке може змінити життя мегаполісів. У США вже активно тестують такі проєкти, тож є всі шанси, що незабаром викликати таксі означатиме ще й подивитися на місто зверху. Ось українське кіно продовжує гучно заявляти про себе у світі. Документальний фільм «Ілюзія тихої ночі» режисерки Ольги Чорних отримав нагороду на престижному кінофестивалі у Швейцарії. Ідея стрічки дуже сильна. Понад 40 операторів одночасно знімали одну ніч в Україні. З 27 на 28 липня 2025 року в різних куточках країни. І вийшло не просто кіно, а живий чесний портрет нашої країни, зафіксований з різних точок. Телепрем'єра, до речі, запланована вже на другу половину 2026-го. Далі про прикольне соціологічне опитування 2000 дорослих, яке показало, що сучасні люди продовжують активно вірити в прикмети на удачу та використовувати специфічні ритуали заради успіху. Майже половина респондентів має власні талісмани або ж звички, які, на їхню думку, допомагають складати іспити, отримувати бажану роботу, навіть вигравати в азартні ігри. І от, власне, про ритуали. 44% людей для залучення удачі схрещують пальці, 42% стукають по дереву, а 39% намагаються не ходити під сходами. Крім класичних прикмет, понад 20% опитаних зізналися, що мають особливий щасливий одяг для важливих подій. Причому серед молоді до 35 років цей показник сягає 38%. Також у топі найпопулярніших ритуалів сучасності ще підбирання знайденої монетки, використання улюблених чисел, наприклад, дат народження чи річниць, уникнення розкритих парасолік у приміщенні та нового взуття на столі. Також люди продовжують кидати сіль через ліве плече, оминати число 13 і намагаються не наступати на тріщини в асфальті.
0: Новини на Люкс ФМ. Хит

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Спершу про вартість кохання, бо ж зірка серіалу «Велика маленька брехня» та фільму «Бетмен» Зої Кравіц офіційно підтвердила заручений зі співаком Гаррі Стайлзом. Ну, а щоб підтвердити це, вона вийшла на прогулянку в Нью-Йорку з каблучкою, яку складно не помітити. Небайдужі люди одразу порахували, скільки ж ця краса коштує. Врешті виявилося, що на пальці акторки діамант приблизно 10 каратів у жовтому золоті. За оцінками, така прикраса може коштувати до мільйонів доларів, але, як кажуть інсайдери, справа не лише в ціні. Пропозиція була дуже романтичною у старомодному стилі, і Зоя одразу сказала так. До речі, співак вже встиг познайомитися з її батьком, легендарним.